0: ဥရောဒီလေခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကခြေဘောက်ဘောက်ကိုအငံ့မရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟ
0: ေးအေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်လို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာတွေလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအားလားအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတက်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးလူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမိချိုးဖို့တွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာလေအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလာစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့NLD လျှက်စီဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စီဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရေချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်။အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလည်းတောင်းသိမ်ချီးနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီကောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကိုင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ယိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လဲခွေးလုံလုံခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုံတွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုရုဘော်ကဘိုတုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နဲ့ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်။
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीဖာတဆိုးနဲ့မုတ
4: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဦးမာတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာလေနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုံနေတာရဲဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောင်ငါပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူး သူနင်းကျင်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘူတူလီစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားစုယွန်သွားအောင်လုပ်လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘယ်သူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလို့တီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

quá em nào không phải nói.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခဲ့တယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျန်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်း
2: ခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပတ်စံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးွားစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wii လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောက်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့။ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့။သူများလင်စားမရကိုယူမှု။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှု။စသဖြင့်ငွေနဲ့ရော်စားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရမ်းမူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
3: မုန်နီမမို့ကိုရတဲ့နော် Unayo Bodo Pacha and CDF Pusho Munus Tina Donanolo. Immanuel Chronicles Timber Third and Nilamwe, Gankoti Kangai de Campia Agaikotento, Adodo Pacha Mantan Nisi Huni Labs Timber Lidamba, Ubadia Tamum Kalita Tenolo, Gankogaiba Hoti Canapade, with this petty pito at the canapa gla, Smas or Man on the Pa, Manita, one down the Pa, Huda Mayo, San and Lighter. Ludu Huidu La Pade. I do a new yo spinetan gala payo. Sado West Dolan Dolan. Sado Supada Paga. Do a tempetella pa. Malai tanyo de. Do su wine. Nakosco bago de. Gatanyo opula pa. Spati peto gaila hobla musagaila payo. Gaitan. Tomusagani yonolo. Ganko. Sado nitola talk out talk. Tikanda with gagai tail sagasagaila pa. Sado la pa. Jo. Gulata macacra la pa. No. Ganga with a gog maplan, Satan got a yoga cucula the Maganova. Ganko chicken town of Botopa with a little poop per day. Jani seen a japers gas gala payoga man and shagger. Gabo yoga hold a money with an old lana. Got a yoga cucula the Magago and a jetan yo hosi. No woo, Ganko gay back who chicken and webba. Chicken a pagas gas gala payo dali sick. Gula the Magato gamaplan, hold a man and nil her body. Hey, back who chicken. Pada bahasa tu sekarang sekarang payo nahu, maplan China lah obano, sini nolo. Di tahun ni sini ni lah fifor pakai China lama Ukraine dan Rusia sedulupa. Lama sya New York lop pakai China Israel dan Amerika lepano, doyo Iratika sedulupa. Yono si kura temka atau nula maplan ni panoro. Kamu sahaja New York pak, kura temka padu yo. Heba hutikan lepade, heba hulumu batikan lepadali si. Tahun ni tahu dah bahasa les. Hisalah sah-sah kaya, syas masa taka nulapa tu no, buatikan tabia ejisikadu tu no lo, sedulapa, sedugai lapa de, kau syaga gay bahu tikan lapa de, kusik des mana masa lapa yo, aku kula temka atu ayuhuda.
4: Nama biji si anak sen la organi lumiaui, tayna tujuan jigo manmari alam udugwa, chicken silo ninyo swane. Democracy Federal Pirang Suji U Di Sang Na Ye Dwa Jamaru CDM AR Suri Ga PDF Mauna Mari Taupo Mi Ba Piduri Dayana Tui Jin Ni Ne Du Salat La Dwe Jong Gan Toa Chama Me Shin
3: โอเคดูตียาอยู่ดูตียาเนาะบุบบาตียาถ้าจอบพอเอาทันดับบุญหัวตัวเนาะท้องคุยาฮู้ซีเนสูจูบาดงสูไว้จะดูเสียละพาตุให้บาฮู้ที่แค่นี้แค่การจะดูไก่เชนได้เอาไหมจะดูทันตรงละพายอกันกุกุระตมการนอนนู่นละมาเปลี่ยนนิวิดาก็ดูนี่บ่าวสักคำพลาสทอลละพาเพราะมุสักกันนิยอพอเอาทันหน้าพังพอกดูตัวเนาะดูพอทันยอพังโคลเลอร์มวยยูเครนราชาจะดูละพา การสักการ์มยาเพอสมาร์ติโยชาลพาเจ้าโคตรชาลพาปุ่มละพาปะบาสทูมาติสักการ์ลพายโนกุลาตมการโนปเดลนิลบาลกาบาแค่เพียงที่ขั้นพอดาลิสิที่ขั้นพอสุดเสียละพาสมาติมาชาลุดาลพายโอปเดลนิลบาโนนะสามหมอเสร็จแล้วบาโนกับเซนินโนบาสกุยเผาชายโยสักการ์ลพาบุยโอเพอยานิสิเนยานิเนสัตหันเอกาวเควอูบุนายโยเนลูกพันสักการ์ชายโยงคูสักการ์ลพานโน
5: ฮักุสโตเซียนิทอลทอกเอาหน้าไข่เขาใช้กันตั้งแต่ลิเบอร์สามมอลพาสโซเกาชาเลมเวมุนอุติคันละพาสชูสลาพูดถึงตั้งแต่ลพายโยให้บาฮุติคันละพานอควายลันชาวดานอกาอันเซชายโยดูคูสเพจิเพตัวสทาวน์ละพาเลมเวสทอนอทาวดานอโลฮักุจวันที่การคัดเลือกข้าเขาใช้กันสเลทันเลทาวกาสุดูนายลูตาฮักุฮัดดูการชันดาวินายเขาสโซเกาเป็นสิ่งที่ละพานอนามะนาโปวิดายโนโล เนี่ยยาเด้ดูเสียละผ่าพอละผ่าวิดาเด้เอาวิดาละที่ขั้นตรงด้านละผ่านเนาะคนละชายอยู่ตรงนู้นที่ขั้นละผ่าเสียมาละหัวชายอยู่ตัวสูงไว้ละผ่าเด้คำนั้นละผ่าตัวก็หัวดอนมาบ่ายอยู่ตัวสมาละผ่ากันพินายอยู่ตัวเด็กพิ้นละผ่านเนาะเป็นดาบานเนาะสุดโอ้ไก่เดสเปติเปตัวไก่ละผ่ากับเป็นนายชายลูตาอากาศตาบาลังหัวละผ่ากันแล้วคอยอยู่สเปติเปตัวไก่เนาะเขาแต่เสียชายอยู่สเปติเปตัวไก่จับเขาเสียเป็นดาบาหัวดอนมาวิดาเนาะกังกูสักไก่ละผ่าบ ချင်ရကြောင့်ဘလောက်ပေါ်ခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မန်းနုပဒူလဖာတို့လက်ခံခိုးဆက်ခဲလဖာဖခိုင်ဘဟုတ်တိခန့်ကနပါတုတ်ဘုတ်တာနောကောဖီတီဖီတိုဝိဒါနောကောဝီတီဆောင်စမကခခခန့်တဲ့အဘဟုတ်တိခန့်လဖာစဖီတီဖီတိုဆက်ရနဟုတ်တော်မာချန်ဝိဒါနောနောငကတိဘလဝံဖာတိခန့်လဖာကလာဆလမုနုရှုဘကိုင်ချန်ခါကဒုနယ်လူတာကလဲမစူလာလဖာစတုစုလဖာနောစေလဝံဖာနေခေါတိခကနပါကဘာခွေခေါကမွခေဒဲစခွေနာတာကမွခေဖီတီဖီတိုဝိဒါတဲ့ဒီကန်ချပီယာစဖီတီဖီတိုဆောက်ခါလဖာရောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလငါကူတိခန့်လဖာဖာအဒါစနောစဘာလူခွေခေါဒဲစထူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထဲရောတွနောကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချပီယာစဖီတီဖီတိုရဲ့တွနောလဖာရောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောခန့်ပြန့်အခိုက်ရောဒီကန်ချပီယာဖာကထောက်ဒါလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝိဒါနောကပါဆလကကုချပိယဆက်အခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်တူယပတူဒီလဖာဒေစတုခိုင်ခိုင်ပါလဖာနောကိုင်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုင်ရောနောခန့်ပြန်အခိုင်ပါလဟုတ်တော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနောနောစတုဖာထံလက်တာတဲ့နုယောမတာဟူရောလောဘဝခမလက်လက်ဖိကဲဖိပါ MC ရဘရှုမနုစတုလဖာမကပမောရှုကိုကနေလာစေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစင်နဲ့အိနီချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစင်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်အနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစင်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်အတွင်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကောင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တအူးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်ဖို့ကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတ်တဲ့အရေးအယောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနှစ်ဝန်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစ်စေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသက်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာလက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့အထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလိမ့်လူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မနွေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လုံစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်26ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခန့်ကျမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လရင်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်၅ပေါင်တက်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့တွင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်းကြားပြီးနောက်မွေရွာခန့်၅ပေါင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တက်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရက်သားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြင်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့တံရကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့တံရတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွင်နဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျွေးရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြေရာကျခြေရာမှာပကဖပါလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သံသယနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကယူစောထီရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိပ်စက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်တော်လေးစပိုင်းမှာအန်ယူဂျီဆိုရလောင်းမှာမဟုတ်တဲ့ဒေတာပြည်သူကာဝေးအဖွဲ့ရဲ့များပြားရှိခဲ့ကြပြီးအနည်းကျော်ကလန်ရလာတဲ့အခါမှာရခိုင်တို့အချိုးစားအဖြစ်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒေတာပြည်သူကာဝေးအဖွဲ့တွေကရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ကာဝေးမရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလိုအန်ယူဂျီဆို ယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြမှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီးကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာဖတ်စတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကသတင်းပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်။ပြည်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကြေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဏာပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါပြပြတွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာယူစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြမှုပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ယဟန်တန်ကပင်ဖြစ်စေ၊ယတမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှိမှန်းနေချက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းမိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှဲမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်နဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ WLIM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းရီဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့နဲ့ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အေးအေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့တဲ့နဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချင်းမြင့်နဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်းNUG ကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံးပြုချင်းမြင့်တဲ့ခန်းနာမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလအတွင်းစစ်နမူနာပြဂုံးပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်ရမှာ1ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR 2ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5တော်လည်းအမှုတန်းကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,992ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က1,442 ဦး၊ပ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့အလိုက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့55ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဖွဲ့ HPR ဖွဲ့ကိုအမှတ်တစစ်ဒေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောက်ခေါင်လွန်တဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဖွဲ့ LPR ချင်းမြင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနီစု PNMS ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1649ဦးပြည်သူ့တာကောင်စု PMLS ချင်းမြင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်တစိုက် BRS ချင်းမြင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်ဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တွေချင်းမြင့်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလာတွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါတယ်။အကြောင်းကြောင်းကြောင့်အဆိုပြုလာတဲ့အချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနှစ်အတွက်သူရဲကောင်ဘွဲ့တစိုက်ချင်းမြင့်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်ဘွဲ့စုတစိုက်ချင်းမြင့်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။မြို့သားညညွတ်ရဲ့အဆိုအရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်ဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တွေချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချင်းမြင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဟီမုံကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လည်ကုံဆောင်ဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကြီးညာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်တစ်စစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်ခေါင်လွန်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တော်လည်ကုံဆောင်ဖို့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်အပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပွဲနဲ့ဂုဏ်ပြုတစိုက်တွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်ဆောင်ပွဲချီးမြှင့်ခံရသူတဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ဟာဗဟိုကုကဲရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်တစ်စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်တစ်စစ်ဒေသအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်လို့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခု NUG ကဘွဲ့နဲ့စုတစိုက်တွေပေးအပ်ရမှာအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့တစုရရှိပြီးတရင်နေနဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနီစု19စုတော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစိုက်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLIN အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနေရ WLIN ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WLIN အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WLIN အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။WLIN ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေတာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေဟာမကြာခဏပိတ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကပသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နည်းလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့ Nicholas Conjan ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ WLIN အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီး သတင်းရင်းမြစ် 1600 ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ950ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရံရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကတင်းတင်ရံရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်မခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကတင်းနေရန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရန်ရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြောက်ရီနဲ့ငဆုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ကားရောတစ်ပါးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံး ARI မြကန်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲနဲ့ခွားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်ရွဲမြို့ပေါ်ကအမှတ်8ရပ်ကွက်အပါဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့ဇပကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပုံနှကြိုးမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှာလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအမှတ်လေးအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူးဒေသကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်ကားရောတပအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားကျင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနဲ့စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ARI မြကန်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ရီကုံကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်နဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARI မြစ်ကြောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတရချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတိန်နီက MNDAA ရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါရတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြီးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြီးထိမှန်သွေးထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဟာဗေလွေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်တပ်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေမြေတိန်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိန်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကြောင့်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတေဆုံးတရားရရှိသူအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်အခုတကားဖောက်ပွန်ခိုင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မူပလဲမဲလဲမူပလောစခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ရင်ပြည်နယ်ဖောက်ပွန်မူဒရော့ခိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မူပလဲမဲလဲမူပလောစခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတက်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မူပလဲမဲလဲမူပလောစခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိ
3: ရဲဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းမြုံနယ်မှာပါလာဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတအူရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးတေဆုံတော်လန့်ရေးအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တိတိယောက်ယောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခိုင်ပေါင်းမြုံနယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကြဲချင်းကြေးရွာမှာဒေသခံမျိုးသားတအူးကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆူပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှင့်ပါလာဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစုံတအူးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆူပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလာဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသတိလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လှိဖြက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာရပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှာရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီနောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေးမယ်ဒီနေ့အထိတည်ဆုံတရားရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်တည်ဆုံတယောက်ရဲ့လုပ်ရအမှားကြောင့်တော်လရေးပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်တတိယရောက်ရေးယူပေးစေခြင်းတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်အခုတခါအကြံပေးစစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကင်နေသူတအုပ်ကိုအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒူရဲအုပ်တအုပ်ကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးတားဆီးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ကဒူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူငှားရေမောင်းကိုဝင်းကိုထံမှာကားငှားက၄သိန်းကျပ်နဲ့မိထီလာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငှားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငားရမ်းသွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်289အနီးမှာဒူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ကရေမောင်းဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနှွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒူရဲအုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်ကျွန်စော်ကစားတဲ့သူတအူးဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာကြေရဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျကျနဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရွေးတူးလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥက္ကုတ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတိုင်းဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကာကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဖနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူ့ပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌဦးပဲဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုးပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
3: သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြူပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်တို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒီသားတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒီသားကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထဲ့သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါရည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတင်နေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒ ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြေမြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစိုးစိုးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြစ်ကြောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းပါလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: 大梦里，大梦里里看这个芝麻，看啥个呀？旁边，我那地方就芝麻，我个，过年又看啥大饼？阿里听到没？你大梦里看不着，俺都过年发。
1: 阿龙妹妹来了，看呀 ，MCDM 说的 Today Media Page 表白嘞。这 Today Media Page 嘛，阿弟个 running 的路的个咯，而且南岸那边 Today 他那里个呢 ，CDM 老比罗，比如一段一点点的 CDM 么是名著耶，比如那边嘛是你的。မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဘာမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိနေတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိကကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
2: ကျော့သွားတယ်။ဒီ60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တို့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကိုလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်
0: ရောရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကလေးတော့မလားချွေးမလားကလေးချွေးမလား

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

y rebotamos la luz.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားလေတော့

ညာရဲ့အရာသာညာတွေကိုတိတ်ဆိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လူမွေးသဘောကျတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရေရန်ကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညာကိုမောင်လူမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လူမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဦးမှာလျှက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချိန်းချောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာလေ။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲမှာတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရသံပြက်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ300ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းရင်မြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြမကြကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းရင်မြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လူမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခေတ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်းရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဝေါ်အတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးကိုနှွေမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းမြေဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတော်တိုက်ကဒဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်နေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲဒဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်။ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဒလီထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားတဲ့လူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တော်တဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတက်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပြင်းချတန်တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတော်တဲ့တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ့။ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်။မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား26ชาမောက်ခชาတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရဲကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်ဆိုတဲ့လဒအတုပဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိမ်အတိမ်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပါရှုပ်တော်မယ်ဆက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေဆကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဒနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလည်းဖားတွေဖြစ်ပွမ်းပွမ်းမမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောကရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှတိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်းလာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည
3: ်းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်၄၀တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလေလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘေးဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ယော ရုရှားမှာတော့မလာငလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံးကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ကဲအယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခမခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငှက်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါဆွေတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွေရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့တီတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အခုပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးໄຂပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်းကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: Nina Winnie Law ကမ္ဘာတော်ဒေးဆေးဆော်ဒေးတော့ဘုံမီဒေါ်လာကြည့်လို့ and CDM အထာရချတဲ့သဘောနဲ့နော်အခဲအင်းနီတော့တမီအတော်ဘူးဒါဆိုတခါနေဒီကပါထားနေပြီနော်ရဲ့ယူမီနေနော်မျိုးပြန်နော်ကြာစောကတိတိမြေဝဒပစဒုကောစာကိုပြောတို့လိုအဟထဒုဒတဖာမဟာဝေဒဘာပညောခွေရတဖာအရင်းနေခင်မြတဲဝဲတာရင်းနော်ကညာတော့ကလူတကလည်းကိုပတုလေပစတ်တာလောကောကိုပစဒုကောစာဘူးနေပြောတို့လိုအဟထဒုဒတဖာမဟာဝေဒဘာပညောခွေရအရင်းခင်မြဘာဖာဝေဒနေလောခဲလာဘူးတော့တစီမီတူအတော်ခီစီနေပြောတို့အတော်တဖာနေတောင်စေတော်ကိုရှင်မတိတော်တော်ယောမောတောတသောခြေဖြတ်ကုန်တော်ကင်းရှိတော်မိုးရွှေကုန်တော်စောဖြတ်တော်ကြာလီကတော်ကတိဝတော်ခြေဖြတ်တော်ကိုဝဲတာပတဲ့ချောင်းတော်လောမူဖတ်ကိုဝဲလောမေပါတော်တဖာဘူးလက်ချော်ဒူဝဲဝီကမ္ဘလတဖာဖောက်ကိုမဟာဝဝဲပါကညောဖေးရတဖာနေလောတယောတိမောဆုလိုတဖူဤခြေဖြတ်တော်ကိုဝဲပတဲ့ချောင်းတော်အပူကမ္ဘလတဖာအတူနေဆက်ဖောက်ကဟာမေလေလေမေပေါ်တဖာဟိနီဝဲတော်ဝီကတိဝတော်နဲ့ဟီတဖကြောက်လကတော်နဲ့ဟီလီဖဟိုဝဲတာတော်မဲ့ဦးခါဝဲလစကွဲဖဒုန်လောတကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတ္တအမတကတိပါနဲ့ကိဖဝဲတာပါကမြောဝါဒစီဝီဒုကဲဝဲတာပါနေကလေဒီဖဝဲမေမအမနာဝဲတာနီလောပယောတမဆုရတခုဤနဲ့အာစီယံအတပါတာမိုဘိုင်းရဲ့ဘောဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတ္တမအမတော်ပါကမြောတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမတိမဝတ္တမအမနတတဖာကိုမင်းနေရေခဲမျိုးထွတ်ထဘဘဝဒတုပထုနိဘာတဆောနီလောတာကစောခိယတိယမီဝေဒကောဒုဒောကောစေယခနိတိလိုဟုဘာကညောနောဟုကလောဘလေမကောဆမေဒောတိအန်ဒရဝီသစိခိယတိဝေတာရီနီလောကောဘျောတိကောကောဒုဒောကောစေယခနိတိလိုဟုဘာကညောနောဟုကလောဘလေမကောဆမေဒောတိအန်ဒရဝီသစိခိယတိဝေဟာမဝေခိယအေအမြင့်ကြီးထူထဘဘဝဒအရင်းနေပတင်ရပါနေလို့ပိုပြောချီကောချခောလကောတဖာကွန်မြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမရေကောကမာတဖာနေတန်ဒူလော်တီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအယောက်ဒီကောဒိုတော့ကညောကောဆက်တဖာကောစာခိစီရကောစာချီတိုကဲထော်ဝဲနေပတင်ရပါနေလို့ဒီတသမီတမောဝဲအတော်လို့ချီအန်ဒူအဖိုးပေါကညောနော်ဝီကူလော်ဘလဲဘာကောဆမဲချီဒူဝီသစီခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေဘာတပဖာဝဲတာနီလို့ဒီတပဖာအိုဝဲအတုကမလို့ဘာကဆွန်မဲတီဒိုအန်ဒရအာကဒမီဝဲစကိုင်းကော်ဒိုဒေါ်ဘာညောနော်ဂီခီကလော်ခူကလာဘလေဘာတီဝဲခီစီလီကဘာဟာမဝဲတာခီကမေမေမန္တလေးကော်ဒိုနေမေဝဲခီလော်တလော်ဘာညောနော်ဂီတကလော်ခီကလာဘလေအယောဒီကော်ဒိုဘာညောနော်ဂီတကလော်ဘလေခညောကော်ဆဲနေဘာခီကထိုးဘလေတော့မကွေးကော်ဒိုနေပါကညောခေါကရဘလေဘာကဆမေဝဲတာတော့တီတိုအန်ဒရယ်ဝေအန်ယူဂျီဘဒိုထွထဘဘဝဲတာတို့ဘတိုနေဘာတာဆုံနော်တကဆောဆမညတိမေဝဲတာဖဲဖအန်နေတာပါကတော်ကွေတခါတဖို့ဆုကွေကရတိတဖာအတိုလေတော့တိုလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပဏီတဖာနေပျော်သူခမရှေဖောက်ခဝဲတာရင်းနေလို့ကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတာပါကတော်ကွေတခါတဖို့ဆုကွေကရတိတဖာအတိုလေတော့တိုလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပဏီတဖာပျော်သူခမရှေဖောက်ခဝဲလေတာကဆောဝဲကလုပပလာဝဒနီလို့ဖဲလာကိုတနုတနုနေတိုလေလို့အတော်ဝဲပဏီအဆုခောစီဖောက်ခဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ဝဲကောစာကောစာ KNA PGF ကရတဖာအဆက်ခိပတ်တူတော်တိုးလေလအကျော်ဝဲတာကျော်တဲ့ပဏိတဖာနူလောဖော်ဝဲနေပတိညာဘာစကောနီလောလောတဖောခဝဲတာအကလာ DKBA .KNLAPC လောဘာထွဲပဏိအတိုးလေတဖာကရဖုတနောပါခဝဲတာဝီဒီတိုးကပလာလောက်ဝီဝဲအောတထူကူနွဲနာတကင်းနေပျော်သူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမစကောနီလောပျော်သူကော်မရှင်နေ Asia Club မြဖတ်တော့ Norwegian Remedy Mesato EKO ထွက်ကေဝဲနာတကင်းပဏိလောအဟန်နူတဖာနေတော့ခဝဲခိခိအဖို့ပဏိကစားတဖာနေဘာရှောဝဲဒါလတပါကတော်တဆုပွဲကရတဖာအတပောကအဖောလာအွေနေပတိညာမစကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲတာပကြတဲ့ပဏိတဖာနေလိုင်းပွဲကော့ကရိတ်ဖတ်အန်တော့မော်လမြိုင်ကလက်တော့တကလူပျော်သူအပတူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလုစစ်တဖာစစ်ကောအိုဝဲဒါနီနော်တကတိမှာဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ဟောလော်လာအိုဟိပိုခေါ်ပုတ်တဖာ
1: ကလေတို့ပြအတလဖန်အောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတူလေအပွေလော်လဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလခခတို့လေစုနေပြောသူတော့ဘကော့ဖော့ဝဲတာတို့လေတဖာနေခခဝဲတာနီလော KNLA PC လောဘတ်ထရေအေဂျင်စီပွားမပနိတဖိတာမကစတကအိုစေကော့တို့လေတစုတစုကဝဲလအမေကလို့တစုတော့တပေါ်တလောကတဖာစေကော့ခေါ်ခါနေဝဲတာနေပတိညာဘာစေကော့နီလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပ်ပနိုလတိုးလေအခုတခခနိဒူလေဝဲနာတကေဆကတော့ခဲဤဒီတိုးလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီဖခိုအတုခဝဲဒနိပတိညာဘာစေကောနီလောလောတခောစေကောတလတော်ကညောကောစေအဘူးလောပနီတိုးလေတဖာအဖခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလတကအဒလောအမေတာပေါ်တာလောတဖာနိစူအတုဘူးကိဆာကေဝဲလအပွေဘဘာရီနိပတိညာဘာစေကောနီလောနေလဖော်ဝဲတာပနီတဖာဤကိုဖန်တော်မော်လမြိုင်ဝေဘူးကကြော့တဲ့ပနီတဖာအပွေးချော်ဝဲတာအရင်းနေလောကောကမြတ်တဖာအိုပတိညာပါနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကောပြောတိကောနေပနီတပွေးတကလေးတဖာမေအားထော်နေပကညောနော်ကြီးရကကွယ်ကပောက်ကဆုမေဝဲတော်တခိတာစေအားထော်အေ WFB ဟေဖလောဝဲကြကြီးနီလောကောပြောတိကောနေအနိတပွေတကလေးတဖာမင်းအားထော်ဝဲနေပကညောနော်ကြီးရကကွယ်ကပကွာဆမဲဝဲတော့တခိတဆေအေ WFP ဟေပလောဝဲတာနီလောဆကတော့ခဲဤကော်ပီယိုချစ်ကော်နေပကညောနော်ကြီးအိုဝဲတစီခီဖော်လူကကွယ်ဤပကွာဆမဲဝဲတာတော့တော်တော်တခိတဆေဝီလူကကွယ်ခခနေပခင်မီဟပ်လို့ပကွာဆမဲဝဲတာတော့တတူတရတဖာနီလောတကတိပါဟုတ်တအတိုင်ရနီစုဖော်လာတကလောခုကလဘလေပကွာဆမဲဝဲတာတော့တောတောတခိတစေဟုတကတိပါဝိခောတိတောတောပွေတဖာစေကောလောပုကွေလာဖေဘူအာရီနေအထောဝဲတာလူစီတမ်လာကရအေဘာတာပပာဝဲတာနေလောတတူဟုတဆထဆလကလေတဖာကတိကဝဲကဟာအတူတဖာအပွေထောဝဲဝိခောတိတောတောတဖာဘကောဘခဲဝဲအေ WFB ပပာဝဲစေကောနေလောပေါ်ပြောတကောတခဲဤဒီတော့ကမဆွေးနေဝဲဝခိုရီးယားကောဂလတီကိုနေစူးဒဘလူးအဖီအိုရှနီဝဲဒအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရီကလစီတဖာဤနေ RESCH အဒါဒါကလေခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပေါ်လဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပထရနေပါတဆော်နေလောကမ္မတာပုတ်တိစကတော့ခဲစကောမေဝဒတာစုလူဝဲတော့တိတိတဖာဒူဝဒဟိုနေကမ္မတိတဖာနေကပတိပတာကပလောတာခပူတိတိုအန္ဒရတိတဖာမီဝေလဘီယတအတမအမတော်တဖာမီဝေဝင်းနေယတာဒီဟိဘာစီတကေမီနောဒါတမွေတော်ပုတ်တကဆော်လေးပါဖန်လူတဖာရီလာဖေးနီနောဒီနာလကမ္မကိုဒီနောတဲ့ကတူလီတာမီဒါလေးတာပါခိုင်တဲ့ဖီနီတူဒီနော

0: Sorai jero pun pom mi shan yong mi pyo sim sa ngai me ka lo MCDMA pat mi laman pye lai wa sai punch tum shi ka ni phe ngai pdang shi ko na thon shi la yam twa sna re ya shon nun ku na ni po kha phe na ma jo asak si krumai ni ya ma tu enyu ji me kalam krima to sim ma ao nyin pyo lai ka sh pro shi ka pe ta ma twa nyana re ni po mu tan ta kha mo ru ku ba a ma jo ma sha lo lo asak si krumai the shwa lo mo long tha then sa mat ai lam ni pye ngut ta ya ma tu ใครมีเปียวยอร่างานะเอ็นยูจีไม่กำลังครีมาตัวสมาเอาแต่กาชปอดกาไดรีแต่ช่างกามาตัวง่ายนี้คละนิมาลุยนี่เจชราเพียงครุช่างไอ้ดุมตามชานิยงามาตัวโมมีเปียวยอร่างานะกาดานะมาตัวง่ายนี่โมลวนจมไปมุนามาตัวเจคละนิมาลุยนี่โมลวนจมไปคำจาวานามาตัวมีมาจ่ายงานะเอ็นยูจีไม่กำลังครีมาวากิพีไดรีย่ามุมชานิคุณานี่ป้อมุชวานีมีเปียวลันเปอเราจมคำช่างงานาเดลัมกอนะลวนจอมไปกอชวดูนามตูกุนอสัมคำจำนูนามตูเพมุอคิวพีดายายรินิโปมุงชวานิเทราอันเทนิมุคำช่าลมงายงานาโดสมาอองเชียเลกาจากาดันไดลัมเจลูไอมาตูนามีมุงเธอขับยังครุงงายเจนจากุมเชียมินเพนตะปะบุงนิเพนามจอมุงชวามเรมเซชิมเซซิครุเมชิกาเปตามดุนยานารีขาเพียงครุ่งง่ายเจนชากุมเชียนเพียงแต่บะบุงลำก็เสด็จละมามจ่อมุงเดินติงทายมุงชวามเรมเซชิมเซซีครุ่มนามเรลซามงาชิสเนตคละนิงมาด้วยงานะเอ็นยูจีสุยานีเลกาชโปรไทยและว่าไซออกัสตาพรอมไซยาชนิกอนาคมสมยาชนิจูคราชิกรูยาละมันกุมเชียนเพียงแต่ก่อกินมองบุกากบาเจมุงโดชิลง่ายจ้าบุงลำคู
1: semen ne ain jet moin ga o lwan ni bi la myaw bi ye ya da a semen go sha phwe ni du ri twet pein wa yong shi ba de a lo shauk sia ma lo be mi da su ne a du ya da shi shi thong saung nai mo a khu be ma yi lai ba pein wa yong ye thauk goun ni ni ne anan ya da ne pye song bi yoe ya ma pyat san lo nat tin tin li ne pein wa yong san lo mo hin ga a ne thauk hin yi go po mo le pein si bi anan ya da thu kae si me pein wa yong ga si ta a ne de ya nai ma bi ba chaung pein wa yong go yoe che tin da le ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်နာကစတဲ့လောင်ခုံစာဆုမရှိချခုလောင်ကလော်လဲဝါဆယ်ရီဒေဘုံလပူဆက်တယ်ရမကျော်မုံရွှာမရဲဆက်ရှိဆက်စီခုနာမဲလစာမငါရှိစနစ်ကလာနီမာလူနာမကမ်ရှမ်တင်နူနီလိုက်ကာရှင်ကြောင့်လေးတဲ့စီရုံနေမလောကင်ရာရှိမငါကြောင့်တင်စားမတယ်လောင်ကျေလွိုင်းစကိုင်းကဝံဘူဂါကပါတာကရူရှိလန်တဲ့လို့တုံကဆက်ခဲ့တယ်နာမကွေးတာခွန်းမငါလန်မန္တလေးတာခွန်းစနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်းမဆုံလန်ဆမ်တို့တာရှင်းဆုံလန်ကေမူတို့တာရှိလာခန်းတာကရူလန်ဘူဂိုတာခေါန်လန်တင်းနဂျာရီဂျင်းဖော့မိုနီတာကလန်စဖရာဘုံလမ်ခုနာဂျင်းဆက်လဲဝါဆယ်ရီခါဖျံခွန်းရှောင်းငါအာရစကိုင်းကဝံဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်းထွန်ရှိမလီနီထမခွန်းရှက်မြင်ဖြန်တဲ့နေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကဆာဒေစကိုင်းကမဘူကကပါချအပုံလံကိုတင်ဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုံရှွာမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိချခုခလာအရေခါပြန်ခုငါအိုင်မုံရှွာနိဖေကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့အပုံလံကိုနာချပ်နာပုံမွားချခရဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နိပေမတွမနွယ်တော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနိစွန်တိုင်းလမ်ကျေလိုအိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြန်ပြန်တပ်ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေးခေအီနီနပရန်ကောနာတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာခလာအိုင်လမ်ငါငွေရှိကပေးတာမတင်ညာရီတင်ပေါ်မုန်တော်မြစ်ချနာကောနာဘရူဝါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေးတနိုင်လီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မုန်နယ်ရှာမပြန်တပ်ခေအီနီတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာခလာအိုင်လမ်ငါငါနာကင်နာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းမြန်ပြန်တပ်ပါမော်ဒယ်ရန်ကောအောက်ဂတ်စတာကွန်ငါရချပေါ်တော်တာမြစ်ချနာကောနာဘရူဝါရိုင်နာတနိုင်ကင်ရာခေအီတပ်ပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာတင်ဆက်ခရမရေမော်ဒယ်ကူလမဲအန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာမကြကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်ဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီရဲ့ငါနာ7 star news star စွန်တိုင်ရေနဲ့မပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖော်မုန်နာရှီကနီတာကောကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်ဆက်တဲ့ဟာမကျော်မော်ဒယ်မဆုံ the cha wan kru ko po nam rai shi dram si kru mai ma sha lo mo lon khla ai nga na mon sun dai re dai mo do yan cha kum sha min tin tam ka na kha ma ya m sum sa shi m sa tap tung phon nan mon khan na ngai mo do yan ne nga na mon ka dai lam che ru ai ke e da pa lo khon tung shi m li ko augusta na pa lo khon pa tha mon li do lam sa tha min tin tap lu na min si tan wa ne wa ra zu pi tu se pu ni pe thung sa de tha mon ke ma mo ka na khla si su me lam ni nga le wa se re jin pho mung do shwe ku ni ton de sa gain kin wang ka ta la pran cha mon kin e che kum sha myin phin thap ni le branch ni sku mu na jam tim sa ma chan ni pin nga na kum sha myin phin thap ma ga na sum ji lam ni ngai lam che lue re ya phong shum ku na mai ka mu tan ta tu nga ai nyam mu sha ni phong ku na kum pro sh la ya lam pe mai ka lo na ma tu kum sha myin phin thap ma sun ton dai shi ka pe ta ma tu nyana re mai ka mu tan ta tu nga ai nyam mu sha ni kbz p wave arp cpp ni the mu ta na kum pro dum ni the ফুমক না কুমফ্রশলাই মতু মখাইলাম নি গ্লোয়াইলামপে পাকুম নামতু কুমশামিয়ন পেন্দা উম্পু না কিনজো উম্প্রোটুম নি মসুন তনজাইলাম জেলুয়ারি মেগা মুনটন গ না টেলিফোন কুনা কুমফ্রশলাই লটনি পে লাম না কুমফ্রশলাই লাম কুমপ্রো খাপলাইলাম জে কুমপ্রো গলে গজাই গ্লোয়াইলাম নি পে পাকুম নামতু অগস্ট দা কুমসায়াশনি ফাংশটুম দানা গ্লোনা তু মসুন তনদাই গা না লেকা পুয়াইলাম জেলুয়ারি কিনজো কুমফ্রো তুমা মসুনেলাম চা মাইকান গোনা কুমফ্রোশলাই লতনি পে জেলাম নুখরা জিও ব্লকিং লোকেশন বেস রেস্ট্রিকশন থে আইবি বেস রেস্ট্রিকশন মুয়াল দ পাজি জে শিনম তে সিঙ্গেল মাংনি পে ট্রান্সপোর্ট নাম তু মসুন দাই লাম জেলুয়ে রে দেতাঙ্গা মাইকান গোনা কুমফ্রোশলাই কুমফ্রো খাবলাই লাম নি পে সিনিউ জেপ নাম তু থে মুয়াং গো কলাং চা শিগা শিনা নাম তু জে রা খ্যাপোয়াং আরিলা নাম সালাম নি পে মু কিনজো উম্প্রো তুমনি মসুন দাই রে গা মিঠা মো ইনদে মসুন নে লাইকা চম ব্রামদওয়াই ফা মেগান্ডা তুঙ্গাই মিয়মু মশা আকাউনি ফি আকাউনি কোনা শাং জেলাংনা গা মিঠা মো ইনদে মসুন নে লাইকা চম ব্রামদাই ফা মেগা মুং তানথা তুঙ্গাই মিয়মু মশা নি শনিয়া পে আকাউনি চা শাং জেলাং মাই লামনি পিনওয়াই লাম জেলু হে রে গা মিঠা মো ইনদে মসুন নে লাইকা চম ব্রামদওয়াই ফা মেগা মুং তানথা তুঙ্গাই মিয়মু মশা আকাউনি পি আকাউনি থা শংলাঙে মে মডওয়াই লামনি পিনগাই লাম জেলুয়ারে টাইমুদান্তা দুঙ্গা আই মিয়ম মুশানি কুনা গো অগাস্টা কুনক্রিয়াশনি গোনা সিবিপি মে লাম মসাইসন ইয়াপি আকাউন গাউমু অগাস্টা কুনসনিয়াশনি থা মে শংলাঙে লামনি পিনগাই লাম জেলুয়ারে কেবিজেপি গো আকাউনি নো জেলাং দুতোঙ্গাই মচো মুতুনা নো মে লাঙ্গাই লাম জেলুয়ারে সিবি কুনপ্রোডম কাস্টমার সার্ভিস গো না গো মেকা মুন্ডন কোনা পে অ্যাকাউন্ট নি লগ ইন শাংহাইটা এরা বিন গাই রেনা জেলাং নাম টু আখাং পাকুমে লাম গো নরে আইং লাম জে নাও নায়ান টিয়াং বাই মেলাং না রে গু না বাই সুনতন তাই লাম জে লুই রে ইয়ানোজন মেকান কোনা জেলাং গাই লাম পে পাকুম তাই গাই ইয়াং গো মেকা মুন্ডন দা টু গাই মিয়ম শানি কোনা তিনা গা তুম দাম শানি ফাংজে কুমফ্রোশ লাই কুমফ্রো সাই লাম নি কুমফ্রো তুম অ্যাকাউন্ট কোনা মোবাইল ব্যাংকিং কোনা রে জাং লাই পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট নি কোনা কুমফ্রোশ লাই লাম নি চা মিয়াম খা মাই বিন ওয়ানা রে তেমু দনা দুঙ্গা হাইংকাউনি মুন দুমদাম শানি ফাংতে কুমপ্রশলাই কুমপ্রসাই তা গ্রাউন্ড না জাকুয়া মাই রাইনা কুমপ্রশলাই জিট নিমুন গ্রাউন্ড না সোজাতওয়ানা পে সাঙ্গাই লাম জেলুয়েরি ইনদেম সুনে লামনি ফে ক্রাঞ্চ প্রো মুজাই ফাং মেকা মুন দনা দুঙ্গা মিয়ামুন মশানি ইয়া ডিজিটাল কুমপ্রশলাই লাম কুমপ্রসাই লাম তা কারতে রাম দুখরা টিমবেডিনা বিনওয়ানা হুয়ে কম টুনা নো লা ইউ রানা রে লাম জেলুয়েরি পান মিলমান বিলে ওয়াসাই ফাংশটুম শিকানি ফে লজাং শপয়া ইয়ালমান কো টেকো মুসাই কুরে এমসিডিএম আ শিকানি ফে কাপলামদাত আই সরাই জুরুন বো আমিউশানি ইয়ং গ্রেজি জু পা সাইন লো
2: মিগলাবা ইউ আর লিসনিং টু দ্য উইকলি নিউজ হাইলাইটস ফ্রম এমসিডিএম নিউজ আই এম জেমস ইন দ্য টপ স্টোরিজ ফর দিস উইক CRPH stakes 50 elected members of parliament, including Aung San Suu Kyi, remain detained for half-time in custody. NUG Union Foreign Minister Dorsey Mao expresses condolences over flood deaths in Nepal. Military junta orders restriction on mobile banking and payment app used by Myanmar citizens abroad and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The committee representing PR Council of CRPH stated that 50 elected members of parliament, including State Councillor Aung San Suu Kyi, remain detained by military junta. Citing Assistant Association for Political Prisoner AAPP figures, the CRPH said more than 8,300 civilians have been killed and over 14,700 people remain detained since the 2021 military coup, It said four elected members of parliament, including former Mandalay Region Chief Minister Dr. Zaw Myint Maw, have died in custody due to torture and ill treatment. Mostly members of parliament, Woo Jaw Myo Min, was also reportedly arrested and brutally killed in June 2022. The detained members of parliament include 17 union parliament representatives and 33 regional and state members of parliament. Meanwhile, 34 elected members of parliament have died while displaced by conflict after being unable to access medical treatment, including 7 in 2026. The Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize the CRPH and members of parliament in 2020 general election as legitimate representatives of the people of Myanmar, according to the statement. The CRPH urged ASEAN, the UN and the international community to take concrete action to end junta violence and restore democracy in Myanmar. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, NUG, Dr. Sima Aung, has expressed deep sorrow over the loss of life and widespread destruction caused by severe flooding in Nepal in recent days. She extended her condolences to the families and loved ones of those who died and expressed sympathy for those who remain missing or were injured, as well as families and communities affected by the disaster. Dr. Sima Aung hoped that those missing would be found safe and that the injured would make a speedy recovery. She also expressed hope that the people of Nepal would find the strength, resilience and courage to recover from the disaster as quickly as possible. She said the people of Myanmar share the grief of the people of Nepal and stand in solidarity with them. Our thoughts, support and solidarity are with the people of Nepal, she wrote in her message of condolence. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Woo Jaw Myint Maw, attended a UN Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council Role in Mitigating Global and Local Food Crisis, where he warned that concession and inappropriate engagement with the military junta could embolden it and encourage further violence against civilians. Ambassador Woo Jaw Myint Maw said the military coup had triggered sharp increase in the prices of the basic commodities, fertilizer and fuel, worsening Myanmar's humanitarian crisis and food insecurity. He accused the junta of destroying farmland, crops and the agricultural and livestock assets, as well as Bumi Markaz as part of the brutal forecast strategy. He said indiscriminate attacks and forced displacement had severely affected agricultural production and livelihoods nationwide. He added that food insecurity was a consequence of the coup and widespread junta violence. He also highlighted cooperation between the NUG and Democratic Forces and the NUCC to establish a federal democratic union. More than 6,500 people were killed by Myanmar's military junta between February 1, 2021 and July 31, 2026, according to a human rights violations reported by the Human Rights Documentation Team of the Nationally for Democracy, HRDT-NAD. The report said 6,507 people were killed, including 6,334 civilians, 8 lawmakers and 155 NAD members. The victims included 1,119 women and 573 children. The junta carried out 827 airstrikes on non-military targets, killing 1,958 people and destroying 4,469 buildings. Artillery and small arms attacks injured 3,545 civilians and damaged 13,239 buildings. Junta forces also carried out 1,982 arson attacks, banning or destroying 77,624 homes and other buildings. A total of 19,378 people were arbitrarily detained, including 216 children, 2,335 women and 150 lawmakers. HRDT-NAD also documented torture, sexual violence and denial of the medical treatment and urged the international community to take urgent action to ensure justice. The Central Bank of Myanmar has reportedly instructed local banks to restrict or block overseas access to KBZ Pay, Wave Pay, AYA Pay, CB Pay and domestic banks' mobile banking services used by Myanmar citizens abroad. According to documents, banks were directed to restrict overseas money transfers, fund receipts and other financial services by 28 August. The directive reportedly calls for geo-blocking, location-based and IP-based restriction, as well as the monitoring and reporting overseas usage. Following the threat trip, sent Myanmar nationals abroad have reportedly experienced difficulties accessing payment accounts. Some users in Thailand said CBPay stopped working on 26th of August, while some AYAPay users reported access problems on 27th of August. KBZPay remained accessible to some users. CB Bank's customer service said the issue was a login error rather than a block and that services would soon return to normal. The restriction could make remittance account management and payments more difficult and potentially increase transfer costs for Myanmar workers abroad. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming week. Thank you for joining us today.
3: အခုချိန်ကစားပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်းတောင်းတွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာဖို့ခိုင်ပါရီ AA ထင်းရှုံနေမီတီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုပ်အတိုင်းတော့စာဗနာတောင်းကရာအရာခတဲ့တော့ AA ထင်းရှုံထားရရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရုန်နေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမရုန်နေရောမှာ2020ခရောက်20ခွနိုင်ပညာတောင်းနိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုပ်တိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တီနော်စာဗနာတောင်းကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရယ်အာရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရယ်ဈေးနှစ်တန်းတောင်ရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိဆာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းင်းယုံစာရေတာနေအစားရှိရအကောင့်ရာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဒီပါဝင်ပါရီပေါ်ရိုတိုက်ရေးဆွေးရာမှာပါဝင်ခရီအထာတင်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရေးအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရေးကိစ္စတရဲ Friday အတွက် ground အစားထိုး brownie ဆိုပါလို့ pro ဆိုထားပါရီရကလေးစဲနေတဲ့ကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကရရဲ့တော့ ground မရမာဆာနော်ရာ running လာရီဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတော့အခါခေတရှုရှိနိုင်ရီလို့အခရာအထာတင်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရီလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရီအဆိုရာအုံရှုံရီအောင်းမှာမူလာတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထာတင်အထိကျောင်းတိကိုတပရိညင်ဖွန်လိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကျောင်းဖောမနာ uniform သဲမဲရှာမရှိသေးမင်းတော့ပန်တိုရီဝေဆုံတီနော့တာရောက်နိုင်ရေလူသေးရပါရီကျောင်းလခအနေနော့မုံလာတန်းကိုတလားကျဲ1000အလီတန်းကိုကျဲ2000နော့အထားတန်းကိုကျဲ3000တဲမဲထားရီလို့ဆိုပါရီယွန်းအဘရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမဲရှာရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းနေလာဖို့လို့လီနေဆဲရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာသမိုင်းနောက်ပထဝီဝန်စာရိဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပိနေပြီမြန်မာသမိုင်းကိုတော့ခါထေသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေဖွန်လိုက်ထားပြီဝိုင်းစာနောက်တိုင်ပင်အထူးပြုဘာသာရေးတီအတော့ရှောင်းလွာတီကိုလေခေါ်ယူနေပါရယ်ဆလာပရိကေမောင်နှမ ARSA ကသဲဖရခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော့အောင်မင်းဖွေအခဲအနာပရုလုံဘာသာရေးအစွမ်းရောအပွေတီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွေဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမရုနယ်မှာဗြိခါရီ2019ခုနှစ်က ARSA အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတိဆုံခါရီဟိနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခါရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိနုလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဦးဆောင်ပေးခဲ့ရေပောင်ချာဟိနုရဟောင်းအနာကတိဆုံရီလူတီနာမည်ရေထိုထားရယ်အထင်းမဲကြောင်းတိုင်းမှာကြောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ဘိခရီ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARSA အပွဲဝန်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီးကဟိနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒဲဖရဲခရီးလို့သိရပါရယ်ရေပောင်ချာကျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခရရီအဆိုပါဖရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မေတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကြောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတင်းတော့ဟိန်နူဒေတာခန်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာတော်တော်တီကပေါ်ပြထားပါရယ်တပားမှလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအဖွဲ့တီ ENDRE ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွဲ့တီကဩဂုတ်လအတွန်းမိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မြို့အဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမက်စော်တီအရှိန်ရောမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်မောင်တော်မြို့အဝံကိတ်ရွှေစားကိန်းတော့မြို့ထကရက်ကော်တီမှာအရှိန်ဘရိတ်ကွန်လေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတီကိုလေးတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စေးနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရယ်ယုံအပရောမောင်တော်မြို့နေအတွန်းအာရခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်တော်ခရိုင်အောက်ရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနေကစာပြေကညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပရိကေနွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတွန်းဆိုင်အောင်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရီတထွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမိရဲ့နောက်မှာအရေသာပရိသူတီကိုဒက်ဖရဲ့နေရာမှာ2021ခု၌ဖေဗူအာရီလကနေပြီးရင်2020ခရခု၌ဩဂုတ်လ30တရာအထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ပါလာစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနာမည်နောက်တကွအတီဘရူးနိုင်ပြီးကဒီဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2200ရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1300ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီညော့အပရောအတေပရူဖို့လို့အင်းနေရီတည်ဆုံမှုအရေအတော့9300ခန့်အထိရှိပြီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုဆောင်ရှောင်းရေးအသော AAPP ၏မဲတန်တီအရ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရရလူစုစုပေါင်း3200ရှိုင်ရာ52ဦးရှိပြီးကရွန်အထေက14,905ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရာဆေးလို့သေးရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနှောင်ခရရီလူတီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းငါရာရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှင်ငယ်ခေါင်းရလေးစေးဦးပါဝင်နေရလို့ AAPP မဲတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိစော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့အတော်မင်းဘရမှာအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသိရပါရယ်အကရင်ဖာဆိုင်ဥစုစောအရေသာပရိသူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မှတ်ထားပြီးကဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရေရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျူးလွန်နေမနာအော်ဂုလာအတော်မှာလေးကြေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စောလီကောင်းကနင်းတိုက်ခိုက်စောလာနေကရီတီနော့ပိုက်ခဲစောလူနေအိမ်တီးကိုမင်းတိုက်ဖြားစီစော်တဲ့အပရောလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တဲ့ကျူလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလိုပိုက်ခက်ခံရပိရေတည်ဆုံရှင်းပြနေမရောက်ပါမူစေမရုနော့တရာငါမိုင်ဂရမရှိရေပရီထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နော့ MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆရိဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပရိကေမောင်ပရိခါရဲအမျိုးသမီးတအုပ်ပိုက်ခဲခံရပြီးကေတိဆုံလာခါရဲလို့တတော်ရမိုက်တီကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နင်းခေါဖတနာရီခင်းကစိုင်းစေရီတိုင်းမှာပုံမှန်စိုင်းစေမှုဘလူးလုံးနေဆိုင်မှာ ယောင်တစီကိုစိုင်းစေးဖို့တားစီခါကလေးအစိုင်းအစေးမခင်ပြီနော်တဲခွေးဝန်တင်းနော်ဘန်ကာတီကိုကာနော်ဝန်တိုင်းပရိရမောင်ပရိလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရိလာရီကကိုလိုင်းလန်တားစီကလေးမရေတန်ပေးစာပနာမောင်ပရိခါရဲ့တော့ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယောင်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့တထောင်ရောင်းမိုက်တီကပရိုဗာရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါယောင်မောင်းစောမူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတော့ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်နန်ရီလို့ပရိုဆိုထားပြီးကဒီအရှားကိုတိခရအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်ဆိုင်အတောင်းအေအေနော် MNDAA တဲဖူးမွန်တီထီခိုင်ခရောင်းရှီမရှိကိုတီတီကြကြမသေးရပါ့မူစေတရာငါမိုင်ပြထောင်စုလက်မကြီးမှာတနာရီနင်းပါယောင်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခါရီတဒုံတီကို MCDM တဒုံထောက်တကပြပိုးထားစော်ဖရိုက်ပါရီ

မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရင်လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြစ်ချောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထည့်ပါတယ်။
မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိ

0: ခါကြစရာစိတ်သက်ရေးအရာရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မှုညံ့ဖျင်းမှုဒုမဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတည့်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစည်း30ကျော်ထပ်မံဆေးလွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွှတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွှတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံဆန်တက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်နဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ WLIMM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်း။ရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့။ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံး။တော်လည်းအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အေးအေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချင်းမြင့်နဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ပဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံပြုချင်းမြင့်တဲ့ခန်းနာမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုံပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်ရမှာတဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR နဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR တို့ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS လေးပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS ငါတော်လှန်ရေးအမှုရမ်းကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,992ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က1,442ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့လိုက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့45ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအသိပေးပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ဘွဲ့ကိုအမတ်တစ်စစ်ဒေသာမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခောင်လွန်တဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချင်းမြင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PNMS ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချင်းမြင့်ခံရသူ81ဦးတော်လှန်ရေးအမှုရမ်းကောင်းတစိမ့် BRS ချင်းမြင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလှော်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါရ အကြောင်းအကျောင်းအဆိုပြုလာတဲ့အချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်ဘွဲ့တစိ့ချင်းမြမှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်ဘွဲ့စုတစိ့ချင်းမြအနေနဲ့အစီအစဉ်

0: ်မှာထည့်သွင်းချိမြင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။မြို့သားညညရဲ့အဆိုအရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီချိမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချိမြင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဤမုံကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လည်းကုံဆောင်ဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်တစစ်ဒေသကြီးညာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်တစစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေအောင်ခေါင်လွန်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူတော်လည်းကုံဆောင်ဖို့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ်တစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်အပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပွဲနဲ့ဂုဏ်ပြုတစိမ့်တီပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူတော်လည်းဂုဏ်ဆောင်ပွဲချီးမြှင့်ခဲ့ရသူတအူးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာဗဟုကုကဲရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်တစ်စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်တစ်စစ်ဒေသအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းလို့စရနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကဘွဲနဲ့စုတစိတ်တွေပေးအပ်ရမှာအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲတစုရရှိပြီးတရင်နေနဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနီစု19စုတော်လှန်ရေးအမှုတန်းကောင်းတစိတ်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနေရ WLM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WLIM အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WLIM အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။WLIM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေတာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာသင်ကျောင်းနေတဲ့ဆေးရုံတွေဟာမကြာခဏပစ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နည်းလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့ Nicholas Conjan ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထရရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ WLIM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးသတင်းရင်းမြစ်1600ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ950ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကတင်းတိမ်ရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကတင်းနေရန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရန်ရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြောက်ရီနဲ့ငဇုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ခါရော်တပါအပါဝင်၅ဦးသေဆုံး၊ AR မြေကမ်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်နဲ့ခွိုင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်နွဲ့မြို့ပေါ်ကအမှတ်၈ရပ်ကွက်အပါအဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့ဇပကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပုံနှကြိုးမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှာလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအမှတ်၄အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်တွေကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူးဒေသကစစ်ပေးဆောင်၄000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မိုးလင်းတနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ခါရော်တပအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားကျင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်း၆ဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနဲ့စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ AR မြေကမ်းဘေးဂျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ဒီကုံဂျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ AR မြေကျောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပြီးမှနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကျောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ရဲကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတရက်ချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံး၊တိန်နီက MNDAA ရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြေးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြည်ထိမှန်သွေးထွက်လွန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာဗေလွေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်တပ်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေမြေတိန်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိန်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တူလောင်ယုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းသေဆုံးတံရရရှိသူအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါဖပွန်ခိုင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုပလောစခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖပွန်မူဒရော့ခိုင်အတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုပလောစခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မူပလဲမဲလဲမူပလောစခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းမြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတအူရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်ထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕອນລັນປີດູມຍາຄະຍາກໍດະກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍິມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣີມຽພິນກະສະເບີຊောင်းຕໍຈောင်းສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບີເດຈောင်းດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກໍປະໄຕຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါລະກຸລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဟုတ်ကူခိုင်ပေါ့မြွနဲ့တောင်ပိုင်းကတက်ခဲ့ချင်းကြေးရွာမှာဒေသခံမျိုးသားတအုပ်ကိုပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆူပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှင့်ပါလဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစုံတဦးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆူပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာနေဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသတိလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လှိဖြက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှာအရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေးမယ်။ဒီနေ့အထိတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစုံတရာရဲ့လုပ်ရအမှားကြောင့်တော်လည်းအပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးစေချင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအကြံပေးစစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေသူတအူးကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်လာအောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်တအူးကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုံကူတားဆီးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူငှားရင်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငှားက၄သိန်းချက်နဲ့မိထီတာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငှားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငှားရန်သွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်289အနီးမှာသူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ကရေမောင်းဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနှွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်ကျွံစော်ကစားတတ်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာခရဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျကျနဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်2ဦးရွေးတူးလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥက္ကုတ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတိုင်းဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဖနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ ဥခိုင်ကိုပဲဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမျိုးနယ်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုးပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြတ်မြစိန်တို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပဲဖျက်ခံရတာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အောက်ချိုးရရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှု

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: 가와주의성먹기에부하
1: 지루를뺏자땡가지루네
2: 내아무래도야깨라내여다여보관괴

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံး

ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

သည်လေယာမြတ်တမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရီကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေကအင်းရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ပြည်သူဘက်ကဘလောက်နိုင်ကြ

ሚናውንላው ተመጣጣኝ ተሰውሰው በመግባባት ይዞ እንደ ሲዲኤም አዳራሽ ላይ ተገናኝተው አከይኔ በደሚ እጫቁ ዳርሶ ደፋኒ ይገባታ ነግኝለው የይሚኔ ነው ነው ወንላው ዳርሶ ኮቲዲኔ ወላ ተሰዱ ኮሳ ኩ በያዱሎ አሄቻዱ ዳደፋ ማሃወዳ ባበኛው ኮያድፋ አገኔ ከኝ ደወታኝለው ከኛው ለተከረቡ ኮቱሌ ፐሸታ ለቆቁ ተሰዱ ኮሳ ቡኔ በያዱሎ አሄቻዱ ዳደፋ ማሃወዳ ባበኛው ኮያ አገኔ ከኝ ባፋወዳ ኒለው ከላ ቡቶደሲኒ ጁ አፖክሲኒ በያዱ አቶደፋኒ ዳንሴ ተዋቁ ሸሞዲ ተዋዶ ยามอตวะตะซอเสียเพียงตวะเกษตรตวะโมชวยกงตวะสอพยาตวะจาลิกาตวะกฉิวะตวะฉิพัดตวะโกเวดาตะเดชะตวะลอมมุภะโกเวลอมเมปะตวะตะภาปุเลฉอดูเววิกัมละตะภาพะโกมหาวะเวบะกะญะอภัยะตะภาณีลอตะยะติมอสุรตะพุอิฉิพัดโกเวตะเดชะตวะอะปุกัมละตะภาอะตุเลเสพพะกะหาเมเลเลเมปอตะภาหิญิวะดาวิ ကချီဝတော်နေဟီတဖဲကြောက်လေကတော်နေဟီလီဖဲဟိုဝဲဒါတော်မဲ့ဦးခါဝဲလစကွဲဖတ်တို့နေလို့တကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတ္တအမတကတိပါနေခေဖော်ဝဲဒါပေါကမြောအဝတ္တစီဝီဒုကဲဝဲဒါပေါနေကလေဒီဖော်ဝဲမေမအမနာဝဲဒါနေလို့ပြောသူမဆုတို့တခုဤနေအာစီယံအတဘာတာမိုဘိုင်းဘော့ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတ္တမအမတော်ပေါကမြောတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာ မတိမဝတ္တမအမနတတဖကုမီနီဝေခေမြူတွထဘဘဝေဒါတုပတုနိဘာတဆောနီလောတကဆောခေယူတယမီဝေဒါကောဒိုဒောကောဆေယခနိတီဒိုဟောပေါညောနောဝီခုကလောဘလေဘကဆောမေဒေါတီအန်ဒရဝီသစိခီယာတီဝေတာဝီနီလောကောဘျောတီကောကောဒိုဒောကောဆေယခနိတီဒိုဟောပေါညောနောဝီခုကလောဘလေဘကဆောမေဒေါတီအန်ဒရဝီသစိခီယာတီဝေဟာမဝေခီယာဝေ အညကြီးထထဘောပါဝဲတာအရင်းနေပတင်ရပါနေလို့ကိုပြောချီကိုထခေါ်လို့ကိုတဖာကိုမြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမရေကိုကမတဖာနေတန်ဒူလို့ချီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအေယောဒီကိုဒိုဒိုကညောကိုစေတဖာကိုစာခီစီရကိုစာချီဒိုကေထဝဲနေပတင်ရပါနေလို့ဒီတာသမီးတမောဝဲအတောလို့ချီအန်ဒရအဟိုးပေါကညောနော်ဝီကူဘလောဘလဲဘာကဆွန်မဲချီဒိုဝီသစိခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေ ဘာတပပဖာဝဲဒါနီလိုဒီတပပဖာအိုဝဲအတုကမလောဘာကွန်ဆွန်မဲချီဒိုအန်ဒရအာကတမီဝဲစကိုင်းကောဒိုဒေါ်ပါကညောနော်ဝီခီကလောခူကလာဘလဲပတိဝဲခီစီလီကပဟာမဝဲဒါခီကာမေမေမန္တလေးကောဒိုနေမေဝဲခီလောဒလောပါကညောနော်ဝီတကလောခီကလာဘလဲအေယောဒီကောဒိုပါကညောနော်ဝီတကလောဘလဲကညောကောဆဲနေ ဝါခီကထိုဘလဲဒေါ်မဂွေးကောဒိုနေပါကညောခေါကရဘလဲဘာကွန်ဆွန်မဲဝဲဒါတော့ချီဒိုအန်ဒရဝဲအန်ယူဂျီဘဒိုထထဘဘဝဲဒါတော့ဘတိုနေဘာဒါ

0: ုံလုံးတကဆောစမြတိမဝေတာဖဲဖအန်နေတပါကတော်ကွေတခါတဖို့စကောကရတိတဖအတိုလေတော့သူလေလို့အတော်ဝေတာကိုကြတဲ့ပဏိတဖနေပျော်သူခမရှက်ဖောက်ခဝေတာလေးနေလို့ကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတပါကတော်ကွေတခါတဖို့စကောကရတိတဖအတိုလေတော့သူလေလို့အတော်ဝေတာကိုကြတဲ့ပဏိတဖပျော်သူခမရှက်ဖောက်ခဝေလေတကဆောဝေကလပဖာဝဒနီလို့ဖဲလာကုတနုတနုနေသူလေလို့အတော်ဝေပဏိအစုခောစီဖောက်ခဝေတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ဝဲကောစာကောစာ KNA PGF ကရတဖာအဆက်ခိပတူတော်တိုးလေလအကျော်ဝဲတာကျော်တဲ့ပနီတဖာနူလောဖော်ဝဲနေပတိညာဘာစိကောနီလောလောတဖောခဝဲတာအကလာ DKBA .KNLAPC လောဘာထွဲပနီအတိုးလေတဖာကရဖုတနောပါခဝဲတာဝီဒီတိုးကပလာလောဝီဝဲအောတထူခုလွဲနာတကင်းနေပယောသူတခောတတူလိုဝဲအွေပတိညာမစိကောနီလောပယောသူကော်မရှင်နေအေရှားကလပ်မြဖတ်ဒို .NOWIKI RAMATI MESATO EKO THOKI ဝဲနာတကင်းပနီလအဟန်နူတဖာနေတော့ခဝဲခိခိအခုပနီကစားတဖာနေဘာရှောဝဲဒါလတပါကတော်တဆုပွဲကရတဖာအတပောကအဖောလာအွေနေပတိညာမစိကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲဒါကကြတဲ့ပနီတဖာနေလိုင်းပွဲကော့ကရိတ်ဖတ်အန်တော့ဘောလမြိုင်ကလက်တော့တကလူပျော်သူအပတူတဖာခိနေဆူဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလုစစ်တဖာစိကောအိုဝဲဒါနီလောတကတိမှာဖဲလာအောင်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ဟောလော်လာအိုဟီပိုခေါ်ပုတဖာကလေတို့ပြအတလဖန်အဟောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတေအတိုးလေအပွေလော်လော်ဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတိုးလေဆူနေပျော်သူတော့ဘက်ကော့ဖော်ဝဲတာတိုးလေတဖာနီခေါ်ခါဝဲတာနီလော KNLAPC လောအဘထရေအေဂျင်စီပမာပနိတဖိတမကစတကအိုစိကောတိုလေတဆူတဆူကိုဝဲလအမိကလို့တဆူဒေါတာပေါ်တလောကတဖစိကောခေါ်ခါနေဝဲဒါနေပတိညာဘာစိကောနီလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပနောလတိုလေအခုတခခါနေဒူလေဝဲနာတကေဆကတော့ခဲဤဒီတိုလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီအဖခိုအတုခေါ်ဝဲဒါနေပတိညာဘာစိကောနီလောလောတခောစိကောတလဒေါကညောကောဆေဘူးလောပနိတိုလေတဖအဖခိုဖော်နေဝဲဒါTV Echo Chilo Taka Ada Lo Ameta Poda Lo Tapha Ni Su Atupu Kisa Kewe Lo Apwe Baba Ari Ni Pati Nya Ma Siko Ni Lo Ni Lo Pho We Da Pani Tapha Yi Ho Phan Do Mo Lo Myai We Bu Ko Cho De Pani Tapha Apwe Tho We Da Ari Ni Lo Go Ko Myo Tapha O Pati Nya Ma Ni Lo Tan So Lo Kiki Ta Di Myo We Da Ko Pyo Thi Ko Ni Pani Ta Pwe Ta Kali Tapha Mi A Tho Ni Pa Gnyo No Li Yo Ko Kwe Ka Ba Kwa So Me We Do Ta Khi Ta Se A Tho Ri WFP He Plo We Ta Ri Ni Lo Ko Pyo Thi Ko Ni Pani Ta Pwe Ta Kali Tapha Mi A Tho We Ni Pa Gnyo No Li Yo Ko Kwe Ka Ba Kwa So Me We Do Ta Khi Ta Se A Ri WFP He Plo We Da Ni Lo So Ka Tho Khe E Ko Pyo Thi Ko Ni Pa Gnyo No Li O We Ta Si Khi Pho Li Ko Kwe E ဘကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်တခိတဆေဝီလူကကွဲခခနိဘခမီဟပ်လို့ဘကွာဆမေဝဲတာတော့တတူတရတခနိလို့တကတိပါဘုတအတယနိစုဖလာတကလောခုကလဘလေဘကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တခိတဆေဟုတကတိပါဝေခောတိတော်တော်ပွေတဖာစေကော့လောပူကွေလာဖေဗူအာရီနိအထောဝဲတာလူစီတမ်လာကရအေဂီဘတာပပဟာဝဲတာနိလို့တတူဟုတရှတ်ထဆလကလေတဖာကတိခဝဲကဟာအတူတဖာအပွေးချောဝဲဝီခတိတောတောတဖာဘကောဘခဲဝဲအေဂီ WFP ပပလာဝဲစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတိုကမဆွနေဝဲဝခိုရီးယားကောကလတိကောနီစု WFP AO ရှနီဝဲဒအမေရိကဒေါ်လာရှက်ကွဲရီကလစီတဖာဤနီ RESCH အတာတာကလေခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခေတီနော်တဖာအိုရီနီပထရနေပါတပ်စောနီလောကမနတာဘိုတိစကတော်ခဲစကောမေဝဲတာတဆူလူဝဲဒေါ်တီတတဖာဒူဝဲတာဟိုနီကမနတီတဖာနီကပတူပါတာကပလောတာခပူချီတိုအန်ဒရာတီတဖာမီဝီလဘီယောတီအတာမအမတော်တဖာမီဝီနီမေယတာဒီဟိဘာဒစီတကေနီလောဒါတမွေတော်ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ညနာလကမကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမီတာလေးချပါခိုင်တက်စနေတူနေတူနော်
1: ပါလီစွာပါအ ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်းတောင်းတွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပြီးလောက်ပို့ခိုင်ပါရယ်အေအေထိန်ရှုံနေမတီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုပ်အတိုင်းတော့စာဗနာတောင်းကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထိန်ရှုံထားရရခိုင်ဒေတာအတော်ကမြို့နေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမြို့နေတို့မှာ2020 crop 29 night ပညာတောင်း night အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုပ်တိုက်ဘရာထင်းစာဦးတီနော်စာဗနာတောင်းကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွေးထားရေးဈေးနှစ်တန်းတာရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းင်းယုံစာရေးတာနေအစားရှိရေအကောင့်ရာဒီပါဝင်ပါရယ်တာရုတိုင်းရေးဆွေးရာမှာပါဝင်ခရီးအထာတင်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရိအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရိကိစားတရဲဖရိုက်တဲ့အတွက်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆိုပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရိရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကရရဲ့အတွက်ကောင်မရမစာနော်ရာရောနင်းလာရိဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရိလို့အခရာအထာတင်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရိလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအစူရာအုံရှုံရိအောင်းမှာမူလာတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင်းတိကိုတပြိညင်ဖွားလိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကြောင်းဖောင်းမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံတီနော့တာရနိုင်ရိလူတည်ရပါရိကြောင်းလခအနေနော့မုံလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလီတဲ့ကိုကျဲ2000နော့အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရိလို့ဆိုပါရိယွန်အပရောင်ပညာရေးဌာနကစရာစရာမာတီဤလာစာကိုကျောင်းဝင်လိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမန်ရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းလီလာဖို့လို့လေနီဆက်ရီလူတီကပရော်ပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာသမိုင်းနော့ပထူယွန်စာရီဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပိနေပြီးကမြန်မာသမိုင်းကိုတော့ခါထေးသွန်းတောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရိဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်သူကိုလေးဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိဆာနောတိုင်ပင်အထူးဘရူဘာသာရေးဒီအတော့ရှောင်းလာဒီကိုလေးခေါ်ယူနေပါရီဆာလာပြိကင်မောင်နော့မှာ ARSA ကသဲဖရခါရိဟိန္ဒူမိသားစုဝန်ဒီအတော့အောင်းမင်းဖွေအခင်အနာဘရူလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအပွေတီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမရုနယ်မှာဗြိခရီ2019ခုနှစ်က ARSA အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတိဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိန်းနုလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဥဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်းနုရဟောင်းအနာကတိဆုံရီလူတီအနမည်ရေထိုးထားရီအထင်းမဲကြောင်းတိုင်းမှာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရေ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်းရောက် ARSA အဖွဲ့ဝင်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီကဟိနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒဲဖရခရီလို့သိရပါရီရေပောင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခင်အနာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခင်အနာကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတင်းတော့ဟိန်းနူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာတော်တော်တီကပေါ်ပြထားပါရယ်တပားမှလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီ ENDRE ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမဲစော်တီအရှိန်ရောမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်မောင်တော်မျိုးအဝံကိရွှေစားကိန်းတော့မရိုးထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှိန်ဘရိတ်ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရယ်ယုံအပရောင်မောင်တော်မျိုးနေအတော်အာရခပရိသူတော်လန်ရအဆိုရာမ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: နှ no karai osho ri thana ga ogola sekara ni ga sabri ge nyama thora amain thau phren tha ba ri sala pri ge nwin u dolan ri kala aton sai osu ground sun shum khara tu shai thong thong 32 u athi shi la bya lo aapp pro ri taton go taw sa pi ba me အကရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရေသပြည်သူတိကိုတဲဖရဲရင်နေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးရင်2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ30ရက်အထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူဆိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသံ AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းတင်စုခါရရီလူဆိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွာအတီဘရူးနိုင်ပြီးကတီဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2000နာရာဆိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000တရာခွန်နိုင်ဦးရှိရီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီညော့အပရောအတီဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတီဆုံမှုန့်အရေအတော့9300ခန့်အထိရှိရီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုဆောင်ရှောက်ရေးအသံ AAPP မဲတန်တီအရာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရာနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနောင်ခံထားရရလူစုစုပေါင်း32000ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံးအထေက14,955ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆေးလို့သေးရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနောင်ခံရရလူတိချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းငါရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှေ့ငေးခရာရာလီစီဥပါဝန်နေရလို့ AAPP မေတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိဆော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တေအတော်မင်းဘရောမှာအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသေးရပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်ဥစုဆောအရေသပြည်သူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွလွင်နေမနာအဂုလာအတော်မှာလေကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်ကနေတိုက်ခိုက်စော်လာနေကရီတီနော့ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တေးကိုမိန်တိုက်ဖြားစီစော်တေးအပရောင်းလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တေးကျူလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးစိုက်ဆောင်ရေဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလူပိုက်ခဲခံရပိရေတီဆုံးရှင်ပြင်းနေမှာပေါ့မူစင်မရောနော်တရာငါမိုင်ဂရမရှိရေပြေထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူးတွေးဆိုင်စီရီဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပရိကေမောင်ပရိခါရီအမျိုးသမီးတို့ပိုက်ခဲခံရပြီးတိတ်ဆုံးလာခါရီလို့တဒွန်ရမ်ရိုက်တီကပရောပါရီဩဂုတ်လ25ရက်နင်ခေါဖာတနာရီခဲကဆိုင်စီရီဂိတ်မှာပုံမှန်ဆိုင်စီမှုဘရူလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုဆိုင်းစေးဖို့တာစီခါကလေးအဆိုင်အစေးမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝွန်တီးတော့ဘန်ကာတီးကိုကာနော့ဝွန်တိုင်းပရိမောင်ပရိလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရိလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ပေစာပနာမောင်ပရိခါရီတော့ကောင်းပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထင်းမြင်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့တောင်ရောင်းမိုက်တီကပရော်ပါရီဒေတာခရင်တရှုံးကအဆိုပါရွန်မောင်းစော်မူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတဲ့တော့ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်နန်ရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒီအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်ဆိုင်အတောင်းအေအေနော် MND AA တဲဖူးမွန်တီထီခိုင်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြကြမသေးရပေမူစီတရာငါမိုင်ပြေထောင်စုလဲမဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုက်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခါရီတဒွန်တီကို MCDM တဒွန်ထောက်တကပီပူထားစော်ဖရိုက်ပါရီ
3: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း17သွေးစွန်ခဲ့ရသည့်ချင်းမိသားစုနှင့်ပြည်သူများဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဒီတိမ်မျိုးရဲ့နောက်တောင်ဘက်ယွန်းယွန်း6မိုင်ကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။အင်ဂျင်900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းစံဟာချင်းမိနယ်မှာတော့ရွာကြီးတစ်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဘူကျော်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုစလဲဦးထောင်စကုတ်ရဲ့ဝေးဖွားရာဇာတိရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းကိုစလဲဦးထောင်စကုတ်ရဲ့အမတ်တရနေအိမ်ရှိရာကြီးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းစံရွာကို 2025ခုနှစ်အေဘီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာဆိုင်းဇန်ရွာကိုပုံကျဲတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်ကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးတပြိုင်တည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအိမ်နေရာမှာချိတ်ထားတာကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တော့မောင်လုံးမွေးရင်ထဲဆုတ်နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်းဇန်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လိလာခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုင်းဆန်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာချင်းလူမျိုးဘိုးဘားတို့ရဲ့အမှတ်တရကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေရှိတယ်။အနံ၄ပေအရှိ6ပေလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ပြားကြီးတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တရာမကတော့ပါ။ကြောက်ပြားပေါ်မှာစာရီသာမကရုပ်ပုံတွေကိုပါရေးထွင်းစိုက်ထူထားပါတယ်။မိသားစုရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ရရွာဒေသလူမျိုးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်တဦးဦးသေဆုံးရင်ဒီလိုကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေစိုက်ထူကြတာကချင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တလေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းဆန်ကြီးရွာကိုညအချိန်ကြီးမှာဘုံကျဲတော့အဲ့ဒီချင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြောက်တန်ကြောက်ပြားကြီးတွေတုံခါသွားကြပါလိမ့်မယ်ဘိုးဘားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေငိုကြွေးကြပါမယ်တောက်ခေါက်ကြမယ်အာနာရှင်တွေကိုလည်းချိန်ဆဲကြလိမ့်မယ်ဆိုင်းဆန်ကျေးရွာနီးမှာချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမဆုံးစတင်ရလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ချိန်တွဲရွာဟောင်းနေရာလေးလည်းရှိပါတယ်ရွာဟောင်းနေရာကိုသွမိုးနဲ့အိမ်ပုံစံသေးသေးလေးတစ်ခုအမှတ်တရလုပ်ထားတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီချိန်တွဲရွာဟောင်းနေရာကတဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မနီပူမြေရဲ့တဖက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းကအင်္ဂလိပ်လေရင်တွေဆင်းသက်ခဲ့မှုတဲ့လေရင်ကွင်းရှိပါတယ်။အခုတော့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကနေရာကပါခဲ့တဲ့ဆိုင်းဆန်ရွာကမိသားစုတစ်ခုလုံးဖက်စစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကျွေလွင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတော်မော်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကစားချိန်မှုဖလန်းမျိုးပေါ်ကိုပြည်သူတွေပြန်မလာကြသေးပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရှိရာတီးတိမ်မြို့နယ်ဆိုင်းဆန်ကျေးရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဧပြီလ9ရက်နေ့ည9နာရီကမှပဲမင်းတပ်မျိုးနယ်တိုက်နယ်၄ကဖွေကျေးရွာကဖျားချောင်းနဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆရာလင်မယား2ဦးကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အို9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးကိုလက်လွတ်ရတဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းချင်းမီနယ်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကံဖက်လက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာမတူပီမျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးရန်သိမ်းအုပ်ဆရာတူအပါဝင်ဒေသခံအရက်သား5ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးနယ်ဝေဘူးလာမျိုးကိုအေဘီလာ29ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်လသားရွယ်ကလေးတူအပါဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရသိစစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုအညို့အတေးနဲ့ဘုံအလုံးပေါင်းများစွာကျဲချခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မတူပီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဖြတ်စည်းခြင်းပစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်အေဘီလာအတွင်းမင်းတပ်နဲ့မတူပီကဖျားကြောင်းပါဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အုံယာကနန်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အေဘီလာ73ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကမြို့မှနှစ်ချင်းဖျားကြောင်းကိုလည်းတစားစီဖြစ်အောင်ဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖျားကြောင်းတက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါကအဆုလိုက်အပြုံလိုက်သိဆုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသာမကကလေးငယ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်းဝေးဝေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်းဥကောင်ခွန်တဲ့ပြက်တံတားတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွှန်ရာပြက်တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသူကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသူတွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ဖို့ဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘာတရင်မှမထူသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလီအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်
1: နီလဝီနီလပဒုကနာတာပိုတေအခဲင်းလေ M.CDM အဒရတာကလေကညောစရအဒရတာကလေနီတနွေတော်ဘူးတကဆောတဖာနီဧကပါဖလားနီသူနီတော့တကဆောခတိတိမဝင်တာဘယောသူကဘောခိဘီလဟေထောလပမောတခောနီပါကတော်ဝေဖဲကပနီဝီဘယောသူဖို့တော့အဟီဖို့ခောဖို့အာတကရပလဲနီပါဖလားနော်တရအဝါပါလစုကဝဲ KIA.PDF နီဘယောသူကဘောလအမနီဝတဖာမဟာဝေတန်နီလကချင်းကောဆဲရွှေကူဝေတဆောဘမွေပယောတုကဘောလအကဟေမဆအပတုဖို့နိပါတော်ဝဖက်ကပနိဝိပယောတုဖို့တော်ဟိဘခောပုတ္တရေဗလေပါဖလာနောတရအဝပါလစကွေရေတုတကဆဝေကလောပတိညာမနိလမန္တလေဂောဝကပနိတဆပယောတုလဟေထဝေနိဖဲလာကုခိစိနွေတနိပါတော်ဝဖက်ရွှေကုကောဆဝိဖဲလာစပ္ပမခိတနိဝောလွိနာရိကတနိလေကတော်ဝစုပမဝေနိလပယောတုကဘောလဟေထတဖနိ KIA PDF တဖပါဖို့တဒုတကဝေတော်ပယောတုကဘောဘေဟာဝဝေဒနီလောပယောတုတဖာဘာတော့ဘတိဝေဟုပဖလထနောတရားဝါတော့ပလောဝေဒစကွေဝီအဝေတိဟိပခောပုတကေယဘလေနီတပစတိပုတဖာရအဝေတိလတဘိတဘလောနီလောမေလအဝေတိအကဘောဘာဒိုဟုတိတောတကမဆအဝေတိဝပယောတုခမရှေဘလလောဝေဒတုကဘောယူဝိုက်ထဲလ်ဒေါ်ဂျက်ဖိုက်တာဘိခိစီဘလေတော့ဒီလိုမီပုတဖာတော့တနီကလနီလောဖဲပုကွေလစပတမ်ဘာတတော်နီဘုံဘုံတဝကပပယောတုကဘောလဖောနီဝေတပဆုနီKIA data pa phu tu phu ta pha ma ho wa da gi ni to ni ma ta so ni lo ta ga so ki yu ti mi wa na malaysia ni ko bi yo pa ba ko ba khe ta ga tho lu ya ni si khu wa ta ga ge sho ki o pho ko ge so ko mo ge wa go UNHCR hip lo we ko jo te ko sa ni ko bi yo pa ta pho ta si ta wa ta tu tro wa te cho pho ko ta ge ma she ni wa ge ko jo te ta ko ba ku te ko to te wa ta gi ni lo malaysia ti ko bi yo pa ba ko ba khe a ga ta ga tho ye ge ya kha kha ta ga ရှာကေဝဲတေတရတကလေဤနေတဘာခါတော့အဝဲတေအွေတဘီတဘတ်အဝဲဟိုဒီတော့ကေဆုကမကေဝဲဝ UNHCR ဟိဘလဝဲဒါနီလိုမလေးရှားကော်ပိုရေကိုတဝဲကလို့နေပောက်ကော်ပီယောဖို့ပပကောပါခေတကထိုးလူရန်မစီခူကနေဒီဝဲတေတဘတာဟိုဆုကတတဘလဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခွီသနီတကကေရှာကေဝဲတေဝရက်လနီဝဲဒါနီလိုဘလတကကေရှာတေတဖာနေလပယောတူမဆရူတခေါကေဟေအဝဲတေလတူကဘောနေပတိညာမစီကောနီလိုဆောက်တော့ဤတာကိုတတမှုတစ်ခုဟုဘာလို့ကဘာတကေရှေအတဖာအောတဘီတဘတ်တူဝင်နီ UNHCR တေဝဒစီကောနီလိုပရဟိန်ချာဖမကောဘာခဲအာရယကထုစီကောတကေတူလိုဝဲအောဘယောတူနေပါတာလေမလေးရှားကိုတုတ်လက်တဲဝဲတာဝီဆက်တော့ခဲဖဲမလေးရှားတီကောဘာလို့အမဝဲဘကောဖိုလီဥတာကောဘီယောဘာကောဘာခဲအနော်ဂီအဝဲတာတကလောခွိကလာတကထုခောဂေယခခာဝီဟိဘလဝဲဒစီကောနီလိုတခါဒီပါကောစောတဲကောဘီယောကောဆတာကိုရီပူဖဲပပကောဘာခဲဒလပတူပူပကောဘီယောဖုတာတဖာတထတော်ဝဲတိချိုဝီဤဒီတော့ဝဲတိကမာတော့ကတော့ဘာတာဆုညာဝန်နီကောချတဲ့တကဘာကုသိကိုတိုတဲဝဒနီတော့တနီဤဖဲကောချတဲ့ပလူချိုနီပကောဘီယောဖုလူစီခူအကလာတစီတာနီဖဲပူကွေလာကိုတော့ပူဘာတာထတော်ဝဲတိချိုနီလောတကတိဘာဥတော်တစီတာနီတသမီတမဝဲဒါအေကလို့တဖာဖုတာတဖာဒီတော့ကမာလို့ကတော့ဘာတာဆုညာဝကညောတကရကရတော့ချက်ဖို့မတဖာခေတကွေညာဝဲဒါနီ nilo kocho te tesa atu putalo ulu papa ko baket lo petu de phane kabama lo badata phe de lo petu upu uge lenya ni ta uta hu phota de no ta he khwela kamalo ta lo kocho te petu jo de phane lo sekto ke e putalo ta thutho o jo de pha i dito kamalo bada phe de lo petu pu uwo kamani we wi ba kha ta ge le ute de phane kapapo ma she ni we ge ni ko tu te wada ni lo kocho te petu ni phota de pha ta ku ba ku te ta malo ma do akwe ya de pha di tesa ta tu ta blo tu ke hi wa ta khwa ta ya ge ko tu te wada tu petu ni ba ta so ni lo ta so te yu de mi we na
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသားနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသားထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ယူတာဘဆပ်ဘူတမဆရတ်ဖာဟုဘာဘတီအိုဝဲလီခေါ်ထိုးတဲ့ရသစီခီရလေအေပီပီတဲဝဲတာရင်းနေလောပြောသူဟင်းနေဆူတာဆူတာကမဝီလခိနေကမလတဖာဓမ္မတီအော်ဒါဆတ်ထဖခိဒုခိစီတနီလာဖေဘူအာရီဒုခိဒုခိစီဟူနီလာအကုတစီတတော်နီနေတမဆောတဖာဟိုနေပပတီအဝဒါလီခောပထူဇယတစီခိရာအလေအေပီပီနေဖဲလာစက်တမ်ဘာတတော်နီတတော်ပဘဝဒါနီလောပခောပထူဇယတစီခိရာလဘတီဝတဖာအမီပါဂနီဝဒါဝီပတီကလပူမခိဒုခိရာခောစီနီရာဖောတာတကထူတကရနွေရာပါဝဲအရင်နီအေပီပီစရောတပတိညာမနီလောဒီနေတော့ဓာတိတပါလကဘာတပါကိုအိုဝဲဒာဒီအနောဂီရပထိုတရခခစီကိုဟိတညာဝဒနီလောအေပီပီစရောတခိတုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီဒုခိတုခိစီခုနီလာဂုတစီတတော်နီပါလတဖောခအိုဝဲဒာတကလာတကထိုခောယစီခီရာဝီဖဲကလာတကလာလူကထိုနုယခုစီယရာဘာတဖောခအိုဒုစကတော်ခိနီပတိညာမစီကိုနီလောဖဲကလာပုံမှုခုထိုယရာခောစီနီရာတခူရလူစီရာပါဝဲရေပတညာမစီကောနေလောနော်ဂီတီတဖာအီမင်ဝဲတာထဲအေအဖီဖီ20ဝဲဆရောတဖာခုကိုအာနေဒီဆရောတီတဖာအီပတညာမစီကောနေလောပေယသူမဆရောတဖူအီလောကမလတီတဖာဖခုနေမဟာဝပုကဒဝဲဘာကညောခွေရတဖာမအမသတအမအဝင်နီပတုနေမတကဆောနေလောတကဆောလကတတိမင်ဝဲနာနိပေါ်ထီဒူဘာလအတိဝဲတဖာနေဘာတပါဝဲပပလနီဝဲလောဒီအန်အီတာဂီနီလောနိပေါ်ထီဒူဝီလောခီဖဲတဆာဟိနေပာအမီလတတိညာဝဲပာအစုတဖာဝဘာတာဘလာလောခဝဒနီလောဒေါပုတီတဖာဟိပုခောပုတဖာဟေခုအဝဲတီနီလောဖဲကလာလအပုကွီတနွီပုမှုဖိုလအပုဟာမဝဲတကဟေခုဝဲဒါစီကောနီလောယေကတုတတော်အော်လောကွေဒေါ်နာအော်ဒီမူမေဟာကေကေဒေါ်ကိုကေယာဂီနီတေဝဒါစီကောနီလောအဝဲအတာကတူအီမီဝဲအကတတဘလောနီလောယေအဒေါ်နာဟူဘာဒီအကလူဒီနီလောဘာသာဖိတနာဟူဘာလဘလောဒါဆာဟီတဖာမီရီအစရောပူတဖာမီရီနီယေလူဟူဝီလီဘာဆာဟီတတီဝဲမီဘာနီလောပူမဖိုအီမေလလဘူလတော်ဒူမာခိုတပ်ပနကွေအတာဒါလနီလောမီမီလောဖွာပါပွာတီတဖာလောနီဒီပုခောပုလအတညာဝဲတဖာဒီတုကထုထောဝဲတာအစုတဖာဘာအခုပါဝဲတာစီကောနီလောဒေါ်ဘလခုတကလာဘာမီဆွန်နပ်စီကောပါဝဲတာစီကောနီလောအဝဲမီကောစီနီပေါ်ကောဆာဘလလောဒဂဝီအဝဲခူဝဲတာအဝဲပုခလအတအူလူစီတနီဒဂနီလောယဝဲနေဖဲတီဒိုဝဲခတတစထဟမဝဲတာနီလောအဝဲမီတီဒလေရဲ့အဒိုနီကီအဝဲအဆူနီလောယတမီလာလအဝဲကိုမူဒီလဘဘဆာနီတီနီရဲ့ဒိုထီပါအဝဲအဆူတော့ယမီမနီကီအဆူနီယကကေမနီအော်တတီနောအဂီနီအဝဲတေဝဒနီလော ော်ဖဲတန်ဆာဟီနေပတိယဆိုခွိစီလူဆိုအကလာထဲခွိဆိုနေတပါဝနေအောနေပတိညာမနီလောတရာဘီရှုံတကစီကအဖို့တို့လအမတလထီတဟောရီဘာကရူတကနေအဝဲတညာဝဲနေလောဘာဆာလပဒုတခေါဒီတိုကလောဒီလောဆဲအောဘီရှုံနေကဘာဟီဝဲဒာ DNA အဒိုဝီကဘာဒတ်မီတမူဝဲရနေပတိညာမနီလောဖဲခတ်တမန်ဒူဝီဒါဆာဟီနေပတိဆိုတဖာကာထော်ဒီဝဲဒာနီလောဒါဆဲကထော်တဖာရီထော်တော့ဘာလောအဟမတဖာတာကတိနေကေအောအမူဒီဝါဒမူလာတဖာဆာလောဝဲဒါစီကောနီလောဆဲကထော်ခဲဤဒီဆရောအတောပတိဝဲတကထိုးတကရခီစီနီငါဝီဝဟမဝဲဒါလူထိုးခွာရစီရာဂီနေပတိုနေဘာတက်ဆောနီလောနွေတဘူတက်ဆောလောရပဖလာနီတူတဖာယီနီဝိဒါဖဲနီလောယနာလောကမလကိုကတဲ့ကတူမီတမီဘာလောဧတပဖလာတက်ဆောယီပူနေတကေကမလကိုဒီနောတဲ့မောတူဘာမူထောဘူနေတကေ
3: ကျိုးဝင်ပေါ်ယူရှာနေကြောင်းဝေပြောစင်ဆာငါမြေကလုံး MCDMR ဘတ်မင်မန်ပြလဲဝဆိုင်ပေါင်းတုံရှိကနေဖဲငိုင်းပဒောင်ရှိကောနာထွန်ရှလရမထွာစနာရင်ယာရှောင်းနန်ခုနာရွှေကူကောနာမန်မော်ဒယ်လုံဝါအိုင်ဖြန်ဆောင်ဖောကောနာဖြန်လာလဆမငါရှိလငိုင်းပလိမရရှိစနမလောပုံမရှာလဆချခုရှိဂျန်ဖဲရွမ်လာလူဝဲရှိကဘဲတာမတညာနာရင်ဂျင်ဘောမုံရွှေကူကောနာမန်မော်ဒယ်မလီခတင်ယံလုံဝါအိုင်ကုမရှမြန်ဖြန်သက်ပါဖြန်ဆောင်ဖောလီဖဲဝမ်ဘမနရှာလပြန်တပ်ကေအေတေပုံဖုံတပ်နီတင်ဆရတာပြန်လာမရလဆမငါရှိလငိုင်းပလစ်မရရှိစနစ်မလောပေါ်မရှာမရလဆချကိုရှိဖဲရင်လာလူဝိုင်ငါနာကင်ရာပြန်ချီကန်ကောနာချေလူဝိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်သက်ပါပြန်ဆမ်ဘောလီနီကိုမန္တလေးကောဝန်ဒရူကောနာအောက်ဂတ်တာကုလငါယာရှိနီကောနာမလီခတင်ယံလုံဝအိုင်ရိုင်နာယုံပုံရယံကိုခါဆမ်ဘောလီရှိမငါယန်လုံဝရေလမ်ချေလူဝိုင်အန်ဂျဲခါဆမ်ဘောလီမလီခတင်ယံယန်လုံဝဖဲရွမ်လန်တပ်နီတင်ယံတင်ဆက်တဲ့ခရမရိုင်နာကစ္စတာကမဆိုင်ယရှိနီတာကိုရွှေကူတူဝိုင်ရေရွှေကူကနာမတနာပူဝိုင်ခါဆောင်ပေါ်လီနေပဲကေအေတဲပုံဖုံတပ်နေကထမနာတင်ဆက်တဲ့တာပြန်လာလောမိုင်ခါဆောင်ပေါ်အုံကောခါတိုင်တမတ်ဝိုင်ဇွန်ငါမိုင်ဆောင်ပေါ်ကနာပြန်လာပလိနေတဲ့ဒွမ်တမရှာနေလောမိုင်ဆောင်ပေါ်ခုံကိုတုံခွန်အပရော့ရှ်နာလောင်နာချကတဲလမ်ကျေလူရေတုံခွန်အပရော့ရှ်နာကောမကားတဲ့ကပွားအိုင်ဆောင်ပေါ်ခုံတာပြန်လာမရဲလဆမငါရှိလငိုင်ပလိမရရှိစနေနောမရရှိကူတဲ့မာချင်မရကူနေဖဲပေါ်မရှာနေခုနာရမနာလူဝဲလမ်းကျဲလွိုင်းစကူမတ်စတာပရမလီယာရှိနေချဖို့မနပ်တော့တာဖောင်းစတုံလူလိုက်ရှိကနေတာမန္တလေးကိုဝန်ကောနာဘရူဝိုင်တန်တာကောမရမလီစာလောမဲရတီမုံဆောင်းဖောမလီမလောဆောင်းဖောအင်္ဂါရှာစက်တမတ်စတာပရမဆူမြာရှိနာတော့တာမန်မော်တီဒူလူဝဲလမ်းကျဲလွဲရေကိုဝန်ကောနာဘရူဝိုင်တန်တာကောဖြန်ဆောင်းဖောလီယုံပေါင်းရရန်ရှိမငါရတီမုံဆောင်းဖောခရုရှာမန်မော်တီဒူလူဝဲရမ်ကျော်ကဲအေတဲ့ပေါင်းပေါင်းတပ်နေတယ်မဆက်တဲ့အမကျော်ဖြန်ဆောင်ပေါ်လီမဆက်ထန်ဆောင်တဲ့ငုံမရမ်းလူဝဲလမ်းဖြန်လာနေတဲ့ပလိမလောမရလခုံစာဒရမ်ရှာမန်မော်တဲ့ဒူဝဲငါနာဖြန်ရှိကကုန်ကြငိုင်းနေမရမ်းကြိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရယ်မတွနာမလေးရှားနာမြန်မွန်းဒုက္ခမရှာမရခင်မီမလီဆာစနစ်ရှိခုနေဖဲရှရဘူကောက်တဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာဖဲဘဲမရမ်းနာမတူ UNHCR နေစတီဂျော်ရှိကတဲ့တိုင်းဒရိတာမြန်မွန်းမရှာမရရှိမစုံဂျွန်ရှ်ပရခရမဲဖဲဖရန်ငိုင်းငါနာတိုင်းပါတီလမ်ခရမဝါဆုနေရှိကပေတာမတညာနာရေမလေးရှားမွန်တန်တာမြန်မွန်းဒုခမရှာမရခင်မီမငါဆာဒရမ်ဖေရှရဘူကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာလမန်ကိုရှနေတဲ့ဆက်ကုမစငယ်လမ်တဲ့ရှင်နမ်ငိုင်မကျော်ဘိုင်းမရမ်နာမတူ UNHCR နေစတီချော့ကဆွေရေမလေးရှားမွန်တင်ကူလမ်ခရမန်တပ်ကိုမြန်မွန်းမရှာမရခင်မီမလီဆာစနေရှိခရူပေရှန်တေရမြရာမကျော်ငါနာနဘလငိုင်လန်ခုနာဒူဝနာစက်တမ်ဘာစတာကွန်ချကိုရရှိနေတာရှရဘူကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာမတူကြငိုင်ရေယနာဇောဘိုင်းဆာခရမနီဘေကုမရှင်မြန်ပြန်သက်ပါပြန်ဆောင်ဖို့လခွန်ချေစီရုံဆောင်ဖို့လငဲ့နီဟောဝဲလာနာရဲလာမုံချေလူဝိုင်တတ်တွတ်တန်တာမြန်မုံတန်ကတာမုံဆာလမ်စင်ဆာလမ်ရဲငါရှေမကျော်မကြန်နေမှုမတွမနေတော့ပြင်ငါအကျန်ရဲမကျော်ရှရာဘူကတဲ့ဘိုက်ဆာခရမိုင်မရှာနီယာမတူရှင်လမ်ပခမ်ငါငါနာ UNHCR နေမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရီဒဲရင်ကျော်တို့ခမရှာနေဘဲဘိုင်ထန်ဆိုင်တန်တာမရဲလငဲ့ခရိုင်အတင်ခရိုင်မြစ်ရာရှာပြင်ကင်းနာရှင်လမ်ချေပခမ်ကျော်လူဝိုင်မဆာတာရှေ ban tang sa king ngai nga na mo shtu sun dai re rohingya mrai kim nga phe bai khap la nam tu kum shen min phin tham ga na mi khrum ton dai nga na malaysia khriman tu wa sun da na ta tu tam malaysia mung dan da tra shang japan bang da ai mien mung tu kam sha japan ko sem mi mon ku kim sum sa sa dram ngai la mong sun re te tang ga time nyam ma direct tak kin wang da na tu kam sha da bang ni ta mien mung na ma ji ni Jongs pro kromelam de seng na matun namong phaji shun nuna khang du kra pran ngai nga na thai phaji nam kriman wa sun dai re denning ta thai suya jong ni cha eka shun khamla nga ai nyamong ma mremlishi kru du kra ngai kona mreshim sum ko lewa sai august talaman ta sha jongs pro kromere te chang ga nga memre sum shim sum mo mudish do sakse ni be matun na jep ngai re ma jo ma ni matun na phaji shun jin ne akang du na ma tu kyen ni tampong ni te jong ma gnu kwa ni phili chin dai re thai upadi tha ko dukha de bang tha ma ji ni dai de bang ta tha sha phaji shun na akang jo dai re na lewa sai te masala mka wa ma jo ma ကောင်းမီနီဖဲတပန်းရှင်ကနာအစိုးရဂျုံလီတာဖာဂျီရှင်နာမတူအကောင့်ကျော်တဲ့ရီငါနာဖာဂျီလမခရီမဝါဆနိုင်တတူတန်တာဂျော့ချ်ပေါ်ခရမဲမာနီဖဲတပန်းကတာတာရှာဖာဂျီမတွရွှင်ကျန်လူခရာရှောင်းဂလိုယာမနာရိုင်နာမဒီရှ်တော့ဆက်ဆက်တဲ့ရီကော့နီတဲ့ဆင်နာမယပ်မခန်နီဖဲကိုအကမကမ်တမီချီအရော့ဂျုံပုံဖရမနာရီငါနာခရီမဝါဆနေရီထိုင်းအစိုးရနေခုနာမာဂျီနီအားဖာဂျီရှင်ကျန်အကောင့်ဖဲပတ်ခုမ်ဒိုင်လမ်ငိုင်ရှာupte khrangata bona singim akho khang khram sani tem tunna glo manare nga na phajinam khriman wa sundai lam jelwai matunna shwe kunin thana kum shamyin phyan da ba sim bong da bang phe kya e the bong bong da ne kasat singla luwe shika phe ta mutun nyana re chimpo mu do shwe kunin thana kum shamyin phyan da ba sim bong yu ha kon phe mun bong mu dan shanop phyan da pwe onai bong bong da ne augusta sum shi ya shna do kimli chen ten ram ta kasat singla luwe lam jelwai re မကြန်တကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်မကနာခလဆုမဲလမ်နီငါနာခလအိုင်ပြလာနေပေရွှေကူတဲ့ဘိုင်းထောင်ထမလွိုင်လမ်ကင်ရရှိကနီကနာချိန်လွိုင်ဒဲတပောင်းပဲဘိုင်းစင်းလာလို့နာမတော့အောက်ဂတ်စတာဆုမရှိနေငါရရှိနေတာကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်မကနာအခုလို့လောချက်အထမနာထူးစ်တလွိုင်ရတဲ့မုန်ကင်အေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေပေတင်ဆက်တဲ့အမကျော်တင်နမရရိုင်လမ်ချိန်လွိုင်စင်ပုန်ကင်ရာကိုအမေရိကတင်ရန်ရန်လုံဝါနာကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါခဆောင်ပေါ်လျာမတူတင်မဆာလမ်ခုနာအခက်ကဲရှိမလမရှာငိုင်မုံရငိုင်ရီစင်ပုန်ပြူဟာတပောင်းစင်းလာလူဝဲကိုမန်မုံကားတဲ့ရန်နုဝါနာဖြန်ဆောင်ဖို့လီနီယာရှင်နံဖဲဆွမကြည့်လမ်လို့လို့ပြင်ရှိကွန်မိုင်ငါနာဖြန်ရှိကနေမတိမတွန်စွန်တန်းငိုင်တတ်တော့တန်တာရွှေကူနင်ထန်တဲ့ဇင်ပုန်ကင်ရာမကောက်ခုပြင်ချကောပြင်မစာလက်ချက်ငါတင်ရန်ရိုင်နာကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်မကနာကိုအံပုံလမ်ကိုကဆက်ကရုံငိုင်လမ်ကျဲလွိုင်ရပန်းစတမ်ခုနာမုန်ကန်မတန်းမြမုံဆာလမ်ဖဲမတွန်နာတောင်မတွန်မနာရေငါနာ CHRO နိစနေရှိကပဲတောင်မတွန်ညာနာရေမုန်ကဝန်ပွန်ရပ်တော့ရှင်ကမခွန်ခန်းခန်းစီယာကရူရှင်မဆုလနာစဖောင်တေမြမုံဆာလမ်တေဆင်နာမဒန်ဆောပုံပန်ဖုန်နီတာမြမုံဆာလမ်ဖေမြလုံခုမလောင်းရှောင်းနုံတာမဒုမနာမတူဂျင်ဂျင်ရင်ငိုင်လမ်ခန်းရှင်ကမခေါ်ခန်းဖုန် CHRO နီစန်တဲ့ရေ CHRO ဖုန်ကခင်ခေါ်ရှင်ဆန်နင်ကောနာမုန်ကဝန်ပွန်ရပ်တော့အလက္ခဏာပါကြီးကြမတန်းလူလာတန်တာအိုင်အစိုးရနွေရနေတံပုံနဲ့ငဲ့ရဲနာတတ်သွရှာနေတဲ့ပြင်းနဲ့မဆာလမ်နေပဲလက်တက်တဲ့ခရက်ကမ်စင်တန်တိုင်းဆက်စင်းနီခရုမရှာနီယာနစဲနီမြေမုံမရှာနီယာတရရပရန်ကေစိနာဖိလစ်ချင်းနယ်လမ်နေပဲမုန်ကမတန်တော့တန်ဒူနာနီဖန်တီအတင်တော့တမ်တုနာရဲလမ်ဆလိုက်မြေမုံတနာမတူရခက်ငိုင်ကောမဒီစ်တော့ဆက်စင်းနန်နီနွေငိုင်ငါတန်သားဆိုင်ဆက်စင်းနီပဲအရီလာယာနာလမ်ရှာရီငါနာစေ့ချ်အဝနီစနေရီစေ့အဝနီခုနာမုံရှာနေပေမကောမကကြောလာဘုံလံခုနာဆက်တဲ့လမ်းတဲ့မကမ်ရှမ်ဝောင်လူဝောင်လံအခေါ်ခန်းနေပေတတ်တဲ့ခရက်ရဲနာမေအီရူခါမောတက်လဲငါလံပေခရနာလံတက်လဲနေပေလိခမ်လာနာလံတဲ့ညမုံရှာနေရန်စံပေမကမုံတန်နီစောထုံခရမ်ဆာနေတဲ့တောတမဆက်တန်တိုင်းပေအခက်ဒါနာဖရန်ဖရန်ယာနာမတူမတွနာငကွန်ကြောမနာရီငါနာစက်တမတ်တာပရမလီယာရှိနေတာဆွန်ဒိုင်ရီစီရှာဝတာမဒီစတဆက်ဆယ်နီလူလာတန်သားဆိုင်ဒရပရလမမတူလမ်ခွနီမုံငါဆိုင်ယရာငိုင်ကို arilayanam salam rashari ngana sundairi munkawun porapto singim kho khang kaunsi unhcr a krushim sunana tinyan pompe september star pros nikona october star pros nyashni tukra suslam mundan geneva ta kolona mtu ngai lam jinuwe re
4: but minimum pinlai wa sai punch room shigani phe lajang shpwe yalaman kon de ko msai kure mcdm shigani phe khabla mtat ai sorai jurun po myu shani yong phe krai ji ju ba sai lo
3: Sorai jurun po myu shani yong mi pyo sim sa ngai mi ka lo mcdm ma pat mi laman pinlai wa sai punch room shigani phe ngai pdang shi ko na ton shlan yam twa snare ya shonun kuna ni po kha pena ma jo asak si krumai ni ya ma tu enyu ji me kanam krima do sima a nyin pyo lai ka pro shi ka pe ta ma do nyana re ni po mu tan ta kha mo ru ka ba a ma jo ma sha lo lo asak si krumai che shwa lo mu long tha ten sa mat ai lam ni pi ngut ta ya ma tu grai nyin pyo yo dai nga na enyu ji me kanam krima do sima a lai ka pro ka dai re te chang ga ma to nga ni khla ning ma lue ni te shin ra pyan khu sha ga dum ta ma sha ni yong ga ma tu mo mi pyo yo nai nga na ka da na ma to nga ni mo luan chom bai mu na ma tu che khla ning ma lue ni mo luan chom bai kham cha wa na ma tu mi ma da nga na en yu ji mai ka lam khrim ma wa kyu phi da re nyam mo sha ni khu na ni po mo shwa ni mi pyo lan pe a rao chom kham sha nga na
5: a lo mai mingla ba khmyar mcdm so de tadin media page phit par ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒေလမ်ကောနာလွမ်ကြောင့်ပိုင်ကိုရွှတ်လူနာမတူကွန်အဆမ်ခမ်ဂျမ်နူနာမတူပေမူအကူဖြီတာရရီနေပေါ်မုံရွှာနေတဲ့ရာအန်တနီမုံခမ်ရှာလုံငိုင်းငါနာဒေါ်စမအောင်ရှရလေကာချကာဒန်တိုင်လမ်ကျေလူအိုင်မတူနာမြန်မုတခါပြန်ခရုငိုင်းတန်တာကွန်ရှမ်မြင်ပြတဲ့ပအဘုံနေဖြနာမကျော်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေတမ်ဒညာနာရီခါပြန်ခရုငိုင်းတန်တာကွန်ရှမ်မြင်ပြတဲ့ပအဘုံလမ်ဆက်တယ်လမမကျော်မုံတန်တင်တိုင်မုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမရယ်ဆာမငါရှိစနစ်ခလာနင်းမာဒူဝိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလက်ကရှ်ပရော့တိုင်းလဲဝဆိုင်အော့ဂတ်စတာပရမ်ဆာယရှနီကောနာကွန်ဆမယရှနီတူခရာရှိကူရလမန်ကွန်ရှာမြန်ဖြန်တပ်ကောကင်မောင်ဘူဂါကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုက်တာဘုံလမ်ခုနာကဆတ်တိုင်လောင်ခေါန်ဆာဆုမရှိချခုလောင်ကလော်လဲဝဆဲရီဒဲဘုံလမ်ခုဆတ်တယ်ရမကျော်မုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမဲလစာမငါရှိစနစ်ကလာနီမာလိုနာမကမ်ရှမ်တင်နူနီလိုက်ကာရှင်ချုံလေးတဲ့စီရုံးနေမလောကင်ရာရှိမငါချမ်တင်ဇာမတဲလမ်ကျေလွိုင်းစကိုင်းကေဝံဘူဂါကပါတာကရူရှိလန်တဲ့လို့တုံကဆက်အဲရဲနာမကွေးတာခွန်မငါလန်မန္တလေးတာခွန်စနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်မဆုံလန်ဆမ်တို့တာရှိမဆုံလန်ကေမှုတို့တာရှိလာခန်းတာကရူလန်ဘူဂိုတာခွန်လန်တင်းနင်းကြရီချင်းဖော့မိုနီတာကလန်စဖရာဘုံလမ်ခုနာချင်းဆက်လဲဝါဆယ်ရီခါပြန်ခွန်ရှောင်းငါအိုင်စကိုင်းကေဝံဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်းထွန်ရှိမလီနီထမောခွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကစတဲ့ရီစကိုင်းကောင်ဘူကပါတာဘုံလမ်ကိုချင်းဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုံရှွာမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိစကူခလာအရေခါပြန်ခွမအိုင်မုံရှွာနေဖေကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့ဘုံလမ်ခုနာကချပ်နာပုံမွားချကစတဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နေပေမတွမနွယ်တော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေစွန်တိုင်းလောင်ကျေလိုအိုင်
4: မတွနာလီဒိုလမ်တာညင်ပြင်းတပ်ပါမော်ဒိုယန်ဖဲခေအီနီနပရန်ကောနာတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်ညင်ပြင်းတပ်နာခလာအိုင်လမ်ငိုင်ဝဲရှိကပေတာမတွညနာရီတင်မမုန်တော်မြစ်နာကောနာဘရူဝါအကွန်ရှင်ညင်ပြင်းတပ်ပါမော်ဒိုယန်ဖဲတနိုင်လီဒိုလမ်တော့တာဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှာမပြန်တပ်ခေအီနီတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်ညင်ပြင်းတပ်နာခလာအိုင်လမ်ငိုင်ငါနာကျင်ရာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းညင်ပြင်းတပ်ပါမော်ဒိုယန်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ငါယာချပေါ်တော်တာမြစ်နာကောနာဘရူဝါရိုင်နာတနိုင်ကင်ရာခေအီတပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာသင်စက်ခရမရေမော်ဒယ်ကုလမန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာလိုက်ကြကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသင်စက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီရဲ့ငါနာ7 star news star စွန်တိုင်ရေနမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖုံမုံနာရှီကာနီချကောကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသင်စက်တဲ့အမကျော်မော်ဒယ်မဆုံတဲ့ချာဝန်ခုကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမွန်စွန်တိုင်းရိတိုင်မော်ဒိုယန်ကြကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တမ်ကနာခမယမ်ဆွမ်ဆန်ရှိမဆတပ်တုံဖွန်နန်မွန်ခနငိုင်မော်ဒိုယန်ရဲ့ငါနာမွန်ကာဒိုင်လမ်ကျေလွိုင်ကေအေဒပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပတ်ထမွန်လီဒိုလမ်စာတာမြင်ဖြန်တပ်လူနာမင်းစီတန်ဝေါ်နဲဝါရဇုပီတုစပူနေဖဲထင်ဆက်တဲ့ထမွန်ဖင်ဝမကနာခလာစီဆွမဲလမ်နေငါလဲဝါဆဲရဂျင်ဖွန်မုံတော်ရွှေကိုနေတန်တဲ့စကိုင်းကင်ဝါကတာလပရန်ချမောကင်းအေချေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နေလပရန်ရှင်စ်ကူမူနာဂျမ်တင်ဆက်မချန်နေပင်ငါနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မကနာဆွမ်ကြည့်လမ်းနေငိုင်လမ်းကျေနွေရင်ရဖောင်းရှင်ကူနာမိုက်ကမုန်တန်တာတူငါအမျက်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကွန်ပရက်ရှလဲလမ်းပဲမိုက်ကလိုနာမတူကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မစွန်တန်တဲ့ရှီကပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုံရှာနေ KBZ ပေး Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တာနာကွန်ဖော်ဒူနေတဲ့ဖုန်ကအနာကွန်ဖော်ရှလိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုအိုင်လမ်းပေးပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တာအပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖော်ဒူနေမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွေရီမကမုန်တန်ကအနာတယ်လီဖုန်းကနာကွန်ဖော်ရှလိုက်လက်တနေပေးလမ်းနာကွန်ဖော်ရှလိုက်လမ်းကွန်ဖော်ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရော့ကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ခုမနာမတူအော့ဂတ်စတာကွန်ဆက်ရရှိနေဖောင်းစတုမ်ဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်ကျော်ကွန်ဖရော့တူမမစွန်နေလမ်းချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရော့ရှလဲလက်တနေဖဲကျဲလမ်းဒုခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းဝိုင်လက်တပါကြီးတဲ့ရှင်နမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်နေဖဲခရန့်စ်ပေါ်နာမတူမစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရင်เจตังกาไมกันกอนาคุมโปรชไลคุมโปรคับลาเอลัมนีเพซินยูเจปนามตุเทมูยังกอกลังจาชิกาชนานามตุเทราแคปวายังอรีลานามซาลัมนีเพมูกินโจอุมโปรตุมนิมสุนไดเรกามิทามูอินเดมสุนเนไลกาจัมปรามดวายพังไมกันดาตุงาเมมูมชางกาวนีพีอะกาวนีกอนาช่างเจลังนากามิทามูอินเดมสุนเนไลกาจัมปรามดัยปองไมกามุงกันทาตุงาไอเมมูมชานีရှင်ရပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်ကျဲလမ်းအမိုင်လမ်းနေပြင်ဝိုင်လမ်းကျေလွယ်ရယ်မကားမိထမုံအန်တဲမစွန်နယ်လိုက်ကကြံဗရမတ်ဝိုင်ဖောင်းမေကမုန်တန်တတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းကောင်းနီပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်လမ်းငယ်အမိုင်မတ်ဝိုင်လမ်းနေပြင်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရယ်ထိုင်းမုန်တန်တတူငိုင်းမြေမုံရှာနေခုနောက်ကအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP အမိုင်လမ်းမဆိုင်စွန်အရာပေးအကောင့်ကောင်းမုံအော့ဂတ်စတာခွန်စနီယာရှင်ထအမိုင်ရှောင်းငယ်လမ်းနေပြင်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရယ်ကိဗစ်စပေးကောအံကောင်းနေတော့ဂျေလန်လူတော်ငါအမကျော်မတွနာတော့မယ်လာငါရဲ့လမ်းကျေလွေရယ် CB Comprodom Customer Service ကောနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေ log in ရှာလိုက်တာ error ပင်ငါရဲနာဂျေလန်နာမတူအကောင့်ပတ်ခွင့်မယ်လမ်းကိုအန်ရင်အင်လမ်းချေနောက်နရန်တင်ညာပိုင်းမယ်လာနာရင်ငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလွေရယ်ယနဇွန်မိုက်ကန်ကောနာဂျေလန်ငယ်လမ်းဖဲပတ်ခွင့်တိုင်ငါရန်ကောမကမုန်တန်သာသူငါအမြမုန်ရှာနေခုနာတင်ငါအတုံးတမ်းရှာနေဖောင်းကျကွန်ဖရော့ရှလိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းနီကွန်ဖရော့တုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတချံလက်ပေးမန့်အကောင့်နီကောနာကွန်ဖရော့ရှလိုက်လမ်းနီချမယံခမိုင်ပင်ဝါနာရီထဲမှုတနတ်တူငါအင်ကောင်နေမွန်တုံတမ်းရှာနေဖောင်းကျကွန်ဖရော့ရှလိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရိုင်နာကွန်ဖရော့ရှလိုက်ရဲ့ဂျူနီမွန်ဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝါနာပေးဆန်ငါလမ်းကျေလွေရီဒဲမစွနယ်လမ်းနီဖဲခရန့်စ်ပရော့ငွတိုင်ဖောင်းမကမုန်တန်တာတူငိုင်းမြန်မုံရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ဖရော့ရှလဲလမ်းကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းတကတိရမ်ဒူခရာတင်ပဲတင်နာပြင်ဝနာငွေကောမတွနာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရယ်ပန်မီလမန်ပြလဲဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလက်ချောင်စပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရယ် MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဘက်ဂရိတ်ဂျီဂျူပါဆိုင်လုံး
6: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းနာတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
0: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတုံနောက်ခံပြူရေမန်ဆိုးရတက်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအဓိကရေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူတီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတုံနောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူတီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူဒီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကန်ယိုရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျင်းနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြက်သပတေးနေ့ကဟူဒီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ချီတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပါပဲ။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီတော်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်46ခုမှာလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ယင်းနီချစ်တီမှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန်ဒရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး 1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူကောင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှေ့1ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပအဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လုတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
8: ရည်ကြီးမှုတန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်တစ်ဖက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတော်ပြူကြောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာကေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမတူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနဲ့မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်

0: ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ကြီးမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပြည့်စည်သွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မနီမမကိုအဒီနော်ဦးနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုံမှုနုစတီဗန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကလာစတင်ဘတ်တဲတဲ့နီလဲ့မွဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပါဥပတရားချမမခလိတထေနော်ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မနောင်လပမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လပဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူခွေးလူလပတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနေထန်ကာလပယောစတုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စတုတ်စူပေါ်လပကတုံးအာထန်ပကြလပမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနခေါစကဘကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလပစပတီဖေတိုဂိုင်နခေါလဲမဆာဂိုင်လပယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုတ်နီထောလချော့ခေါတော့တီခန်ဒါဝေကကိုက်ထေယုစကစကိုင်လဖာစဒုလဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကထယုကကုကုလတမကနောကငါကိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ယာနေစီနေအေးဖစကစကိုင်လဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနိဝိဒါနောလာနံကထယုကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထယုဟုစီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွက်ပါတိခန့်နဖာကစကစကိုင်လဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုဒမလနိလပါတဲ့ဖေမခိုတိခန့်လပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကလပါယောနို့မပလန်ချိုင်းနစ်လောက်ပါတော့ပစိနေနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူကရိတ်တဲ့ရုရှားစတိုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒိုယိုအီရတီကစတိုလပါယောနော့စေကုရတမကအတုနှုတ်လမပလန်နစ်ပါနော်လို့ထမှုစာကနီယောဖကကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘခိုတိခန့်လပါတဲ့ဖေမခိုလမဘတိခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထားဝိဒါပါဆိုင်လဲစခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှားစမစတကအနုလဖာတုနောဘူတိခန့်ထဘရအကြည့်စကဒူတုနောလောစဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခိုင်ကဘခုတိခန့်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလောထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်စဒုစီယလဖာတုဟဲဘခုတိခန့်နိခန့်ကစဒုခိုင်ထန်လဲအမွေစဒုထန်တုံနောဖာယောကကုကုရတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကောတွနိဘောစခါဖလောက်စထလပဘောမူစကနိယောဖအောက်ထနာဖဖောက်ကဒူတုနောလောတွဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိရုရှားစဒုလပရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမတိယုတ်ရှာလပါကြောင့်ခုတာလပါပမူလပါပါပါစထုံမာတိဆက်ကလပါယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီရလပါစမတိမာရှာလို့တာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုပ်ဆက်ကလပါဘူယောဖရာနေစီနေတင်းင်းနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရုပ်ကခိုးဆက်ကလပါနောရောအခုစတုစီရနေထလို့ထော့ကောလန်ခိုင်ရှာကဲတနော်တဲ့ liberal sound မော်လပါဆိုကောက်ချာလဲမွဲ့မုနုတ်တီခန့်လပါစထူစလာဖို့ထတဲ့နော်လပါရောခိုင်ပါခုတီခန့်လပါနော်ခွဲလန်ချဝဒနော်ကောင်အစစ်ထားရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထနော်ထောင်းဝဒနော်ရောနောက်ခုတဝမ်တီခန့်ခတ်တဲ့ကခတ်ခေါရှာကဲစလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကချန်နာဝင်းနိုင်ခေါပစုတ်ကောက်ပဒန်စူးထွေလပါနော်နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော်နေအရာတဲ့စတုဆရာလပါဖော်လပါ widade awudala tikha tong da la pha no khwalan cha yu tnu tikha la pha se ma la hwe tha yu tou su wai la pha de khamna la pha to ko ho do ma ba yu tou sma la pha ga khinan yu tou de phyan la pha no pitta ba no lo sdo gai dispiti pitu wai la pha kapna

0: Chaluta Agasta Balan Hulapaga, Lahoyos Petit Petuga in a row, San Sitayos Petit Petuga as a prosipida Bahudoma with Anono, Kakusaga Pabuyo per a light tail job proper, Campiento Salmon Pudula Pato, Nakakusaga la Papa by Hotica Ganapa, Tobo Dano Gau, Petit Petu with Anoga, with this Sonsumaka Kurgande, Eba Hotican Pass Petit Petu Sayo no Hudomatan with Anono, Nagadi Bala one per Ticana Pagla. Lemunushu bagaitan ka kuduna luta aga le mosu la la pa sto su la pa no se le wa pa yin ka tika kana pa ka ba khu kha ga mo ki de se khu na ta ga mo ki phiti phito we da de tika chabia spiritu phito so kha la pa yo tan wa khu do ma we da no pa da ba no lo ga ku tika la pa pa ada sano se ba lu khu kha de se thu ri la pa yo no sa ma nai ni de pati khan khaw sha khu ta akhan the yo to no ga se do ga khaw sha ga tika thabya spiriti pitwa tunul phayo tanwa khodo ma wada cho phapya aga yo tika thabya pakathaw da le miya aga padaba nan sha wada no ga basala ga ku thabya sa aga le pha nan sai lan jwa I do yo putu de le pha de sedu kai kai ba le pha no kai chan yo le sa ajo le pha aga yo no khan pyan aga ba le khodo ma sa le pha khan pyan phu le pha to ka ba thata thata aga ka du wi da no no sedu pha than le ta te nu yo wada khu yo lo Papa kamla la pigat ba MCZ approach munus tinon la pa makaba mo shu ko ga le la se
1: to la bi ko dai lou sha nai ne di sa yut dui ha ma ja kin ma lu ri ye ne sin bwa ye a sai pai ta khu phet la nai ma le ba le myo ma pya ta tha de di sa yut moral ha online ga ni tan song di wai ko u saung nai de lo အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပြီးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှင်ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Mini Radar စနစ်ကတညာလုံးအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာစည်းကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအတ္တတွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အထီးကလူနေတာကစိတ်တက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကစစ်ဆောင်စခန်းအတ္တတခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့စစ်ဆောင်စခန်းသည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်တွေမှာတောင်မိုတွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်တော်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်ပေါ်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြာဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်။ လက်ထလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောဒီရွာကစစ်ရှောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောဒီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်ရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုတ်ကိုပဲမောင်လူမွေးစားပစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုဖော်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချေနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ချေနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူအများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်တစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံစိုက်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနဲသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနဲတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှု။တစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်။အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့ တခြားသောတရားဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်လောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumors ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါနယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာဗန်ဆန်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တာလားဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းအလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်များကြီးပေးရပါမယ်။တခဲကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နယ်ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့ဤကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ Ife မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသိပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိပဲ Ife မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလှပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ Ife မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Ife မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟ
0: ေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
3: ။
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့။တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့။မပေးလို့ကလည်းမရ။ဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာ။ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဘူးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပောက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့
4: နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလीအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဦးပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်ထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်သိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကိုင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲအယ
1: ုဒီမ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစတွေလမ်းပြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ကလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: ။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာလေနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရဲဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောင်ငါပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငင်းနဲ
4: ့ Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒီကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့နေပေါ်တစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းနဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘယ်သူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးအီးကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

ပါပါရက်ကိုတင်တာဒီလိုရှင်ဘာလို့ဖွင့်စမ်းကြလဲ။စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ်။ပါပါရယ်။ကျောင်းမှာပြော။ပြောပါရယ်။ကျောင်းမှာပါပြောဆိုနေတာ။ဟုတ်တယ်။စားတာပြောဆိုစားခြင်းများများပြရမယ်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူ ARI မြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကို AA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒီတာကန်ချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမှတ်တူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒီတာကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khmer Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေလည်းတွေ့ကြရပါရည်။နေစင်မီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွှတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွှတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLIM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အေးအေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံပြုချီးမြှင့်တဲ့ခမ်းနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တော်လည်းကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုံပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာ1. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR 2. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3. ပြည်သူ့စာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4. ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5. တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,952ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က1,442ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့လိုက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့45ဘွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအသိပေးပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ HPR ဘွဲ့ကိုအမှတ်၁စစ်ဒေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခောင်လွန်တဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချင်းမြင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့စာနေစု PNMS ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချင်းမြင့်ခံရသူ81ဦးတော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစိမ့် BRS ချင်းမြင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလှတွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါရယ်အကြောင်းအကျောင်းအဆိုပြုလှတွေအချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစိမ့်ချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိမ့်ချီးမြှင့်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချီးမြှင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါရယ်မြန်မာညညရဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ကို နဲ့အလိုက်ချင်းမြင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအီမောင်ကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လည်းကုံဆောင်ဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်တစစ်ဒေသကြီးညာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်တစစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေအောင်ခေါင်လွန်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူတော်လည်းကုံဆောင်ဖို့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ်တစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်အပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပွဲနဲ့ဂုဏ်ပြုတစ်စိတ်တည်းပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူတော်လည်းဂုဏ်ဆောင်ပွဲချီးမြှင့်ခဲ့ရသူတဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ဟာဗဟုကုကဲရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်တစ်စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်တစ်စစ်ဒေသအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်လို့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကပွဲနဲ့စုတစိတ်တွေပေးအပ်ရမှာအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းပွဲတဆုရရှိပြီးတရင်နေတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနီစု19စုတော်လှန်ရေးအမှုဒဏ်ကောင်းတစိတ်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနေရ WLM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjan ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WLM အကြီးအကဲနီကို
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့

ကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ WWM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမအားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေတာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေဟာမကြာခဏပိတ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကပသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နဲလာချိန်မှာနှစ်ချိန်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နီလန်းကိုပို့ပြီးတုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့နီကိုလက်စ်ခွန်ချန်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမချိန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထရာရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယချိန်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ WWM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးသတင်းရင်းမြစ် 1600 ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ 950 ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကတင်းတင်ရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကတင်းနေရန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရန်ရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြရီနဲ့ငစုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ကားတော်တစ်ပါးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးအရာရီမြကန်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ခွားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်တွဲမြို့ပေါ်ကအမှတ်8ရပ်ကွက်အပါအဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့ဇပကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပုံနှကြုံမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှာလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တွေမြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအမှတ်လေးအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူဒေသကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရစေ။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရစေ။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံးကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ကားတော်တစ်ပါးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားချင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနဲ့စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ARA မြကန်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ရီကုံကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်နဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARA မြေကျောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပြီးမှနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကျောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတရချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတိန်နီက MNDAA ရန်တူလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်

ာလ၈ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြေးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြီးထိမှန်တွေးထွက်လွန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဟာဗေလွေရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်တပ်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတိမ်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိမ်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦး၊အလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား8ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပေါက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်အတိအကျကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါဖပွန်ခိုင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖပွန်မူတရခိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိခါလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အစမပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ။အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းမြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတအူရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တိတိယောက်ယောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပခုတ်ကူခိုင်ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကဲချင်းကြီးရွာမှာဒေသခံမျိုးသားတအူကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆူပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှင့်ပါလဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆူပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာတည်းဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတရီလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လှိဖြက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာရဲ့အပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာစည်းကမ်းမှာအရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေမယ့်ဒီနေ့အထိတစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစုံတယောက်ရဲ့လုပ်ရအမှားကြောင့်တော်လရေးပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်တတိယရောက်အေးအေးယူပေးစေခြင်းနဲ့လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံသူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကင်နေသူတအူးကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်လာအောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲ့အုပ်တအူးကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးတားဆီးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူငှားရင်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငှားက၄သိန်းချက်နဲ့မိထီလာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငှားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငှားရန်သွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာကြီးမိုင်းတိုင်းအမှတ်289အနီးမှာသူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ကရေမောင်းဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနှွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်ကျွံစော်ကစားတတ်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာကြေးရိုက်နေပေမဲ့တူတူကြိတ်ကြိတ်နဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရွေးတူလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥက္ကုတ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတိုင်းဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကာကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဗနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူ့ပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလဒ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဦးခိုင်ဦးပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုစလေဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ပါတီကိုစလေဦးတင်ဆိုပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်တို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုစလေနှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုစလေနေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့သူကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီးအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ WLIM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းနဲ့ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လရေးအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့တဲ့င်းဒီအပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါရတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံပြုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုံပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်ရမှာ1ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR 2ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5တော်လှန်ရေးအမှုဒဏ်ကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း 1,992 ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က 1,442 ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့အလိုက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့45ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအတည်ပြုပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဖွဲ့ HPR ဖွဲ့ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခေါင်လွန်တဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဖွဲ့ LPR ချင်းမြင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PNMS ချင်းမြင့်ခံ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ညတို့စုစုပေါင်း 1,649 ဦး၊ပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချင်းမြင့်ခံရသူ82ဦး၊တော်လန့်ရေးအမှုဒဏ်ကောင်းတစိမ့် BRS ချင်းမြင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလှော်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါတယ်။အကြောင်းအကျကြောင့်အဆိုပြုလှော်တွေအချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိမ့်ချင်းမြင့်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။မြေသားညညရဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချီးမြှင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမုံကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လည်းရေးကုံဆောင်ဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်1စစ်ဒေသကြီးညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ1စစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်ခေါင်လွန်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တော်လည်းရေးကုံဆောင်ဖို့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ1စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်အပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပွဲနဲ့ဂုဏ်ပြုတစိမ့်တွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့တော်လည်းရေးကုံဆောင်ဖို့ချီးမြှင့်ခံရသူတဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွမ်းဟာဗဟုကုကဲကြီးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်၁စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်အမတ်တေစီရီတာအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်လို့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကပွဲနဲ့စုတစိတ်တွေပေးအပ်ရမှာအမတ်တေစီရီတာကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့တစုရရှိပြီးတရင်နေနဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနီစု19စုတော်လည်းရေးအမှုတန်းကောင်းတစ်စိတ်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား WIWM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WIWM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WIWM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ WIWM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေတာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်ရေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာသင်ကျောင်းအနေနဲ့စေယုံတွေဟာမကြာခဏပိတ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကပသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နည်းလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်စင်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့ Nicholas Conjen ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ WIWM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးတရင်ရင်းမြစ် 1600 ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မြင်းမြင့်တက်တီ950ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တင်းတင်းရံရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကတင်းတင်းရံရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစီးကတင်းနေရန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရန်ရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်ဆစ်ရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြောက်ရီနယ်ငဇုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ကားတော်တစ်ပါးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံး ARA မြေကမ်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်နယ်ခွားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်ရွယ်မြို့ပေါ်ကအမှတ်8ရပ်ကွက်အပါအဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့ဇပကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပုံနှကြိုးမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှာလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပြင်စစ်တွေမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးအကြီးတွေဟာအမှတ်လေးအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်တွေကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူးဒေသကစစ်ပေးဆောင်၄000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ကားတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားကျင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနယ်စင်ကန်ဒေတာတလျှောက်မှာရှိတဲ့ ARA မြကန်းပေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ရီကုံကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARA မြကျောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြကန်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ရဲကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတရချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံး၊တိန်နီက MNDAA ရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြေးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြီးထိမှန်သွေးထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဟာဗေလွေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်တက်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေမြေတိန်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိန်နီမြို့နယ်ဆဲဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကျေးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်အတိအကျကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတကားဖပွန်ခိုင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖပွန်မူဒရော့ခိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတက်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မူပလဲမဲလဲမူဘလော့စခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်ဆလဘီပေါ့မြုံနယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတအူရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်ထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခိုင်ပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကဲချင်းကျေးရွာမှာဒေသခံအမျိုးသားတအူကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာရနဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆုပ်ပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှစ်ပါလဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစုံတဦးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆုပ်ပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာနေဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတတိလိမေမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အ အဲ့လိုပေးရချိန်မှာဦးစိုးမျက်နှာရဲ့ခေါင်းလက်ကုပ်နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လှိဖြက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာအစည်းကမှာအေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေမယ့်ဒီနေ့အထိတစုံတရာအေးအေးဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစုံတယောက်ရဲ့လုပ်ရအမှားကြောင့်ဒေါ်လာရေးပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးစေချင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံသူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေသူတအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲအုပ်တအုပ်ကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူငှားရင်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငှားက၄သိန်းကျပ်နဲ့မိထီရာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငှားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငှားရန်သွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်289အနီးမှာသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ကရေမောင်းဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနှွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒူရဲအုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်ကျွန်စော်ကစားတက်သူတအူးဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာခရဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ်နဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြမ်းဖုံပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်2ဦးရွေးတူလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥက္ကုတ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတိုင်းဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကာကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဖနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူ့ပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဥခိုင်ဟုပဲဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်တို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မရှင်ကဆိုပါတယ်အခုလိုကိုယ်စားလှယ်2ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမြန်မာရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူ ARR မြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကို AA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီး လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပီအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြာသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရအပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေဒန်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော် ARM မြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါသည်။နှစ်စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိ ARM မြစ်ကြောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်ဓာတ်ရေးအရရှုံးနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်းတော့စုံပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြံတော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖို့ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆွေတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အုပ်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရွေးချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောက်ကဲဌာနချုပ်တွေစစ်ကမ်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေချောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြရမှုပုံမှန်ကျပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြည်ရေကိုတားထားတဲ့တားကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ ဤတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရပုံမှုကျပြန့်လာနေပြီးနောက်တိုင်းကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပထမပိုင်းရက်တွေမှာဤဘေးဒဏ်ခံစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရက်တစ်ပတ်ပြည့်စုံမှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီကိပြည်စီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိအောင်မလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျူသွားတဲ့တာကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကိခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြီးရစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ခွန်ကောက်ခရရဲ့ဗန်နံွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးရန်ရဲကင်းမှုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ဗန်နံွေပမာဏဟာရာဂိုင်းနှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရကြောင်ထိမ့်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလဲအကြောင်းရလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့ဆင်းရရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနသီးသီးမှစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါအခုလိုမျိုးဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြတ္တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာ၊ရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံ၊ဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ကာလန်၊ဒရာ၊ယထာလန်စတာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့အထိညှိအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားသောက်တဲ့ရေခါတွေရင်နှမြုပ်ပြက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အစ်စင်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခိုလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသူဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမကျဘဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထ 1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွေ့အကြုံအရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တလင်းကုန်သတင်းစွလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တာကားတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်။ခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလထိရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတောင်းကြောအင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြင်းကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်နောက်ကြတာမျိုးစဘာကတ်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ကတ်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းခုလက်တလောကူညီကဲဆဲရေးလုံဆောင်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကဲဆဲရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကသူမှုကူညီကဲဆဲရေးအသင်းတွေပရာဟိတဖွဲ့စည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါဗျ။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြက်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့တစ်နည်းမျိုးရှိနေပါဘူး။မန္တလေးမှာတော့ခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရနာလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြက်တရင်အချက်လက်စုစည်းပြန့်ဝေမှုနဲ့ကုညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရောဘယ်ရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကုညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကုညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ခုဘေးရဲ့နေရာကြားရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုံလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားတစားတစားနဲ့ပုံမှုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရောက်ဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြင့်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတဲ့တမိုင်းအမြင်ရှိရှိရှိရှိလို့ကနန်းနဲ့ရေရေဒါမှမဟုတ်ရှစ်လေးလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေရေ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှုတ်ဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက်ကြရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဆက်နှစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးသိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါသည် မဆာလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလာပါတီ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကာဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပူပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NTA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြစ်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နယ်မြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတည်ရန်စာတတ်ဒုဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြစ်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပ်ဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူးပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်

0: နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့်အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတဲ့ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတနေ့ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ကလာရှိရနေကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
2: ။ဒီမိုင်းနော်တော့ကောင်းရန်တော့ဘူးလာနေတယ်။တော့ဘူးနေပါလေ။နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေတော့တော့ကိုယ်မိုင်းအကျွေးတင်ထားပါလေ။နော်အဲ့ဒီဦးနေဦးမှာဆက်ချက်ပြီးမယ်။ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီကိုတင်ထားပါလေ
1: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘူးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေအာနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်တော့それのちょっと声がパキダムチ。普段のは自殺者が多いよ。これで招待か。日本で親友、ザバベで親友。我論で転じゃいれてる。パキダ招待も無理ないって。ま、どっちかはおるまるますね。どっちとのこれのたらに。これの自殺者が多いよ。どうあるくる。自殺者が
1: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်ငန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မန်ရီယိုခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးယခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုခြင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနကိုင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာက စကိုင်းတိုင်းမူမြဝန်ဒေတာတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါ

0: ပါတယ်။ဆေးရဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယျကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ90ကျော်ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းနှန်းကျော်ရေပေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီဘက်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ရလနဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမျိုးနယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထံမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေပေးသင့်ကတရင်တစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးကြရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးတင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပေးတင်မှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြည်ပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေပေးသင့်လူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရှားမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အော်ဂိုလန်ရှီယန်နီမှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေပေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်အတွင်းတတိယမြောက်ရေပေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေပေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေပေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေပေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒီဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးအနေရကြာရောက်လာတဲ့အချိန်တွေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စေအနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှားခဲ့ပြီး တဏမရေးရအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တင်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတဏမရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေးနက်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲ
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးနှုန်းစာရာတွေက social media တွေမှာ blue check များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသင့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေးဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆေးဘေးဒုက္ခတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာ၏လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ် တလေးအားစုရေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့တော့အဖွဲ့စည်းလိုမျိုးမပြတာနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝဲကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူဆဘက်ကိုပို့အလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြမဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို မစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်းစီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ကTNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်မီ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြည့်မုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်းရင်းအချက်လက်အရ2021အာဏာမသိမီကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။
4: ဦးလေးတို့တိုက်ကြီးတဲ့ရာသီကွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလေးတို့မှာဟောဒုက္ခသာပြည်ကြောင့်မရဘူး။တော့အပါအပြင်မြရတော့ကြာသူတို့ဆိုင်လို့ရှိရင်ချိုးမမကြီးမျိုးကြက်တော့မဆိုင်ဘူးတော့ပဲလေအချာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတို့လေကြာတို့နာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ကြတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းပြုတ်သွားပြန်တာ
0: ဒါကြောင့်တက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝင်မကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလဆန်းမှာတက်သွန်တွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီးexport ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့တက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2000ကနေ9000ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုချက်သွန်ဈေးက1200 1300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကချက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်သာ2000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကချက် 9000 ပေးနေရပေမဲ့ချက် 2000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုချက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘယ်တော့မှတောင်းကြောင်းရတယ်မှာလေ။အားတော့ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့မဆုံးဒီလိုအခုမှကာမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီလိုပြီးတော့ဒီကမတည်နေရှိတယ်ပြောတော့မင်းစောက်ခံရတယ်တို့ရောဒီမှာပြောတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးကိုဘာလို့လဲရှိကြတာလीအဲ့လိုကျွန်တော်ရောပါလေဒါမျိုးဟိုအခုဒီတော့မောပါလေဟိုဒီလိုမျိုးတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတော်လို့ရတယ်ဝရတော့မကြည့်ဘူ
3: းလေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။
0: တောင်သူဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရားကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျ။မော်လ
5: ာလို့ကျက်တော့လေသေသေးလေးတောင်ငားတာလေ။ကျက်သွန်လာကဝယ်တာမရဘူးသင်မပြေ။ကိုကတရတဆောင်ဝန်း900ကိုရောင်းလာမကင်။ဒီမှာတော့လမ်းပင်းလေးတွေရောင်းလာ။လမ်းပင်းမှာရောင်းတာသင်မပြေ။ကျက်သွန်ကတအားနေလာကလာသေးတယ်။ဝဲရလူရဲဟိုတထောင်မိုးဆိုအများကြီးရမှာစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့
0: ်စဘာကစားဖို့စက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီစက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွန်ဈေးကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီကဒီမျိုးနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်နိုင်ငံတော်ကြီးအကြံအရပါဒီလိုဘာကြီးကဆူတောင်းနေအကြံအရလို့ကိုကြီးဆူတောင်းမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်ငံတော်လူကြီးဘာကြီးကိုပေးမှာအကုန်လုံးမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားမယ်လူကြီးဒီကဒီကဒီမှာပဲအားမဟုတ်လို့အိုင်းမှာမြေကျဖြစ်ပေါ်မှုရလို့မနာကိုကြည့်တယ်ညာဆူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာတဲ့အိုင်းပြကြဒီလုံးသားတော့အဲ့လိုကြပါတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်အားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံအရပါဒီလိုဘာကြီးဆူတောင်းနေ
0: ချက်သွန်နေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရာအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာ နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်မှုမတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားကြီးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ရေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရာကစေလုံးကျုံရဲ့အတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူရန်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီးတိမ်ကောနေတဲ့ရေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူဘဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီး တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တာဒကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင့်ရနာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်တူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်ဆယ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားအနာသာဖြစ်တဲ့လောအားကနေဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERI မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတတိယအချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ခြင်းတနည်းနဲ့တနည်းကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစုံမထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင် website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ၃ရွာမှာလေယာစိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေပေးတံခန့်နေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းခန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်းလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအားပါဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပီအန်ရီကိုဘလို့တုံးပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပီအန်ရီခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမော့4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြှင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဖြစ်ဖြစ်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတင်းလာနေတီတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်န်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုတစ်ခါလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ပြသူတွေကိုနံပါတ်၃နဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထက်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းတွေပေါက်ပြခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒီတာကန်ချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒီတာကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါရည်။နေစင်မီမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်စမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့တဲ့
3: မြန်မာစစ်တပ်ကတရားရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ WIMM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လရေးအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အေးအေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းဒီအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံပြုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုံပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာ1. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR 2. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3. ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4. ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5. တော်လှန်ရေးအမှုရမ်းကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,992ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က1,442ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်တေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့လိုက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့45ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအတည်ပြုပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ဘွဲ့ကိုအမှတ်၁စစ်ဒေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခောင်လွန်းတဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PNMS ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ81ဦးတော်လှန်ရေးအမှုရမ်းကောင်းတစိမ့် BRS ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလှော်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါတယ်။အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်အဆိုပြုလှော်တွေအချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစိမ့်ချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိမ့်ချီးမြှင့်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချီးမြှင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။မြေသားညညရဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချင်းမြင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမုံကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်၁စစ်ဒေသကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်ခေါင်လွန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ဂုံပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ်၁စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းအပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1,800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဘွဲ့နဲ့ဂုံပြုတစိမ့်တွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံရသူတအူးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာဗဟိုကုတ်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်၁စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ19ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းကိုဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကဘွဲ့နဲ့စုတစိမ့်တွေပေးအပ်ရမှာအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့တစုရရှိပြီးတရင်နေတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနေစု19စုတော်လှန်ရေးအမှုတန်းကောင်းတစိမ့်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကိုင်ကြီးပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကိုင်ကြီးပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန WLM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Khonjan ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WLM အကြီးအကဲ Nicholas Khonjan ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WLM အကြီးအကဲ Nicholas Khonjan ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။WLM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေနာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဗာဒိုင်း
8: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຄະຍາກົດກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບຊောင်းປີດູດີນະປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕູ້ແຍກູຣີມີປິນກະສະເບຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູດີນະສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູດີແຍບໍວະລີຈິນນີ້ລີກູປະໄຕັດຕິຍາອອງຍີຕາປູໄປນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບເດປິນຍາຍີ້ນະလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: စာအုပ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စာတင်ကြောင်းနေတဲ့ဆေးရုံတွေဟာမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကပသိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နည်းလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့ Nicholas Khonjan ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ် WLM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးတရင်းရင်းမြင့်1600ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ950ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကတင်းတင်ရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်မခကနေတက်လာတဲ့ gyrocopter 3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစ်စီးကတင်းနေရန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရန်ရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြရီနဲ့ငစုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ကားတော်တစ်ပါးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးအရာရီမြကန်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ခွားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စ စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်ရွှဲမြို့ဝကအမှတ်၈ရပ်ကွက်အပါအဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့စပယ်ကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုပုံနှကြိုးမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တွေးမြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအမှတ်၄အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူဒေသကစစ်ပေးဆောင်၄000ကျော်ခူးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာ

ုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနယ်စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ARA မြကန်းပေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်တွေဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ဒီကုံကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARA မြစ်ကြောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပြီးမှနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတရက်ချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံး၊တိန်နီက MNDAA ရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone နေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြေးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြည်ထိမှန်သွေးထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အလားတူတနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်တပ်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေမြေတိန်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိန်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအလုသမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကြောင့်လို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်အတိအကျကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါဖဖွန်ခိုင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဖွန်မူဒရော့ခိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မူပလဲမဲလဲမူဘလော့စခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်ထိမြင်မလွဲအောင်တိတိယောက်ယောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကြဲချင်းကြေးရွာမှာဒေသခံအမျိုးသားတဦးကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆုပ်ရဲဆိုပြီးဇုံနှစ်ပါလဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစုံတဦးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆုပ်ခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာတွင်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပါလဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသတိလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လှိဖျက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကြေးရွာအစည်းအဝေးမှာအရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေးမယ်။ဒီနေ့အထိတစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။တစုံတရာရဲ့လောရဲ့အမှားကြောင့်တော်လည်းအပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးစေခြင်းနဲ့လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါအကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံသူရဲအုပ်ကရင်မောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေသူတအုပ်ကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်လာအောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်တအုပ်ကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပ
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်

နေကလူကုန်ကူတားဆီးနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေးဆုံးသူငားရင်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငားက၄သိန်းချက်နဲ့မိထီလာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငားရန်သွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်289အနီးမှာသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ကရဲမောင်ဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒူရဲအုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်အကျွံစော်ကစားတဲ့သူတအူးဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာကြဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ်နဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရွေးတူးလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥကုတ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတိုင်းဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွယ်ကာလစီကံဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွယ်ဖနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဥခိုင်ဦးပဲဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်းတို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဓာတ်ရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်တိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနစ်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲငိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နဲ့ဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုးတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်နေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူးမိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ရှောင်းစခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးပဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူးရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူးဓမင်းချက်လို့မရဘူးရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါတယ်မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါတယ်မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်လွမ်းနာလို့လို့ဆွေးတာလို့လို့အထီးကျန်အားငယ်တာလို့လို့နဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်တယ်သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနေဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောက်ဖြောက်နဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့မြင့်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြဆေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံရာတွေနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံရာတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့ဝင်ဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာတ်ရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်စက်စွာဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပီတုစစ်မင်းစီတန့်စုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန့်ပီတုစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လက်မရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကြေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကြေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရစ်စစ်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္တလေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျဲပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေအပါအဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရတားတွေအပေါ်မှာပြုမှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတိချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စိုးနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအတမပြုတ်ကျင့်တက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလည်ကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းက
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့အရက်သားတူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တူတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်မိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါရဲ့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ချက်ချင်းမြို့ဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချိုးဖို့အတွက်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေဆီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်내ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဗေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာနာယတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေလို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုးရွားသွားပါတယ်။အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်။အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4သန်းဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းတန်တွေအားကစားရုံတွေတောရောက်ခွင့်နဲ့အားကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလှခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုပ်သိမ်းနဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေးအလုပ်ကိုင်းသွားလာခွင့်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရတန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကုလအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမသုံးဆဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာပန်တွေရဲ့ mobile banking application KP CPP AYAP နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KP လို့ digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်နာအကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေသုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KP တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့သုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KP, WeMoney, CPP နဲ့တခြားသောမြန်မာ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့သာတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးဒေါ်လာရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STP bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုဒေါ်လာရန်ပုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနိုင်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KP WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်။သုံးဆွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN ဆော့ဝဲလိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KP application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရိုးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ။ scan တော့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှဲပါတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KP လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ပဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမှန်ထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွယ်ရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆီတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတက်ထုတ်အတွင်းနေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေတာတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖြည့်ဆည်းတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ်နာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မန်နွေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်၈ရက်နေ့မြင်ကွယ်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေး

0: ယခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆမိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြာရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေးစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရင်းနှီးမြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှီးမြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနှီးမြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်ရယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေးပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရင်ဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမတ်6ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်ပလီမြို့နယ်ထဲမှာကြေးရွာ14ရွာ30မြို့နယ်ကကြေးရွာ20ဝန်းကျင်ကျူးမြွနဲ့မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်ခင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြွနဲ့မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြွနဲ့မူးမြစ်နှစ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေဘေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြွနဲ့တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြွနဲ့အားလုံးနှိပါရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ရလနဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြည်ပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြို့ရွာမှာတော့ပူသန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အဂုလရှိရနေမှာဒါပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခေါင်းနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင့်တဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအားဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေ
1: းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မိသုံးရမြောက်လာတဲ့အထိစစ်ဆိုရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေးဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပြင်းအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒေသကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေပင်းအနေကြောက်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဂျာဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေးရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတဲ့ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: သာလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပရပီလာကိုဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစူရာသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်အနာတရာငါးပါအောင်မရရေတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစူရာ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပရီနီအထိဒဘရိုင်နော့ထီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတန်အငေတန်အလဲတန်နောင်းအဂရီတန်အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကေအောင်ရှာ50ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရီလို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါ Angge dema atu ang dongba, ale dema atu ang dabana, agri dema atu ang napa, potwa kabrige, damasaria dema doka, tengado kraupa wanrao presu kagele, omrore lumashika lu poprata bari, rakai rehendo, ashanti ha, PhD gadoka, doleri kala atomata, padari panyarigo sala uza pibrige saunanaiso so, wemra kunyusera pride pai, anagema rakai rehendo, Panya Shanti, Pobrigi, Potwin Lapo, Atauku, Pricey Po, Low Song Shatterly Pride Lo, Nirinzara, Taton Tanago, Minkrata Bari, Agusa Mibu Aton, Aten Alai, Batama, Dudiano, Dadira, Two On Rashikagete, Tengado Digo, Bueno Taban, Akanama, Aula Medina, Lupui, Bisi Digo, Sake, Luten Lapolo, ULA, Tatanari Tanaga, Atipita Bari, Salabigi, Derati Ma, Rakanga, Mrutum Rugo, Sayo Suga Bungrelo, เรตางาอุติสมบริเกตุเซนิงบาเดนารารีตะทองตองซาปิบาเมรคันเปรทีกะมะอีเตนดวินอปงนาจวนซาเรมรุตุงรุโกไซออบซูกะจุลัยลา19ราตราเทมานิกรองงานิมบิเกรีซอนนาวซอมบงกรีไตไคคาเรตอกราอเรตาปริตุงงาอุติสมบริเกเรเฮนโดติอปาวอนลุตุเซนิงบาทีแคเดนาราชิคาเรโลรคันเตตอเอเอเอเปรนกราเรอพวยกะทอปเปรนบาเรมะอีเตนดวินอ องค์นาจวนสารีมรุตุงรุกะอเรตปริตุติงนิงไทราหมรุทวนนิราติโกอกรินภาไซโอสุกะขนัยเซโกไนมราวอาสานิงนิงมาบงกรีไตไคคาซอไพปาเรจุลัยลา19ราหมูทาภาเสดนาริขุเคมาตองกงมรุเนทีกะมะอีมรุอะเมไนเรกวานออะเมตงเรกวากูอกรินภาไซเตกะเจฟไฟดา ตะซอนอลีกองกปองตงราบงตงลงกรีชาไตไคคาเรดอกราวอไพรเมอเรตาเปตุงาอุติซงคาบริเกเรเฮนตะบานออะเชงเงดีฮะปาวอนลุ22อูเดนาราคาเรอปรอคริเยพระราจาอะซองตะซองนอเปตุไปเองอะลุง 20ปยาสิคาเรลุโซบาเรยอนาวยาซาพอลีนารีจอกะนิมบิเกลีนารีพุยวนจองอธิเตนดวยมรุทองโกอกรันฟาไซเตกะเจฟไฟดาตีนอ ง่ากริ่งไต่ไต่พงกรีไต่ไข่คาเรียปรองไต่เมียนตีทากานิมพิกิเลสาตะเนตีนอบาไปแค่คาเรียตรอไปเมอเรตาปริตุลิอุทิไข่เดนราชิคาบริเกลุนีอิงอโชพยาสีคาเรลุเลเอเอกาปรอบารีภาษาอกรันภาษาไต่ซอยาซาฟาคราวนาไอควยลองมาลิปงนาจวนมรุเนเทกาตองบาวรีบาวช่องคว้าส่งนอตองบาวพงรีจองอนาตวายโกเจฟไฟตานอปองตงราบงนลงกรีชาคาเรียตรอกราเรเฮนปานอ อะเรตาฟรีตุตอุทิไคเดนาราคาเรลุติยาบาเรอกุปันตราเทมาบอรคายเบกามรุตุมรุโกรีซานาวซานไตไคคาเรลอเรซอรัตตราตอรีชิเรไฟคอเตนดีนอดุยซงนิงมุงติอตอเมควนทอสราไพลาเรลุเอเอกาปรอบาเรรคายอมยุตาอพวยโชอาราคาเตตอยูเอลเอเออันนีนออกรินฟาไซเตอีทูไซไตงโก
3: อาราคาเปรตุตะเรลุอปรองตูโรยุงเกรลีซาอาโกเตมโพทาเรอพุยอซีดีลุบงโกติเนมเรชั่นทีเซเนริเดตาติกะไมพาอพวยอซีดีนาลาตวยพิเกตงเปรนลาโพโลทอปเปรนจีญาทาบาเรซาลาปิเกเมรมะอรีนอเปตาโลไซออสุอปรองตาไซลุติอาลุงนอซาปิเกทีตุยซาเซนลาโพโลอาเซียนโอกะทาฟิลิปไปนทอพอบรอโซไลปาเรฟิลิปไปนไงเออาเซียนเรียโปรริโซควอนชิเรลุโดมิเนตเอมเปเรียกะเมรมะไนเงอรีนอเปตาโลอติบรุบรอโซลาโซไพรปาเรอเรอริซงาโรคะเมรมะไนเงนาทีตุยซาเซมุซาชินิง
2: င်ခရီးဝင်ဂရင်းဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာဇာတွန်ကျောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်းတော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျောင်းပါခရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှာငါးရှာပါရီ ပုံတော်ဖို့တူညီရှာကိုဘရမနာမွင့်မေပရန်ဆန်တန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနော်မိုင်ပေါင်းများစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေလဲနှောင်းရှိရယ်မြန်မာဒုက္ခတိတိကိုလာခံထားရယ်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံငင်းဆိုင်တီမှာအပြည့်အဝပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွင်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရယ်မလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှ Pari, Kraura da John Pari, Nasi Kukri Mau, ASEAN, Nangan Kari Wangri, COAO, American Nangan Kari Wangri, Marco Rubio, Russia Nangan Kari Wangri, Sage Lavrovna, Darong Nangan Kari Wangri, Wenri Ru, Darapo, Pri Bigi, Japan, Akram Maipa, Nangan Diga, Nangan Kari Wangri, Darapo, Pri Day, Dogra, the SEAO Ma, Sari Vadibakari Bremena, Bronten, Nere, Ari Ali Bandita, Arena, Rama Ari Adika Swinu Lapolo, Tiyabari, Salabigi, Starland Grudu, Antanako, Alonso, Paipan Somyu Malope, Lingli Mo Santa Diguna, Sasenirinia Digora, Paimeta Ariupo, Reva Lumo Opwe Asi Naranga Sejo, Tonsori the Rangota Sapi Bame, Starland Grudu, Antanadigo, Alonso, Baiting Liposogi, Rama Bridu di Tika Naina La Nare at all. Dida alike, Paipon Somu Malope, Lingle Mo Santa Dino Sasetinia Digura, Paimeta Ariupo, Arepa Lumo Upe Sinaranga Sejoga Tansulai Pare, Saiba Lingle Mo Kaintigo, Ningapo Riri Brigade Starlet Grudu, Antana Wansam Mundigo, Paiso Tare at all. Rama Nangantiga Areta di Sirum di Satan Chong Dino, Luta Shansana Tau Tare Longendi. Tikasi Nani at all, Rama Indana Broja Abawa, Arepa, Lumu Opuisi Naranga Singapuga, Guba and Dangso Lysa Pribari, Julai Nasi Konaira Mato Prenri, Pudui, Genya Shatima, Nise Prejo, Saibaling Nimuka Indigo, Ningapo, Nangendaga, Gruba Mudigo, Tauken Harige, Online Wheeling Gandhi, Athumbrunari, Satigo, Quikra Nipo, Rama Arepa, Opuisi Diga Gunyi, Big Narelo, Rama Indana Broja, Dawan Shiri Ludiga, Adipitabari, Toprensha Aram, Remanangema, but Dibakadi not Satu Repreta Mutiga, Rune, Toradose and not. Shaisi Kema, Pome, and Danone, Pongline with Samudi, Marabe, Luuri Setum Benjora, Stalin by Grudu and Dana, when Samudigo. Minkonirari Lutira Bari, Yon Dogra, Starland, Banglareka, Aribo Luna, Bosanri, Sipa Sanra, a Grand Brew, Gutari, Wensang Mundi, Nigram Daikamu Endere, Gruton, the Deep Bisanide, Dutashan Sana Tautari, Longendina, Banyari Longendigo, Direct Tika Sinairelo, Arepa Apoy Sidika Probari, Yon Dogra, Starland, Gombaningo, Ban Sanri, SpaceX Anina, Alonso, Baipon Sota, Saibaling Nimu Santa Di, Ding Niragura, by Meta Brigade Gantefo, by Tari Winsong Munditeka, Ling Le Mung Longen Dino, Masari Satigo, Rambi Yipon Bipo No, Arepa, Apwe City No, Bubao Sisari, Yendera Taku, Pantipo, Dongso Tabari, Spade Aso, Natana Singakunai Aton, Time Ramani Sega, Saiba, Ling Le Mung Santa Dino, Sasenere, Sa Alumba, Natanga Rago, Baiting Cabrigi, Magrathin Conga, Baipa Mundi Tima, Lingli Musanta Dino, Masari, Magui Sakaino, Rakain Dita Diga Satiba, Bawan Kari Lutia Bari, a good dance happy curry, the Dondigo, MCDM, the Dontau Diga Bibotaso Pride Bari.
0: Dangorian Nanga into Mimashira Kuban Kompisi Pianchi Senda Mila Muha. ခုဆိုရင်တောင်ရမြောင်းလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်တွေပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗစ်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိုင်းချုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့
1: ရင်ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေးပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကုန်ရဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရင်ကျွတ်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးလူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလိုMCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရက်တည်ရက်အတွက် ကျောင်းညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကျောင်းညာတွေကို
0: MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖက်ချတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကလူတွေကိုဘေးလို့ရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ຫນွေဝင်ခြင်းကဒေတာခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အဆိုင်ငွေတွေကြောင့်တမ္မာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စာနေကြပါတယ်။ဒေတာခံတို့ကတော့ ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်မှုတွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခံယုံကတော့နားကမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရနာကမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်းကီရိုပြင်းတဲ့အေချုံကကိုပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အေတုံးကလည်းမိငယ်မွှေချောက်ရဲက တယ်။ပမောက္ခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။ဤသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဤကရက်နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာ American Legion တင်ပေါ် USS Abraham Lincoln ဘော်က Marine နဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလိုကိုလနီးပါးကြာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။အခုချိန်ထိဘဲစိတ်ကမ်းကိုမှဝင်ရောက်ရနာတာမရှိသေးဘဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျော်စံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီးဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Democratic အထက်လွှတ်တော်မှRichard Blumenthal ကကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hassett ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးအကျယ်ဆိုရင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ခံရေးပစ္စည်းတွေပြတ်လတ်နေတာ၊ရေညဉ့်ဉျန်းမှုတွေ၊ရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေ၊စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းပတ်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုးရင်ရမှုတွေပြင်ချောဖို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်ထုတ်တွေလက်နဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Hassett ကတော့ကြက်တပရင်းတွေကConservative သတင်း channel တခုနဲ့ interview တခုမှာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တူတိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့အမျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ Hassett ကဆိုပါတယ်။ American ရေတပ်ကတော့ Ebola မှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တုန်းကတော့ညင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American Media တွေကတင်မောသားတူစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချိန်မီကဲတင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူ့စိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ American Legion တင်မော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်မောရောက်ရှိတာနဲ့ USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တချင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
3: ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတူကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီးကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စိဘိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအဲက ရရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေကတမိုင်းကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတည်ရန်စားတဲ့တပ်တွေလည်းကျွဲဝါပါတယ်တမရဘူးတွေဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါအထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှစ်တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူးရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှီတန်းကိုရောက်နေကြတာပါရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသည့်အမြင်ရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
5: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆ iam မရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရေချာရေးဖြစ်လိုက်တော့လေဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပါဆ iam မရေအဲ့ဒီနေ့ကဆ iam မနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆ iam မရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနင်းနေမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယာမကိုအဲ့ဒီနေရာဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယာမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယာမကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခက်ပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယာမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုတ်ခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယာမရောကျွန်တော်ပါတခုတ်ခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညစ်တွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယာမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်တပုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယဉ်ပြီးတော်လန်းနေတဲ့တပုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယာမကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်လိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းမေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလीကျွန်တော်ပြန်မိမလဲဆီယာမရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လို့ပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယာမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာဗောတကယ်တော့ဆီယာမရေကျွန်တော်တို့လို့တပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းကြီးလုံနေကြတာကိုဆီယာမမသိသေးလို့ပါဆီယာမတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အတက်နဲ့ခန္ဓာကိုယဉ်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်တပုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆ iam မရေဆ iam မစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မတားလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆ iam မရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆ iam မရေအဲ့ဒီနေ့ကဆ iam မလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအာရပါရပြောပြချင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြချင်းတယ်ဆိုတာကလည်းဆီယာမကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါတယ်လို့
3: ကိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလဲပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းချင်းအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမရဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါလေဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယမသတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာဆီယမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုံးကဆီယမတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့တင်ပေးခဲ့ရတာလीပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သိမလဲဆီယမရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းချချိန်တွေမှာပါဆီယမလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်းချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေအောင်မျိုးသားကတော့တင်းချမှာဆရာကြီးပဲဆီယမရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင် तू ကခဏလေးနဲ့အပြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့ဘလို့မှအပြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမရဲ့ဆွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမဆွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမဆွဲချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယမရဲ့ဆီယမကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းတည်တဲ့ဆီယမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာသင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုတ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်ကလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းထေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆီယမရဲ့ဘဲမှုန်နိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်လွှမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းထေးကတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆီယမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာတချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းဆိုတာဆီယမသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ကျောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးဒေါ်လန်ကြီးတပ်တွေကအလိုက်တင့်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီကျောင်းတွေကိုကျောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့မှုတာပါဆီယမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါကျောင်းဆောင်အင်းနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလေတန်းကျောင်းဆိုလို့ဒီတကျောင်းမဲရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေဆီယမလည်းကြားမှုမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုပ
6: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်တို့ចောင်းစီမရောင်းခင်တူဒီတော့ចောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မိတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မိကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့ပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်ဒါနဲ့မကဘူးအဖွားတော်ရင်မိရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့ကရင်သဘုံတွေလုံကြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လင်ရဲ့အငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမ်မရဲ့ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမ်မလည်းသိပါပဲတချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတော့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစားဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်တတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့လက်ပြမတတ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လန်နေကြစေပါဒီစာကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာထွက်ဘူးအဲ့ဒီသချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစေပါပဲသချင်းနာမည်ကစီကန်ကျွန်တော်သချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မိသတော်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းမသည်တယ်စာလုံးညတ်သက်စီဝတ်စာပေါက်စီကာကြီးမှတ်သက်ကံဝတ်စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံစီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆီယမ်မရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆီယမ်မကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါလေကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနအဖြစ်နဲ့ဖြစ်စေတင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွံ့ပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမ်မရဲ့ဆီယမ်မကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆီယမ်မဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စည်းနေကြဖို့ရပါလေဆီယမ်မအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဆီယမ်မကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါင်းတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမ်မရဲ့။ဆီယမ်မမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆီယမ်မ။ကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေသူမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်းကားပြားတစ်ခုရဲ့ ကောင်းတဲ့ပန်းပါပဲ။တန်လွင်ရိုးချောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြမတဲ့ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်။ကြက်ချီတီတက်ဖို့မင်တယောက်ကရင်းနစ်နေတဲ့ကြောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးလေ။ဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေကတခုပေါ်ဆီမှာရေ။ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘွားတို့ကចောင်းပြီးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရွှွန်ပေါ်တွေကြားထဲဘောလုံးလှူကန်ပြီးတာနဲ့ចောင်းကွင်းပြီးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေကလိုပါပဲ။တန်လွင်ရိုးចောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူး။ចောင်းဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှန်လှန်ပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကြောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလေတမိုင်းထောက်ထားတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရေဆံမတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းသဘုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆံမရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆံမရေဆံမကျမ်းပါဝင်နေပါဂယူဆိုင်ပါဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆံမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆံမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းပါသေးတယ်ဆီယမကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာဘလူ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ WLIM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းရေးအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းဒီအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံပြုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုံပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာ1. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR 2. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3. ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4. ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5. တော်လှန်ရေးအမှုရမ်းကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,992ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က1,442ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့လိုက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့45ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအသိပေးပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ဘွဲ့ကိုအမတ်တစ်စစ်ဒေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာခေါင်လွန်းတဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PNMS ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုတန်းကောင်းတစိမ့် BRS ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့ဆုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလှော်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချီးမြှင်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါတယ်။အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်အဆိုပြုလှော်တွေအချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစိမ့်ချီးမြှင်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်းဘွဲ့ဆုတစိမ့်ချီးမြှင်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချီးမြှင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။မြန်မာညညရဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီချီးမြှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချီးမြှင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးရီမုံကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်၁စစ်ဒေသကြီးညာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကောင်ခေါင်လွန်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ဂုံပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ်တစ်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်အပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဘွဲ့နဲ့ဂုံပြုတစိမ့်တွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့ရသူတအူးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကတော့2024ခုနှစ်မှာကွဲလွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ဟာဗဟိုကုတ်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်၁စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမတ်တေစီရီတာအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်တေတာကရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်လို့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကဘွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေပေးအပ်ရမှာအမတ်တေစီရီတာကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့တစုရရှိပြီးတရင်နေတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနီစု19စုတော်လည်းအမှုတန်းကောင်းတစ်စိတ်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမအားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနေရာ WIWM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WIWM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WIWM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပိုမိုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ WIWM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုမိုအားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေနာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေဟာမကြာခဏပိတ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကပသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နဲလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နီလန်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့ Nicholas Conjen ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ WIWM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးသတင်းရင်းမြစ် 1600 ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ 950 ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်က
7: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့ အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ဒင်းဒိန်ရံရွာကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကဒင်းဒိန်ရံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရံရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဥတီပြီးလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကရဲတပ်ပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြောက်ရီနဲ့ငဇုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ခါတော်တပါအပါဝင်၅ဦးသေဆုံး၊ AR မြေကမ်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲနဲ့ခွားမြူနယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာလာ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်ရွဲ့မြို့ပေါ်ကအမှတ်၈ရပ်ကွက်အပါဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့ဇပကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပုံနှကြိုးမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှာလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တွေမြို့မှာလည်းစတေမာလာ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအမှတ်၄အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူးဒေသကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာရောတပအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားကျင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်း၆ဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနဲ့စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ARA မြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြန်စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာလဲစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ရီကုံကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARI မြစ်ကြောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတရက်ချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံး၊တိန်နီက MNDAA ရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone နေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြေးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြည်ထိမှန်သွေးထွက်လွန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာဗေလွေရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေပြီးတိန်နီမြို့မှာရှိတဲ့ ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိန်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦး၊အလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေတပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်

လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖပွန်မူဒရော့ခရိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ထုံမှုပလဲမဲလဲမှုပလောစခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတက်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစမပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထုံမှုပလဲမဲလဲမှုပလောစခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းမြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတအူရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တိတိယောက်ယောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကြဲချင်းကြီးရွာမှာဒေသခံမျိုးသားတအူးကိုပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆုပ်ပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှင့်ပါလဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစုံတဦးနဲ့မှရံဖြစ်စုပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာတင်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသတိလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လိဖျက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှာရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေးမယ်။ဒီနေ့အထိတည်ဆုံတရားအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။တည်ဆုံတရားရဲ့လောရဲ့အမှားကြောင့်တော်လည်းရေးပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးစေခြင်းနဲ့လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံသူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေသူတအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲအုပ်တအုပ်ကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးတားဆီးနှိမ်နေရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူငှားရင်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငှားက၄သိန်းကျပ်နဲ့မိထီတာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငှားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငားရမ်းသွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်အမှတ်289အနီးမှာသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ကရေမောင်းဖြစ်သူကိုတနက်နယ်ပစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူရဲအုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်အကျွံစော်ကစားတတ်သူတအူးဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာခရဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ်နဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရွေးတူးလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥကိုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတိုင်းဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဖနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူ့ပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဥခိုင်ဦးပဲဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်းတို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုစလဲနှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုစလဲနေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမှတ်တူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်သင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မသင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဒီနေ့ဘလို့ခန်းစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတဲ့နေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုမှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကျောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုံချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မင်းကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်းတွေမှာတောင်မိုတွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မိုတွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်ထလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်ဒီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနေတာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနေတာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်းတွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်သစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်ခလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်သွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံစိုက်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တတော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနည်းတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှု။တစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာ စိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြို့ပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေအရာရင်းနှီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မြို့ပေါ်နိုင်ငံမှာတိုင်းလာနီကိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗဒုဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူကြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။သွက်လပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီပိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလို့ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါလေလို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါလေ။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျမကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီကိစ္စတွေထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Mini Radar စနစ်ကတညာလုံးအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုပ်နည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငံ့မရမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်အားချိနေမှခွေးအင်အားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မယ်တဲ့
2: ဟ
0: ေးအေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်ပါပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်อืม
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပြောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ
2: ်။
0: တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလေ။တခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲ။ခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလား။လူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှမဟုတ်တာ။လက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ကန်းကျုံကရက်ွက်တချို့
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်တိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
6: ့နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီးဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ ဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်းထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စက်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စက်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်ဒဏ်နှိရှေချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲဒါအခုတော့ဦးပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျင်ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုးလူရင်ခွေးကျင်ကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲအယောဒီမှာခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဘိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစာတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နှက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမပေါ်ကပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
1: ်
0: ။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာလေနိုင်ငံရဲ့လူသားအရေး

0: ိုင်းအဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်အုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရည်ကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတုနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေခြင်းကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘူတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘူကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘူတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘူစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘူတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှိတဲ့မှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလို့တီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မူနီမမို့ကိုအဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဂဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမူနုစတီဗန်ဒိုနန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကလာစတင်ဘတ်သတဲ့နီလဲ့မွဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြဲအခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒခေါထမန်ထောင်နီစီခူနေလပ်စတင်မလီတံပဥပတရာထမမခလိတထိနော်ငါခိုခိုက်ပခိုတိခန်ဖာဒေဝီတီစပတိဖီတိုအတိခန်ဖာကလာစမဆောမနောလဖာမာလိုက်ထန်ဝမ်တောင်လဖာခုဒမာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ထန်စလူလူဝေဒူလဖာဒေအိုက်ဒူအန်နီယုတ်စပနိထန်ကာလဖာယောစတုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တောလန်စတုတ်စူဖော်ရဖာကတုံးအထန်ပကြလဖာမာလိုက်ထန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနခေါစကောဘာကုတ်တီကထံယုအဖူလက်ဖာစပေတီဖေတိုဂိုင်နခေါလမဆာဂိုင်လက်ဖာယောခိုင်ချံထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်မီထောလက်ထောအခေါတော့တိခန္တာဝေကခိုင်ထေယုစကဆဂိုင်လက်ဖာစဒုတ်လက်ဖာယောကုလတမကခရလက်ဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကထံယုကခုကုလတမကနောကဂန်ခိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလက်အဖူဖတ်တဲ့ဂျာနီစီနေအရေးဖစကဆဂိုင်လက်ဖာယောကမနရှာကဘောရောက်ခုတော်မနိဝိဒါနော်လာနံကထံယုတ်ကကုကုလသမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုစီနော်ဘုခိုခိုက်ပါခုတိခန့်လမွဲပါတိခန့်တဖာကစကစကလည်းဖာယောဒါလေးစေကုလသမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလဲပါတယ်ခိုက်ပါခုတိခန့်လပါတဲ့ပါစတွေစကစကလည်းဖာယောနော်ဘုမပလန်ထိုင်နေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ထံယုတ်လဲမွဲယူကရိန်းဒရရှာစတို့လပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ယုတ်အစ္စရေးဒီအမေရိကန်လဖာနောဒေါယုတ်အီရတ်တီကစဒုတ်လဖာယောနောစေကုရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနောထမှုစာကနီယောဖခကုရတမကဖဒူယောဟေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဟေဘာခုလမဘာတီခန်လဖာဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမစတကအနုလဖာတုနောဘူတီခန်ထပ်ပြရအကြီးစကဒုတုနောလောစဒုတ်လဖာစဒုတ်ခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခဲကဘာဟူတီခန်လဖာတဲ့ခိုးစိတ် des mana masala payo ngakukula temka atu ayu hudano gai dutiya yus dutiya no rubatiya ta acop pro

0: ထန်တာဘုံတော်တော်တော်ထောင်ခွေရခုစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစတုတ်စီရလဖာတို့ဟဲဘခိုတိခန်နိခန်ကစတုတ်ကိုက်ထန်တဲ့အမွေစတုတ်ထန်တုံးလဖာယောဂကူကရာတမကနောနုလမပလန်နိဝိတာကောတွနိဘောစခါဖလောက်စထောလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထနာဖဖောက်ကဒူတုံတော်တဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိန်းရုရှားစတုတ်လဖာအရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစတုတ်လဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမာတိယောရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနုကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာစမာတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကလဖာဘူယောဖယာနေစီနေလင်းနီးနေစာထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေလို့ဖတ်စကချံယောကခိုးဆက်ကလဖာနောအခုစတုစီရနေထလို့ထော့ကောလန့်ခိုင်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လဖာဆိုကောက်ချလဲ့မွဲ့မနုတိခန့်လဖာစထူးစလာဖို့ထတဲ့နောက်လဖာရောခဲဘခုတိခန့်လဖာနော့ခွဲလန်ချဝဒနော့ကောင်အစစ်ထိုင်ရောဘဒူးခုစဖီတီဖီတဝက်စထောင်းနဲ့လဖာလဲ့မွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒနော့ကောင်နောက်ခုတဝမ်းတိခန့်ခတ်တဲ့ကခတ်ခေါ်ရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းအုပ်ကစတုနိုင်လူတာခန့်ခိုးဖတ်ဒုကိုက်ချန်တာဝင်နိုင်ခေါ်ဆိုကောက်ပဒန်စူးထွေလဖာနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော့နေအရာတဲ့တုတ်ဆက်လဖာဖော်လဖာဝိဒါဒေအဝဒါလက်တိခန့်အတုံးသားလဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုတိခန့်လဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမွဲ့လဖာတို့ကဟုတော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကဖင်လန်ယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လောစတုခိုက်ဒစ်ပတီပတူဝဲလဖာကပဒန်ထလုတာအဂစတဘာလန်ခုလဖာကလာခွာယုတ်စပတီပတူခိုင်နော်ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပတူဝဲကြောင့်ပေါစစ်ပဒပါဟုတော်မားဝေဒါနော်လောကကိုဆက်ကဲလဖာဘူယုတ်ဖအလိုက်ချေယုတ်ကြောင့်ပေါဘခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မနုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ကဲလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခန့်ကနဖတဘူတာနောကဖတိဖတဝိဒါနောကဝိတိဆောင်စမကခခန့်ဒေဟေဘခုတိခန့်ပါစဖတိဖတဆယောနခုဒမထံဝိဒါနောလကတိပါလဝဖတိခန့်ပါကလာစလမုနုရှုဘကတ်ချံခါကဒုနလူတာကလမစီလလဖစထစုလဖနောစေလဝဖဟိနေခေါတိခကနဖကဘခွေခောကမကိဒေစခွေနတာကမကိဖတိဖတဝိဒါလေတိခန့်ချပြစဖတိဖတဆောက်ခါလဖယောတဝံခုဒမဝိဒါနောပဒပါနောလငါကိုတိခန့်လဖဖာအဒါစနောစပါလူခွေခောဒေစထူရီလဖယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထေရောတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်တိခန့်ထပ်ပြစဖတိဖတဝဲတုံတော့ဖယောတဝံခုဒမဝိဒါအချောခန့်ပြန်အခိုက်ရောတိခန့်ထပ်ပြဖကထောဝဒါလည်းအမိရအကပဒပါနရှာဝိဒါနောကပါစလကကုထပိယစအခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်တိုယပတူဒီလဖာဒေစတုခိုက်ခိုက်ပါလဖာနောကိုက်ထံယုတ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုင်ယောနောခန့်ပြန်အခိုက်ပါလခုတော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနောလစတုဖာထံလက်တာတဲ့နုယောမတာခွေယောလဘဘခမလက်လက်ဖိကက
1: ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဘာ MCDM ဘရိုရှိုမနုစတန်လပါမကဘာမရှိကိုကနေလားစေ
2: လ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ကုန်မှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အိဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲနေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအိဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လ ీల ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာဆော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြူယေမန်စိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလေကြာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလေကြာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလေကြာဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမကျရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြက်သပတေးနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလေကြာနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပါပဲ။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတင်းငွေတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကြေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ့်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလှုပ်ရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခਿੱတရနာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ယင်းနီးချစ်ချင်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန်ဒရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့စူပီးအရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
6: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ12,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲ့တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန့်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန့်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
2: အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာတီနန်မာတင်ရိုမော့ဒက်စ်ကိုအာမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့ဒက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Romodus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စစ်ရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်တုံးဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေတဲ့ရည်စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံးလုံးရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကားလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းလျားတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက် 18 နှစ်ကနေ 19 နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျမ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြတ်သားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
2: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1882ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကြပြီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်ရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်တက်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာ ကွန်မြူနီရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွဲရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်း၊သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကြပြကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်းကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာ
3: နှွေဦးချစ်သူဒေါ်လာပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါ။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်1ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်။ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဗီနဲ့မိုမာစတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စီရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘန်ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းအစိုးရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာညီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International သချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်
4: နလနီမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရပ်တာသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
3: ်။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာCNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာကြီးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်း လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ်9000ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်ကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံးမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေ့နေ့ညညဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်ခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်မျိုးပေါ်ကပြည်သူတွေဖလန်နဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမျိုးအိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်မျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်စစ်ရှောင်းတွေဟာဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်းတွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလည်းကြားရတယ်မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်းအတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မေ့မိတယ်သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်ညီပြတ်မှာနေရင်စစ်ဘေးရှောင်းနေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ရပါတကားလို့အောက်မေ့နေမှလားမသိပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်စစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှသာဖြစ်ပါလေဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှသာဖြစ်ပါလေဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး9လပြည့်

0: နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်လာတွန်ဇန်လိုင်လင်းပီနဲ့ရေစွာမျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မျိုးဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးပေါ်တွေမှသာသူတို့တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နေမီအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နေမီဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာသာနေကြတယ်။တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဟာခါမျိုးကိုပါမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာတယ်။ချင်းပြည်ဒေါ်လန်ကြီးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တဲ့တလောက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နှင်းကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိသုံးပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရသလိုတော်လိုင်းဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မြို့ကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမြို့စစ်စင်ရေးကြောင်းအာလာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုလည်းခံကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: အမေရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လေပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်သည်အင်အား9000ခန့်နဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကမ်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သည်မော့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖာတီယာမျိုးစီတွားရောက်လဲပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လဲပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထောင်စုလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါဒလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမီးဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ကျုပ်ဘဝအမှန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုတ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူများအကန့်နဲ့အမိနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရ

0: ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှအကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းတကွန်အထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနေပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှာမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လိုင်းကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တတ်ဖြတ်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကိုင်စူပူတောင်းချံလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်သဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေ
2: ါ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဖြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်။ဒီငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလက်မှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွတ်ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဦးပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဦးသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့နေ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြသည်ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟီတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟီတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်အောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘဲစကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိ ရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောက်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့။နီ
0: ထောင်ရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လူတယ်တဲ့။အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲပါရင်ကိုရပြီ။တပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီးအေးမြပြီရဲ့။ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
1: ။ဟမ်
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလုရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည်တွချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဦးသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်တန်းပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရဲကန်းမြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲလေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ဝါမွေးရပါစစ်ကြုံထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖြေတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတဲ့တချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့ဟာလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသို့ကောင်းသူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသက်တော်လားသတ္တာမသူ့ကိုကြွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲတယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတို့ကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော်ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေရေးကူနေဆက်ပြဿနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပူဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒီဆုံးခဲ့သူတို့ချို့ရဲ့ယုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝဝင်နေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုတ်တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အကြီးစားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရိယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းကျင်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဦးမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာစုဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
3: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်းဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရပါလေကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျို
5: းကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခဲ့တယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒ
3: ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ပညာဤရည်ရဲ့ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပရေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်နဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတတောင်းထန်တရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လူကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောင်ယွန်းသွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတော်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ပြည့်ရမန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျင့်စရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ် ငြိမ်းချမှုရရှိဖို့ရအတွက်ညှော်မှန်းရာပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

Ali Zaba, Akushina Sabrigi, MCDM Rakhine Bada, the bet on the Rondigo, Pekra, Tom Prapila for Pripari. Then Rimru Nego, Saiteka, Pia Prari, Bundi, Tepena Creator, a prime made Pretu, Sidley Uti Sumbrigi, Timbong Yaswa, Yasi, Sumshumri, the Dongo Panama, Don Sapi Bami. Rakhine Bri, then Rimru Nitiga, Aretha Pretu Dining Tirani Rago, a grandpa Saiteka, Pia Prari. Bungti Tegri Rieto, a prime may pray to Sele Uti Sumbrigi, Tingbong Yaswa, Tempushi Re, BCT, Yasi Sunshun Kararelo, Rakhine Tato Ega, Ogola, Sitarama, a day brutal Brenabari, a grandpa Saiteso, Augusta, Sitara, Ninkombine Tanariga Sabrigate, then Rimro Nitiga, Jagri Rago, Jeffi Tatasono, Minin Nasi Kangra, Lipe, Yen Tembrigi, Bangtung Rabunglo Usarari, Pia Brown Bungti Tong Long Grisha Brigade, Daikai Kari Lusubari, Saint Leonga, Grishari, Bungti Diso, Jauki Raga, Tamarong Cree, Pungi Jau, Anna Bemwen Jama, Jara Paukui Kaso, Dragrang, Aretha Bridudi, Asula Ebrunai, Tisung Kara Brigade, Sito Utikai Tenra Rakari Ebron, In Alumnase, Pungsain, Senzana. Kati ba Biasi Song Shung Kara Rilu Tira Bari, Rakhain Prima, Sai Shung Nere, a grandpa Saiteso, then Rimro Nega, Aretha Pridurigo, by Metari, Ligrang Tai Kai Monti, Satai Long Nere, Dwa, Agu, Augusta Tongra Ningali, then Rimro Neg, Ngapali, Jaito, Kore Kwaka, a prime Pridurti, Ning Taira, Ningra Digo, a grandpa Saiteka, Tai Leon, Osu Laino, a long cross in Ningba Grisha Tai Kai Kavari, Young abroad, July La Secura, Nasetumra, Nasilira, Nasequanirana, Tonsetarani Romali, then Rimru Niti Mashiri, Jira Diga, a prime may breathe to dinning Tirani Radigo, a grandpa Saitega, Ninkomba Nimba, Jaffa Dadino, a green green, Bungri Daikai Kai, a draw ground, a prime may Aretha breathe to dit the sonsona, Terra Rari to the Amya Brashi Kabigi, Luni Ina, a song delay, Amya Bia, Piasi Sonshun Kararelo. Rakhine Tato AAE Maiden Di Aratira Bari Yon Tok Rang Rakhine Brimani Thangge Di Ming Pha Pri Tu Di Ani No A Grandpa Saite E Ligrong Nang Rigrong Rengo A Yon A Tha Po Vige Garuta Saite Ning Thangge Po Rakhine Tato Ga Thé Pri Ge Tai Duen Tha Bari Sala Vige Palawa Mru Go A Grandpa Saite Bung Gre Re Ato A Prime Aretha Pri Tu Na U Dhan Ra Ra Rita Thong O Tong Sa Bi Ba Me A grandpa Saiteka, August La Sitara, Motaba Conanari Quick and Shima Palawa, Mro, a one signboat, a Nago, Jeffi Dadasono, Bung Nalung Lara Brigade, Grisha Daikai Kari at Rockground, a prime me Aretha Pritun Nau, Terra Rala Rilo, Rakantato Ega, a day brutal de la Bari. A grandpa Saite, Bungri Daikai Mongra, Mro, a one wa a Naga, Utaugra E. Pungza Team and Brigade, Utaugra E. The main bridle, a task seco night array. Ma Thuy Sen, Nya Pha Kha Dao Thera Ra La Re Apro, Palawa Mro Ma Panya Tang Kra Po, Utao Kra E Ingo Rao Ne Re, Rita Khwen Ra Ga, U Kao Nong E Tha Ming Chang Du Ma Ten Da Thai Se Tung Nai Le, Nya Pha Kri Dao Ma Bong Sa Thin Men Brige Thera Ra Tha Re Lo Su Ba Re, Pha Sai A Kren Pha Sai Te So, Akhu August La Tung Ra Le Ra Shai Ra Na Se Ra Ro Ma, Then we now u and sari mrutigo ning nya ashimari ligonga ni bigi bungri tai kai nere at all ground a bright me pretu a mya bra the song brigade tikai dena di rashi kari by pretu by indi a tonga sound basi dino ray sandy the grey piasi song shong monti shikari lo ee meten di arati rabari pase a grandpa saites or Saipa now, Matasai re, a prime mate, Aretha Pretu dinning Taira Niradigo, Ningsai now, Amya, Bungri, Daikai Monti Satai, Lonely re, a dog ground, Araka, Mingpa Pretu di Anino, a grandpa Saite, Ligrong not, Rigrong Renrugo, a young Ata Purigi Karusai Kepo, Taitu and Tabari, Sala Brigging Asit and I'm round, Kashan Azanini, a Kenago, SEF, CRPH now, NUG Dawan Shiri Luti, Dara, Saiko Mashon, Dauta Indigo, KIO Okata, the DP Suri Tadongo Dansa Biba Me. Natana Sikraku Night August La, Sirani Ma Jarao De Nga Sita Naim Rao Kashan Azanini Ake Nago John Pa Brulo Kaso Ma SEF CRPH Na NUG Ruka Dawan Shiri Luti Darao Kage De Luti Rabari Ake Nago Kashan Na Mrema Napata Na John Pa Kaso Pribige
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရှုပ်ယွန်းဝန်ကြီးနော် SCEFE ငိမ့်နိုင်ရီမုံဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါဝန် SCEF ကောင်စီဝန်တီ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိရလူတီ CRPH တာဝန်ရှိရလူတီတာရောက်ခခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်ရီလူပိုရှုပ်ကြီးအောင်ပါလာကမင်းခွင်းပြပိုးရာမှာတန်ရောင်သတိကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိဖို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရေးအတော့ SCEF နောက်ပူပေါင်းပြိကေကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပြိကေကရူပင်လာဖို့လို့ထေသွန်ပရဆုခါပါရီယွန်အပရွန်ဆိုင်ယနာရှင်ဆန်လိုက်ကိုသာဆိုရီအောင်တောက်တိုင်အပရိုက်ပူပေါင်းနေရီလူတီအနေနောအမှန်တရာဖားမှာအမရင်ဆုံးရေတိကေဖို့နောမဟုတ်ကေတရာမြတာမုံအတော့ပရမနာပီဆဲရာဖို့အရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပီထားပါရီအကရင်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းအနေနောင်းလေနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနင်းနောင်းဖရေရှောင်းဖို့ပြည်သူတီကိုပိုင်မဲထားတိုက်ခိုက်စော်အကာအကွယ်ယူစော်တိရှောင်ရှားဖို့နောင်းလူသားတိုင်းဤအပားကိုတင်ဖို့ထားပြီးကေဆိုင်ဖာဆိုင်ရာအကြောင်းဝတ်တီကိုလိုင်းနာခဲ့ဖို့ကိုလေခိုင်အောင်ဩက္ကဋ္ဌကထဲလောင်းတတိပီခါပါရီဆာလာပီကေထိုင်းခရီးဆောင်အတော်မအွန်လိုင်းကိုဘရိုဆိုမုံအပေါ်ထိုင်းလွှဲတော်အမဲနောင်းအကြောင်းသားအဖွဲ့စီကိုဖွေခကန်ကွာဝေဖန်ခါခဲ့ပြီးကထိုင်းအစိုးရကလည်းတရဝံအသည်မဲပူခရောင်းမဟုတ်လို့တုံးပြင်ရီတရုံကိုတောင်းစားပြပါမယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကိုကိုစားပရူပရီတူပါတီလွှဲတော်အမဲဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ဆိုင်ကဩဂတ်စ်လ9ရက်တောင်းစားရှောင်းလောင်းပွဲမှာမောင်းအွန်လိုင်းထိုင်းလွှဲတော်သို့ရောက်ရှိလာဆိုင် For Peace for Humanity Rationary အတော်လူသားရှောင်းစာနာမုံအတော်လို့ခရစ်ကျော်ခါခရောင်းမှာဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုကော်ဇော့နင်ခေါဂုံဘရူဂရိုဆိုမုံကိုလာမခန်နိုင်ရီအတော်ဂရောင်းဖရိုက်ဂရောင်းပရိုဂရာခါပါရီ၎င်းကမောင်းအွန်လိုင်းမှာကိုအိမ်ဖုန်းပိစာကိုတိုင် PF ကရူဆာခါကလေးလုံရှုံရီတာဝန်ရှိရီလူတီကခေါ်မဘရူခါဂရောင်းညော့အတော်ဂရောင်းထိုင်းလွှဲတော်အိမ်ရင်းရှင်ရီဒီမိုကရေစီနောက်လူသားရှောင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရက်တီရှာကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတော်ဂရီဂရောခါဂရောင်းဖရိုက်ဂရောင်းရှန်လန်ခါပါရီဒေါက်တာအနုဆောင်ကထိုင်းအစိုးရအိမ်တော်နော်ထိုင်းလွှဲတော်မှာမောင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆောင်ဂရူဆိုခရော့ဆောထိုင်းနိုင်ငံ၏တန်တမန်ရီပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စီကောင်ဝေဖန်ခါပြီးကမောင်းအွန်လိုင်းဘကို PF ရေရေထားရေ iPhone ပိစာမှာပေါင်လုံးစာရှုံဤအခရိခံမူတီအပေါ်အခရိခံရေငင်းရှင်ရေနော်ဒီမိုကရေစီလုံငင်းဆိုင်တီပြန်ပြီးကဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံ၏အရှာငါးရှာပါဘုံတဖို့တူညီရှာကိုလိုင်းနာဖို့နော်ထိုင်းမြန်မာနေဆဲတရှောက်ဖရိုက်ပေါ့နေရေမုံရိုက်စီဝါလူကုံကူမုံအွန်လိုင်းငွေလင်ခိုင်းတဘာဝပဲဝန်းချံညဉ့်ညင်မုံစားရေနေဆဲဖရဲကျော်ပြည်တနာတီကိုအရှိန်သဲမဲ့ပနာဖရီရှောင်းပီဖို့တောင်းဆိုထားကောင်ပရိုဂရမ်ခါပါရီယောဘရောင်းနိုင်ငံကမုံရိုက်စီဝါနောင်းအွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုန်းတိုက်ဖျားရေနေဆက်မိုက်ရှောင်းတီဘဲဝန်းကြောင့်ထိန်သိမ်းရေနောင်းကုံသွေးရေပူပေါင်းဆောင်ရောင်းမှုတီကိုဇာလာတူမှောင်းလာဖို့တဖို့တူညီမှုန်းတီရာရှိခါကောင်လေးထိုင်းအစူရာကထုတ်ဖော်ပရိုဂရမ်ခါပါရီအခုတောင်စာပိခါရေတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရီ

0: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါလေ။တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တခဲကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလှုပ်ရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ပတ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဥဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖီစီးမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်သွားရောက်တွေ့ဆုံနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကန့်မှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လိုင်းရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆူရတက်တော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူတူအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လူ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: တွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတာပါလူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ကိုဗမေဖက်စီလိုပလီတုံးပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCDM KLK တနီကိုရီယာရင်နယေစုထေလူပဲစီနာ KLK ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Musi ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလေမရနီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘဲနီကြတီအရိကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါ KNDF ကလေအပလိုမူစီခလူလတဟုတဲကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရရန်နီတူကလေအပလိုမူအညင်တပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲစီအညေတုတို့တခြားတပါနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘဲနီကြတူဖုန်နဟေနမစင်ငင်နီတူ KNDF ကလေအပလိုမူစီခလူလတဟုတဲကူတူရင်နမဘေအောက်ကစလေနီရှင်နာစုငင်နီရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီငင်ငင်ခါလေးဖုန်နဟေနမစင်ငင်နီတူတေကူတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘိုအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော်မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတေယနာညာဖရက်ဖုန်နဟေနမစင်ငင်နီတူတေကူတူကူရင်နမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတဲ့ပါအငေတိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချကခေဆာနီတူဖုန်နထတပဟယာလူမေရနီတူကလေပလော်မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီတိကေရီတမတေတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်နဟေနမ KNTF ရင်နာရောဒီတီလူနီတူရင်နာပဲတေကူတူကူရင်နမအာရခကလေပလော်မူအေအေရင်နာရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဥပါနီတူတူတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလေပလော်မူစီရင်နာရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုယာချဒညာနီတူဖုန်နဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNDF ကလေပလော်မူရင်နမအေစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်နာအဘေဇနတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီရင်နာမှာတီကစ်ကလော့ပလော့မူစီတယူပဲနီဂျေအငင်အဘေစနတီကစ်ကလော့တခြားတဲ့ပါတရာကူရင်နောဩပါဒတာနီဒီကနောမတိပါဖုန်ထလူခရူမေနီဂျေကလေပလော့မူအကရာကလိုစီရင်နာမှာတီကစ်ကလော့ပလော့မူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီဂျေအငင်အဒီခွာနီတူဖုန်နာပါဒီလူတီနီတူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတကြရင်နာပဲလေမေလတူဖရပဲနီဂျေကလင်ကအပလော့မူစီအငင်တခြားတဲ့ပါငင်နာတီကစ်ရီအကလကလိုစီရင်နာမှာ W3 တာတေရပဲနီဂျေအငင်အမေပညာနီတို့ဖုန်နာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြာရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပဲနီတို့ကလင်ကအပလိုမူဆေငင်တခြားတဲ့ပါနာတီကီရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နမှာဘလူးထူတာတေရန်နီတို့ဖုန်နာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲDMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရင်တော့အမြချီချူနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခူလေအပလော့မူစီနီလိုဖွနာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူစီအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလိုတန်ဝီကူနအခဲအမြချီချူနီဒီနာ DMO လိုကေကလေအပလော့မူစီဖွင့်လာတော့လေပလော့ချူဘဲနီဂျေအငင်နာတပဟယာလူမီနီဒီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီပူစီယန်ငေအလူနီဒီအကလကလိုစီမြတ်ချေဘဲနီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖုန်ထအလူနီဒီတဟေစီနာမအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မတပဟယာအကလကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီဒီအငေတရီဒရာနီတို့ဖုန်တုတ်တို့လေအဒူကူစင်တခြားတဲ့ပါကလီပူစီအလေးမြချေတညာနီဒီစင်နအမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်ထအပေစနတဲ့ဖြစ်တဲ့မြတ်အကလကလိုစင်နအတိတာနီတူတေတရာခုစီနီလိုဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူလေပေါ်မြခွန်းနီတေတီကေပုဆန်ငေကလေပလော်မူရင်နမအိုလျာနီတူပေတီကေပုဆီအထွန်းနီတူကလေအပလော်မူဖွင့်နာရောလေပေါ်မြခွဲလုတ်ဘာဘဲနီတူတီကေပုဆီငေဟိုကော်မတီတေတရာခုတဟေစီနာရောအတရာတူယူကလယူကလိုနီတူဖုန်နဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နတငီရင်နဒီလူတီနီဒီနာပဲနူတူတိုကလေအပလော်မူစီရင်နမလူခရူမေဘဲနီတူအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာဒူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာဒူပလူထူရာဘဲနီတီတီကေပူစီအငိဖုန်အထဖြင်းနီတီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီတီအငိအချဲရီချပါနီတို့ဖုန်နာပါဘိုးကော်မတီတက်တရာကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးဟျာချာနီတူတို့ဘမော်ဗီမူတကေကလိမက်တစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီတူတို့ထီထူဖုန်အထ
လေမအပလောမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရဲလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်နယေစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘဲကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပမောဝေမအငဲအတချနီနီတူလေးလေးအိုစနာရှင်ညာရှိလူစီကလမတ်ချစ်စဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထလေမအပလောမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရဲလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်နဟိနမစင်ငီနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောင်းဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စလန်နီရှနာညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖွနထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလွီမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဒေဘမောဗီမူဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင်နာအခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လွီဖူရင်နအတီနီကတူဖွင်နာဗရင်တမဆူရှင်နာဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖော်ရင်နမှာအလေးအိုနီတူဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပလော့မူဆီယန်ညက်ဆလဘာဘဲနီတီဟဲရီစီနာခင်ညာရှီလူစီနလေချစ်စုဘဲနီတီညက်အစီအချီအရီနီတူဖုန်နဟင်နမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မူဆီယလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာ PDF အပလော့မူစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလော့ဒူအိုပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူရင်နမှာအလစတူတာနီကတူချေကူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီနေတူတိုစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီယင်းတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီနာရောအစပါပဟယာပိုနီဒူလိုဖွင့်နာခဲအစီချစ်စပေါ်တဖူယင်းမီဦးပြည့်ကြံနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဘေးချစ်စပေါ်ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီနာမှာမီဦးပြည့်ကြံနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဘေးချစ်စပေါ်ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီနာမှာအချစ်ဒါနီကတူချေကူဖုန်ထအလိုပါနီ

0: ောင်းနေရလေးလဲရှိပါတယ်။ရွာဟောင်းနေရကိုသူ့မိုးနဲ့အိမ်ပုံစံသေးသေးလေးတစ်ခုအမတ်တရလုံထားတာကိုမော်လုံမွေးတွေ့ခဲ့မှုတယ်။အဲ့ဒီကျိန်ွဲ့ရွာဟောင်းနေရကတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မနီပူမြင့်ရဲ့တစ်ဖက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းကအင်္ဂလိပ်လေရင်တွေဆင်းသက်ခဲ့မှုတဲ့လေရင်ကွင်းရှိပါတယ်။အခုတော့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကနေရာကပါခဲ့တဲ့ဆိုင်းစံရွာကမိသားစုတစ်ခုလုံးဖက်စစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကျွေလွင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတော်မော်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကာစားချိန်မှုဖလန်းမျိုးဘော်ကိုပြည်သူတွေပြန်မလာကြသေးပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရှိရာဒီဒိန်မျိုးနဲ့ဆိုင်းစံကြေးရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီမှာချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအေဘီလာ9ရက်နေ့ည9နာရီကမှပဲမင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်လေးကဖွေကြီးရွာကဖရားကြောင်းနဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆရာလင်မယား2ဦးကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အိုး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးကိုလက်လွတ်ရတဲ့2025ခုနှစ်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဝီလာအတွင်းချင်းမီနယ်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အီဗီလာ17ရက်နေ့မှာကံဖက်လက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဲသားတို့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အီဗီလာ19ရက်နေ့မှာမတူဘီမြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးရန်သိန်းအုပ်ဆရာတို့အပေါင်းဝင်ဒေသခံအရဲသား5ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးကိုအေဘီလာ29ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလားသားရွယ်ကလေးတူအပါအဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုအညှို့အတင်းနဲ့ဘုံအလုံးပေါင်းများစွာကျဲချခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မတူဘီမျိုးနယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဖြတ်စည်းခြင်းပြစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်အီဘီလာအတွင်းမင်းတပ်နဲ့မတူဘီကဖျားကြောင်ပါဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အုံယာကနန်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အီဘီလာ73ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကမြို့မနှစ်ချင်းဖျားကြောင်ကိုလည်းတစားစီဖြစ်အောင်ဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖျားကြောင်တက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကြောင်တက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါကအဆုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးအပေါ်ဝင်ချင်းပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသာမကကလေးငယ်တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ပါလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်းတောင်းတီကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလောက်ပို့ခိုင်ပါရီ AA ထိန်ရှုံနေမီတီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုတ်အတိုင်းတော့စာဗနာတောင်းကရာအရာခတဲ့တော့ AA ထိန်ရှုံထားရီရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရုံးနေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝါမရုံးနေရောမှာ2020ခရောက်20ခွနိုင်ပညာတောင်းနိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုတ်တိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တီနော်စာဗနာတောင်းကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရယ်အာရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရေးဈေးနှစ်တန်းတာရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းညုံစာရေတာနေအစားရှိရေအကောင်ရာဒီပါဝင်ပါရယ်တာရုတိုင်းရေဆွေရာမာပါဝင်ခရီးအထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရဲ့အတွက်လူကိုလိုအပ်လို့လောက်ကိုလောက်သားရဲ့ဂိစားတရဲ Friday အတွက် ground အစားထိုး brownie ဆိုပါလို့ pro ဆိုထားပါရယ် ရကလေးစဲနေတဲ့ငါနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကြရတဲ့တော့ကောက်မရမဆာနော်ရာရောနင်းလာရီဆာရာဆာရာမာတီနော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတော့အခါခေတရှုရှိနိုင်ရီလို့အခရာအထာတင်ပရဆာရာတူကထောက်ပြထားပါရီလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရီအဆိုရာအုံရှုံရီအောင်းမှာမူလာတဲ့ငါနေပြီးရဲ့အထာတင်အထိចောင်းတိကိုတပရိညင်ဖွားလိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရចောင်းဖွားမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါင်းတိုရီဝေဆုံဒီနောက်တာရနိုင်ရီလူသေးရပါရီចောင်းလခအနေနောက်မုံလာတန်းကိုတလားကျဲ1000အလီတန်းကိုကျဲ2000နောက်အထားတန်းကိုကျဲ3000သဲမဲထားရီလို့ဆိုပါရီယွန်းအပရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီအီလာစာကိုចောင်းအလိုက်កောက်ခင်ပြီးကခွေးဗနာယူရာရီဆန်နိုင်ကနေပြီးဘဟုစီမန်ရှရှေရီလာစာဆန်နိုင်အပရိုက်ပရောင်းလီလာဖို့လို့လေနီဆက်ရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာသမိုင်းနောက်ပထူယွန်စာရီဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပိနေပြီးကမြန်မာသမိုင်းကိုတော့ခါထေသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိတာပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရိဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိစာနောတိုင်ပင်အထူဘရူဘာတာရေဒီအတော့ရှောင်းလာဒီကူလေးခေါ်ယူနေပါရီဆာလာပရိကေမောင်နောမှာ ARSA ကသဲဖရခါရေဟိန္ဒူမိသားစုဝန်ဒီအတော့အောင်းမင်းဖွေအခဲအနာဘရူလုံဘာတာရေအစွန်ရောအပွေတီအကရင်ဖာမှုတီကကာကွေဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပရင်နေမောင်နောမှုနေမှာဗရိခါရေ2019ခုနှစ်က ARSA ဤအစူလိုက်အပရုံလိုက်သဲဖရမွန်ဂရောင်းတီဆုံကားရဲ့ဟိန်းနုံမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်တော့ခရိုင်ဟိန်းနုံလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဥဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်းနုံရဟောင်းအနာကတီဆုံရီလူတီအိနမေရီထိုထားရီအထင်းမဲကျောင်းတိုင်မှာကျောင်းပါခဆိုလို့ဆိုပါရီဗိခရီ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARSA အဖွဲ့ဝင်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီကဟိန်းနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီသဲဖရခရီလို့သိရပါရီရေပောင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်းမင်းတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကျောင်းပါခဆိုလို့ဆိုပါရီအခမ်းအနားကို ULAA တာဝန်ရှိရလူတီနောက်ဟိန်းနူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခရီလို့ဒေတာရုံတုံတီကပေါ်ပြထားပါရီတပားမှလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီ ENDRE ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမဲစော်တီအရှိန်မရမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရီမောင်တော်မျိုးအဝံဂိတ်ရွှေစားဂိတ်နော်မရိုထားက recording မှာအရှင် break ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရီယွန်အပရောင်မောင်နှမရုနေအတွန်အာရာခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နှခရိုင်အောရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနီကစာပရိကေညမထောရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရီဆာလာပရိကေနွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတောင်းဆိုင်အောင်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရီတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အကရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရေသာပရိသူတီကိုသဲဖရဲရီနေရာမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးကင်2020ခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောင်းရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနာမည်နောက်တကွအတီဘရူးနိုင်ပြီးဒီဆုံခါရရီလူဒီထေမှာအမျိုးသမီး2000နာရာရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီယွန်အပရောင်အတေဘရူဖို့လို့အင်းနေရီတည်ဆုံမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိပြီလို့လေအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကုန်စောင်းရှောင်းရေးအသွန် AAPP ဤမဲတန်တီအရ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရာနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရရီလူစုစုပေါင်း3000ရှိုင်ရ52ဦးရှိပြီးကရွန်အထေက 14,905ဦးစွာလာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ်းခံနေရဆေးလို့သေးရပါရယ်မတရာဖန်စီရှုံနှောင်ခေရာရီလူတီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းကားရာရိုက်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှင်အငယ်ခေါင်းရာလေးစေဦးပါဝင်နေရလို့ AAPP မဲတန်တီအရာသေးရပါရယ်ဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိဆော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော် Friday အတော်မင်းဘရမအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသိရပါရယ်အကရင်ဖဆိုင်ဥစုဆောင်အရတာပြည်သူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွ့လွင်နေမနာအော်ဂုလာအတော်မှာလေကျေရာတီကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စောလီကောင်ကနင်းတိုက်ခိုက်စောလာနေကရီဒီနောက်ပိုက်ခဲစောလူနေအိမ်တီကိုမင်းတိုက်ဖြားစီစောတီအပရောင်းလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တဲ့ကျွလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုင်းပိရေမောင်ပိရေလူပိုက်ခက်ခံရာပိရေတီဆုံရှင်းပြနေမရောက်ပါမူစေမရုနော်တရာငါမိုင်ဂရမရှိရယ်ပြေထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆေရိဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုင်းပိရေမောင်ပရိခရဲအမျိုးသမီးတို့ပိုက်ခဲခံရပြီးတိတ်ဆုံးလာခရဲလို့တတော်ရမိုက်တိကပြောပါရယ်။အော်ဂိုလာ25ရနင်းခေါဖတနာရီခင်ကစိုင်းစီရီတိုင်းမှာပုံမှန်စိုင်းစီမှုဘရူလုံးနင်းဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစီဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစိမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပရိကမောင်ပရိလာရီလို့ဆိုပါရယ်။ထော်ပရိလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတံပေးစာပနာမောင်ပရိခရဲတော်ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခရပိကြီးရောင်မောင်းအမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခရလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပိခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့သထောင်းရောင်းမိုက်တီကပြောပါရယ်ဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါရောင်မောင်းစောမူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရဲတော်ကောင်ပုံမင်းမဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖိုင်နန်ရီလို့ပြောဆိုထားပြီးကြီးဒီအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်း price sign အတွန်း AA နော် MND AA တဲဖူးမွန်တိထိခိုက်ခရောင်းရှိမရှိကိုတတိကြကြမသေးရပေမူစေတရာငါမိုင်ပြေထောင်စုလက်မဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန် group ပိုက်စုမုံဖရိုက်ခရီလို့သိရှိရပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တကပြပူထားစောဖရိုက်ပါရယ်

0: ဥရောဒီလေခွေစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိင်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အညစ်အစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအစုံနဲ့တော်ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြတနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခန့်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောကြရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော
3: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။များများမှာပြတ်တောက်နေပြီ။ရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလောက်ခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့ အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှေ့ကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလဲလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘေးဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရရှာမှာတော့မာလာငလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြည့်စုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာCD ဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင် CD မဟုတ်ဆိုင်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီး CG တီးတာကိုစိုက်ပါ CD လို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိင်ခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယန္တနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလေလူတိုင်းသည်သူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီရောင်းဆိုင်ကဲရောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မဟာလာခမညာခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားဘူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်ဒလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေဘူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကမွေမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတော့မကြွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတည်ဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ်လီ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလိုစစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငလမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့။တကယ်လိုအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့။လုံသားအင်အားကောင်းမွန်တဲ့လုံအားကတက်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မိုး
3: အင်ဒို
1: နီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက္ခရာခတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပအဝင်၄စိတ်၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်12,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တို့ကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတယ်တို့ကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လည်းဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup Car တွေဟာ Sorry ကျောတော့နောက်ခံပြူ Yemen အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြေတန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။အဓိက Yemen ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတော့နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယိုရဲစစ်မြေနာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီဒါပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျသပတေးနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြားအပြစ်ခံရစဲခဲ့ကြပေမယ့်ဤရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွေတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဇာဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တင်းငွေနေကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗတူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေပေါ်ပူညီကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စေဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကဲကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေဘောကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်တွေသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာ၊ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွင်းမှာလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေဘောအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတည်ဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
4: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါလေ။တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကူရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တော်လပီကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချင်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်မကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါလေ။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကို
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: နုနီမမကိုရဒီနော်လို့ပုနာယောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်နော်လို့မြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဂန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြဲအခိုက်အခုတင်တို့
6: ကဘာခွေခေါကံမွေကြီးဒဲစခွေနတာကံမွေကြီးဖိတိဖိတိုဝေဒါ
5: တယ်ဒီကန်ချက်ပီယားစပီတူဖိတ်တူဆောက်ခါလဖာရောတဝန်ဟုတ်တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလောငါကိုဒီကန်လဖာဖာအဒါစနောစပါလူခွေခေါဒေစထူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တအခန့်ထဲ့ရောတုံတော့စတုခိုက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချက်ပီယားစပီတူဖိတ်တူရဲ့တုံလဖာရောတဝန်ဟုတ်တော်မှာဝိဒါအချောထန့်ပြန့်အခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပီယားဖကထောဝဒါလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝဒနောကမဆလကကုချပေယဆက်အခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်တူယပတူဒီလဖာဒေစတူခိုင်ခိုင်ပါလဖာနောခိုင်ထံယုလဆက်အတော်လဖာအခိုင်ယောနောခန့်ပြန်အခိုင်ပါလဟုတ်တော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒနောနောစတူဖောက်ထံလက်တာတဲ့နုယောမတာဟူယောလောဘဝကမလလက်ဖိကဲဖိပါ MC ရဘရှုမနုစတလဖာမကပမောရှုကိုကနေလာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ
0: ့အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
3: ။
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့။တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့။မပေးလို့ကလည်းမရ။ဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာ။ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဘူးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့
4: နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလीအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှစ်ရေချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဦးပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချိတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်သိန်ချီးနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန်က ို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲအယ
1: ုံးဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာဗောတရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာဗောလေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းနေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပြီးသားပါစတွေအလံပြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပဆိုးလံပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: ။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာလေနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုလျှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလူတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလာစေချင်ကြဘူးသ ူနင်းငင်းတဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည့်ခုလဲသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တိုးပြပြီလို့လဲပြောကြတယ်တိုးကဘုတူဘိုတူလီစစ်တပ်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရအသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးသလိုပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လို့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစည်လူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လို့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အီဖယ်မြို့စင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသိပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအီဖယ်မြို့စင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IFE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနင်းမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တော်တဲ့တနေရာက ဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကျန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စခန်းအသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စခန်းသည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ရှောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်ဒီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာခင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံသိက

0: ဘလောက်မျောလင်းကြောင်းလဲတည်စီတယ်လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတို့ကပြောတယ်လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားစဲမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စကန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနဲသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစကန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတိပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေအချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းခင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြာရုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးနေဆက်ကာလန္တရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါရယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှည်တစ်ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားသည်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမနှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန့်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တဲထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Remotus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာသမ္မတ Marcos ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီး

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 妖怪，一头盖马甲么接一
1: 路。哥哥，我腿什么别不好，
0: 一路路也转家了，顶个垃圾味。哈哈，别呀么来铁路呀，铁路
2: 要打要不玩。

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဆမေပြန်ပြီးကြော
1: ်အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ WLIMM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်း။ရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့နဲ့ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လှန်ရေးအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့တဲ့နဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုဏ်ပြုထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာ၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR ၂ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR ၃ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS ၄ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS ၅တော်လှန်ရေးအမှုတန်းကောင်းတစိမ့် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,962ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က1,442ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က26ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်တေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့လိုက်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့55ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအသိပေးပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဖွဲ့ HPR ဖွဲ့ကိုအမှတ်၁စစ်တေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခေါင်လွန်တဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဖွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ21ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PNMS ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း1,649 ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုတန်းကောင်းတစိမ့် BRS ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလွှာတွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါတယ်အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်အဆိုပြုလွှာတွေအချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနှစ်အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစိမ့်ချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိမ့်ချီးမြှင့်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချီးမြှင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်တွေချီးမြှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချီးမြှင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဖွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမှတ်၁စစ်ဒေသကြေညာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေအောင်ခေါင်လွန်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဖွဲ့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမှတ်၁စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်အပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ1800နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပွဲနဲ့ဂုဏ်ပြုတစိမ့်တွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဖွဲ့ချီးမြှင့်ခံရသူတဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါအဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ဟာဗဟိုကုတ်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်၁စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနယ်မြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်လို့
ဆရာနာရှင်ဒေါ်လန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကပွဲနဲ့စုတစိတ်တွေပေးအပ်ရမှာအမှတ်၁စစ်ဒေသကပြည်သူဒေါ်လန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့တစုရရှိပြီးတရင်နေနဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနီစု19စုဒေါ်လန်ရေးအမှုဒဏ်ကောင်းတစိတ်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ Double Line MM အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမအားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနေရာ Double Line MM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ Double Line MM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Double Line MM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပိုမိုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Double Line MM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဖောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမအားထားနေတဲ့အတွက်အရဲသားတွေထိခိုက်နေနာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း600ကျော်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စာတင်ကျောင်းနေတဲ့ဆေးရုံတွေဟာမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကပသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နည်းလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်စင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့ Nicholas Conjen ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ Double Line MM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးသတင်းရင်းမြစ် 1600 ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ950ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကတင်းတိမ်ရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစ်စီးကတင်းတိမ်ရန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရန်ရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဇိုယာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြောက်ရီနဲ့ငဇုံမှာ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ခါတော်တပါအပါဝင်၅ဦးသေဆုံး၊ AR မြေကမ်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲနဲ့ခွားမြူနယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်ဘွားဦးတအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်ရွဲမြို့ပေါ်ကအမှတ်8ရပ်ကွက်အပါအဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့ဇပကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့
ပုံနှကျိုးမြို့နယ်ဖတ်ကြရွာဘက်မှာလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာအမှတ်လေးအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူးဒေသကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်ကားတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားကျင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနဲ့စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ARA မြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ရီကုံကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်နဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အစီး30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARA မြေကြောင်းတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတရက်ချောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတိန်နီက MNDAA ရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြီးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြီးထိမှန်တွေးထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာဗေလွေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေမြေတိန်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိန်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား8ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်အတိအကျကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတကားဖောက်ပွန်ခိုင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖောက်ပွန်မူဒရော့ခိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူသောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်ထိမြင်မလွဲအောင်တိတိယောက်ယောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခိုင်ပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကဲချင်းကြီးရွာမှာဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆုပ်ပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှစ်ပါလဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တဇုံတဦးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆုပ်ပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာတွင်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး
တတိလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လိဖျက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာအစည်းကမှာရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေးဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေးမယ်။ဒီနေ့အထိတစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။တစုံတရာရဲ့လောရဲ့အမှားကြောင့်တော်လန်ရေးပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးစေခြင်းနဲ့လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံသူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေသူတအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်လာအောင်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်တအုပ်ကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးတားဆီးနှိမ်နေရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူငှားရင်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငှားက၄သိန်းကျပ်နဲ့မိထီတာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငှားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငှားရန်သွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်289အနီးမှာသူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ကရေမောင်းဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူရဲ့အုပ်ရဲရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်ကျွန်စော့ကစားတက်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာကြေရဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျကျနဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရွေးတူးလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဦးကိုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကတိုင်းဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဖနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဦးခိုင်ဦးပဲဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်းတို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုစလဲနှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူလူကိုစလဲနှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုစလဲနေ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပီတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်သင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မသင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြစ်ချောင်းဘေးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမား

0: တိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိပဲရွှေကူကနေဗမော်ချားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင
1: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအမ် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
0: ယ်။ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးအောင်မကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလေရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအနာဒိစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစီဟာစိတ်တဲ့ရေးအယရှုံးနေမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။ American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လေပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗရုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ကန်နဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခိုင်လမ်ချပန်းစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာအမေရိကန်စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သင်္ဘောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်အများပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖာတီယာမြို့စီတွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လေပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဂျိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကေဂျိန်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြမဆုံးနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလုပ်သမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါင်းနိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရလဲစစ်စစ်ယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှူလေး၃ EALS စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရည်သူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
2: စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိမလဲဆိုတာမကန့်မှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားသက်သေပြနေတာပါ။ဒီဆောင်မဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွှေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်သီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘက်ကမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရည်ရည်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကင်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကင်းကနန်းအရေးတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းသစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီး
4: ဆက်ယုံအလုံယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံနေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေရာဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲရန်ကုန်မြို့ပါဝင်မြို့ပြဒေသချို့မှာမြို့သမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမြို့သမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမိုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူ
2: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာတင်မီလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတက်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမ မီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်မှာပဲရဟန်းရင်တွေနဲ့မြင်းငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံ
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဝန်နေပါလေ။တမနာပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုကတော့ဒီမီလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်ကွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်မအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့၄-၅နာရီကားမောင်းနဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါင်းခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်မအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတင်းနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွနိပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရိခေတ်တမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရန်ညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ချီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအထွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အနားတွေမရှိသလောက်နေပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဒ တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါသည်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမင်းမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောင်းပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလီလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်ဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နေကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ဂိတ်အနီးတည်းရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွဲကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှာပလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရဲတက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
8: ်ခွေးတွေရဲ့ရှာမှာဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးအပြစ်မဲ့သူတယောက်ပါလေးပြာတကောင်တော့မဖမ်းဘူးပါဒီအမေကပြောတယ်ငါသာသိချင်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်ပြည်သူအတွက်တဲ့အာလာရှင်မအာလာရဲ့ခွေးတကောင်ကသူ့တအိမ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်မျက်ရည်ကျဖို့လွယ်ပြီးပျော်ဖို့ခတ်တဲ့ကဘာမျက်ရည်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေအနတလည်းရဲ့ထိပ်ဖြားမှာပန်းတဝင်းတေလူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ပြောတယ်လေတစ်ချက်အဝိမှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖယားရီရဲ့မျက်နှာတွေနေရန်တွေပေါ်ကနေပိုးမွှားတွေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေကသူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတည်းထည့်ထားကြတယ်။အိမ်တွေ၊စပားတွေ၊ကျွင်းနွားတွေ၊ခလေးတွေ၊လူအိုတွေဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ်းစားသွားပြီ။နောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီးလူကလူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်။မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူး။ရနံ့တွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေ။ကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွဲ့နိုင်တော့။ကဘာကြီးဟာကို့အရိတ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ငါပြောသားပဲဒီကဘာကိုဘယ်ဖျားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့
9: ငါသာအန်တီကိုတတ်မှလားတာမန်ပြည်သူတယောက်ပါလေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမှဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်တို့မမေ့နဲ့နှွေဦးမုံတိုင်းမှာအတက်အောင်လံကိုလွှင့်လို့ကဘာမကြေဘူးတခြင်းကိုမမေ့နဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို
10: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
11: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
12: ်
11: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
8: ်အဲ့ဒီဓာတ်ကိုမမေ့နဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမေ့ဘူးသွေးကြွေးမှဆွေးနွေးစရာမရှိနေတွင်နိုင်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား21ခွေခွေချင်းဖင်နန်းဂွေနန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဘာလဲမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆက်ရင်းနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လာမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်းချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများမြင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဘက်ပေါင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြတ်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကိုရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစစ်မှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော် KHW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသေဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သည်41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစုနှစ်စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရဲသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြူဟာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်2ဆင်းကနေ5ဆင်းအထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်သေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသဂိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတက်ခွေးတွေလीဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတဲ့ကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးစောင့်ဖမ်းတယ်အဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ် 9,000 ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ် ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချင်ကြမ်းနေကြတဲ့တဲကတခုပေါ့တကုံးမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အိမ်ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့စင်စားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်ရင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချမ်းငွေလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်းဆဲတတ်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံ့မယ်ဆိုတော့BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန်းတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမူးရစ်ဆေးပြားနေပါလုံးကြံသေးတာအနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်းခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန်ရှောင်းနေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလေအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေးပါမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတုဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေမှောင်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအုံးမှာအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ကန်းယူနှံ့သွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခန်းနေရလှုပ်ခန်းနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထီးဖြစ်လာမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတယ်မကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီ။အိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့။လာအိုတမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့။ငါ့လမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီးကြားတယ်။အရာမပြေရင်အဆင့်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့။သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လား။မလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတော်ကောင်ကြီးတတ်တတ်ဖုံးကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာကျောင်းကန်တွေဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုជីជីငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်ညှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လုတ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုတ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်နှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စည်းနေတာတွေမပါသေးဘူး အဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံလဲကြေမွလူလဲတေးရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြမကြီးကမာလာစစ်ခိုးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်တွေအထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်မာလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအညစ်တွေဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေတ်ပြန်ကြွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထက်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွက်ဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိခဲမျိုးရတဲ့အဆင့်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအောက်ကုတို့လုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငွေမြင့်ရေပေးအနေရကြရမှုပုံမကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငွေမြင့်ရေကိုတားထားတဲ့တာချိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရက်ပုံမကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံစားရသူ 6,000 ကျော်ကနေအခုရေသတ္တပတ်ပြည်စင်မှာတော့ 3,000 ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စပြည်စီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအခုလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိခံစားရမယ့်ဒေတာတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နဲ့ကျုံပြောမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့ဆောင်ကြည့်နေကြပြီးအနေအကျရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဒီနိုင်ရရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊စာပါအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မှမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကြီးရစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ခွန်ကောက်ကရတဲ့ဗန္နာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စတဲအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးရန်ရဲကင်းမှုပြုပြင်ထိန်သိမ်းတဲ့ဗန္နာငွေပမာဏဟာရာဂိုင်းနှုန်းအဖြစ်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနတည်တည်မှဆန်းဆောင်ရေးကြားစင်နာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါခုလိုမျိုးဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့
1: မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဒေတာထားတာတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငွေမြင့်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံဘာသာရေးစောင့်အောင်နဲ့ကာလန်တရာယထာလန်စတာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဆက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့အထိရေရောက်နေတဲ့အထိညည်းရီဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရင်းနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ခြေရွာမျိုးတွေအထိရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အစဉ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစီရေးရှောင်းသူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုလုံးမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသူဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမကျဘဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလရေကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တလင်းကုန်တဲ့ရင်ဆုံးလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကလာတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေကမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ယင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကာထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုံဆောင်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလေသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါဗျ။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြင့် ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးသွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်ဖွဲ့ရခြင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန္တလေးမှာတော့ခုလိုသဘောထားဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလျက်ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်သတင်းအချက်အလက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားနှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြေးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်ကူဘေးရဲ့နေကြရရာဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်စိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလား။အစားတစားနဲ့ပုံမူကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရောက်ဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငွေမြစ်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုသွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ချင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဆန်မှာသမရဖြစ်လာကတကြံရုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအစ်စ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်စင်ရေးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာ၊ကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာသွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိမ်နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုတ်ထမြောက်အနေနဲ့သွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းမှုဟာမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေအမျိုးသမီးကိုစားပြုတ်အဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ဘဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာဒိစကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: ပေါင်းတည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကွန်ကြီးကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲ့သွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
2: ်။တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရရှိဓာတ်ရုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတ်ရုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှော့ဝက်တီဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရောက်ဆွေးခိုင်းတွေကမတ်ဒဖတ်ဝင်းကမတ်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွဆေးဝါးတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Very addictive.
2: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလအတွင်းကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုင်ငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝိရစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ
4: ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာ

နောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာ
1: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: စာရဂိုင်းဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒီသကံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်တင်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကျောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလေရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှာလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကဲဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်စံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကချင်းမြင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့ Double Line Double M အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တွင်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်မှာပါလဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူ2ဦးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လရေးအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တတိယရောက်အရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဓမ္မဆောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကချင်းမြင့်တဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တီအနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တီချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူတွေထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်း၅နှစ်ကာလအတွင်း NUG ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တီကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂုံးပြုတ်ချင်းမြင့်တဲ့ခန်းနာမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလအတွင်းစန္ဒမူနာပြဂုံးပြုတ်ထိုက်သူတွေကိုဘွဲ့စုနဲ့တစိုက်တီချင်းမြင့်ရမှာ၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR ၂ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR ၃ပြည်သူ့ဇာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS လေးပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS ၅ တော်လိုင်းအမှုရန်ကောင်းတစိပ် Badge of Revolutionary Service PRS တို့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိပ်ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း 1,992 ဦးအထိရှိရမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF က 1,442 ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က 324 ဦးနဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က 26 ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတပ်မတရင်တပ်ဖွဲ့လိုက်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့45ဖွဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ဘွဲ့ကိုအမတ်တစ်စစ်ဒေသစစ်ဒေသမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခေါင်လွန်တဦးသာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PNMS ချီးမြှင့်ခံရသူစုစုပေါင်း 1,649 ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ81ဦးတော်လှန်ရေးအမှုရန်ကောင်းတစိပ် BRS ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ရဲဘော်ကတော့42ဦးရှိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိပ်တွေချင်းမြင်ရမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေယုံချုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာတဲ့အဆိုပြုလှော်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ချင်းမြင်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါတယ်။အကြောင်းအရာကြောင့်အဆိုပြုလှော်တွေအချိန်မီမရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစိပ်ချင်းမြင်မှုအစီအစဉ်မှာကြံရစ်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလာမယ့်နှစ်သူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိပ်ချင်းမြင်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းချင်းမြင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။မြေသားညညရဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိပ်တီချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ချင်းမြင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမုံကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်တော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအမတ်တစ်စစ်ဒေသကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမတ်တစ်စစ်ဒေသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေအောင်ခေါင်လွန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းအမတ်တစ်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းအပါအဝင် PDF ရဲဘော်တွေမဟာမိတ်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ 1,800 နီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဘွဲ့နဲ့ဂုဏ်ပြုတစိပ်တွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံရသူတအူးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစုကိုတော့2024ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာဗဟိုကုတ်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့ PDF တိုင်းတာဝန်ခံတွေဦးစီးတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အမှတ်၁စစ်ဒေသကို2021စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ဒေသကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်။အမတ်တစ်စစ်ဒေသအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲပေါင်းများစွာရရှိကာနေမြေစိုးမိုးမှုတွေလည်းရယူလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ဒေသကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းလိုဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာမဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာပြုထားပါတယ်။အခုအန်ယူဂျီကဘွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေပေးအပ်ရမှာအမတ်တစ်စစ်ဒေသကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့တစုရရှိပြီးတရင်နေတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းအနေနဲ့ပြည်သူသားကောင်းစု25စုပြည်သူဇာနေစု19စုတော်လှန်ရေးအမှုတန်းကောင်းတစိပ်2စုစုစုပေါင်းစု48ခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ WLIN အကြီးအကဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား WIWM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။63ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစာတမ်းတင်သွင်းရမှာ WIWM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WIWM အကြီးအကဲ Nicholas Conjen ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ WIWM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ WIWM ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရင်

0: ယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေယာဉ်တွေထက်ကြိုတင်သိရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ drone တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံမှုအချိန်နည်းလာချိန်မှာနှစ်ကြိမ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပို့ပြီးသုံးလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်လို့နီကိုလက်စ်ခွန်ချန်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထင်အားရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။WLM အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးသတင်းရင်းမြစ် 1600 ကျော်ကရရှိလာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေ 950 ကျော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တင်းနေရံရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကတင်းတိမ်ရံရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကတင်းတိမ်ရံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 4:48 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်းနေရံရွာမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကားဝဲလျှော့ကသူတွေအပြင်ကားလာပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း928မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံး၊မြောက်ရီနဲ့ငဇုံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူနဲ့တန်ခါရော၃ပါအပါဝင်၅ဦးသေဆုံး၊ ARA မြေကမ်းဘေးကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲနဲ့ခွားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်ရွဲ့မြို့ပေါ်ကအမှတ်၈ရပ်ကွက်အပါဝင်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့စပယ်ကြီးရွာတို့ကနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပုံနှကြိုးမြို့နယ်ဖက်ကြရွာဘက်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအမှတ်၄အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်တွေကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖလူးဒေသကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တလောတပုတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလယ်တနားရီလောက်မှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ခါရော၃ပါအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူငဇုံမြို့နယ်တားကျင်ရွာနဲ့စကိုင်းတိုင်း၆ဦးမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူနဲ့စင်ကန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ARA မြကန်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သည်မော်ရီဘော်ကနေမိုးတားလေးနဲ့ဗော်ရီကုံကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပ ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်

0: တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: 30ကျော်ဟာမန္တလေးမြို့ကနေ ARI မြေကျောင်းအတိုင်းဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပြီးမှနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကျောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတရက်ချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ရန်တန်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးတိမ်နီက MNDAA ရန်တူလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအပါအဝင်15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရက်နှစ်ခွကြေးရွာကအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရင်မြင့်ဆိုသူကြီးထိမှန်သွေးထွက်လွန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကစတေမာလာရှိရနေမနက်ပိုင်းမှာတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်တက်မတော် MNDAA ထိန်းချုပ်နေမြေတိမ်နီမြို့မှာရှိတဲ့ရန်တိုလောင်ယုံတယုံစတေမာလာရှိရနေမနက်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိမ်နီမြို့နယ်ဆေးဦးအုပ်စုမန်းမိုင်ကြီးရွာကကြောက်မိုင်းနဲ့ငါးမိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအနီးကရန်တိုလောင်ယုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်2ဦးအလုပ်သမား5ဦးနဲ့ MNDAA တပ်သား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို MNDAA ကလောက်ကင်မျိုးပဲပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားကနေအိမ်တချို့နဲ့ဟိုမိန်ဖုန်ကြီးကြောင့်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကအတည်ပြုထားပေမဲ့ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းသေဆုံးတရာရရှိသူအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါဖောက်ပွန်ခိုင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကို KNU ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖောက်ပွန်မူဒရော့ခိုင်အတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ်။လူတော်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုပါတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မေလကလေးက KNU ဘက်ကမြေပြင်စစ်ကူနဲ့ရိခါလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့ထော်မှုပလဲမဲလဲမှုဘလော့စခန်းဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါ့မြို့နယ်မှာပါလာဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးသွားသူတအူရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးသေဆုံးတော်လည်းအပေါ်အထင်မြင်မလွဲအောင်တိတိယောက်ယောက်ရေးယူပေးဖို့မိသားစုတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခိုင်ပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ကဲချင်းကြီးရွာမှာဒေသခံမျိုးသားတအူကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖတာဝန်ခံကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေဆက်တရားရီနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်နိုင်ဆိုသူကိုမူးယစ်ဆူပူတယ်ဆိုပြီးဇုံနှင့်ပါလာဖတာဝန်ခံရဲဘော်ထောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာအရက်တောက်ထားပေမဲ့တစုံတဦးနဲ့မှရန်ဖြစ်ဆူပူခြင်းမရှိကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းနေရာမှာတည်းဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်သွားသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုပါလာဖတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသတိလင်မင်းမျောနေတဲ့ဦးစိုးမြင့်နိုင်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုပေးအပ်ချိန်မှာဦးစိုးမြင့်နိုင်ရဲ့ခေါင်း၊လက်ကုပ်၊နှောက်ကြောနဲ့ခြေထောက်တွေမှာရိုက်နှက်လှိဖြက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာရပြင်နားနဲ့မျက်လုံးကပါသွေးတွေထွက်နေတာကြောင့်ကြေးရွာစီကံမှာအရေးပေါ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ည7:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာတော့ဆက်လက်ကုသလို့မရတော့ဘဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သေးဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဓာတ်ပုံရယူသွားပေမယ့်ဒီနေ့အထိတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစုံတယောက်ရဲ့လုပ်ရအမှားကြောင့်တော်လရေးပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွဲမှားစေဖို့အတွက်တတိယရောက်အရေးယူပေးစေချင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအကြံပေးစစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်ကရေမောင်းတအုပ်ကိုအမြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးကားလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်စပူတိမြို့နယ်ကကားအငှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကင်နေသူတအုပ်ကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်လာအောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်တအုပ်ကအမြန်လမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးကားကိုလူယူသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးတားဆီးနေနေရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာတေဆုံးသူ9ရက်မောင်ကိုဝင်းကိုထံမှာကားငါးက၄သိန်းချက်နဲ့မိထီတာမြို့ကိုသွားဖို့ကားငါးရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုငါးရန်သွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်289အနီးမှာသူရဲအုပ်ရဲရင်အောင်ကရဲမောင်ဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအလောင်းကိုလမ်းမေးရာခင်းနဲ့ဆွန့်ပစ်ကကားကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်းကိုရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနွားချောင်းသားတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒူရဲအုပ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကားနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ရရင်အောင်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစား slot game အလွန်ကျွံစော်ကစားတတ်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲဌာနအတွင်းမှာခရဲရိုက်နေပေမဲ့တိုးတိုးကျကျနဲ့ပဲဖုံးဖိပြီးအမှုပေးသွားနိုင်တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန့်ဖွန်ပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရွေးတူးလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဥက္ကုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ယာရုကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်မှာမဲ3000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်ဦးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကတိုင်းဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကျူကမဲဆွဲကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုကာကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွဲဗနိုင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်မပါတာနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူပါတီဘက်ကတော့ဒါဟာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ထားတဲ့ရလက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဦးခိုင်ဦးပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုပါအလိုအလျောက်နေရာထပ်မံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဦးဝင်းကျူနဲ့ဒေါ်မြမြစိန်တို့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပယ်ဖျက်ခံရတာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာ30ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူပါတီအနေနဲ့လက်ရှိမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ28နေရာသာကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမြန်မာရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nwe U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မူနီမမိုကိုကဒီနော်လို့ပုန်နိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမူနုစတီဗန်ဒိုနန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဂန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပပူပါတရာချမမခလိတထေနော်လို့ဂန်ခိုခိုက်ပခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မန်နောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာခုဒမာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူဒူဝေဒူလဖာတဲ့အိုက်ဒူအန်နီယုတ်စပနိထန်ကာလဖာယောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စဒုတ်စုဖော်ရဖာကတုံးအထန်ဘက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောဘာကုတ်တီကတ်ချန်ယုတ်အဖူလဖာစပိတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်နီထောလထောအခေါထောတီခန်ဒါဝေကာကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကတ်ထံယုတ်ကကုလတမကနောကငါကိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရာနေစီးနေအေးဖတ်စကစကိုင်းလည်းဖာယောကမနရှာကကဘောရောကခုတော်မနိဝိဒါနောနောလာနကတ်ထံယုတ်ကကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုတ်စီနောဘူးငါကိုခိုက်ပါခိုတိခန့်လို့ဝဲပါတိခန့်နဖာကစကစကိုင်းလည်းဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလည်းပါတဲ့ခိုက်ပါခိုတိခန့်လည်းပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကိုင်းလည်းဖာယောနောဘူးမပလန်ထိုင်နေလောက်ပါနောပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစင်နီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူကရိတ်ဒရာရှာစဒိုလပါလာမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒိုယိုအီရတီကစဒိုလပါယောနော်စေကုရတမကအတုနှုတ်နမပလန်နေပါနော်နော်ထမှုစာကနီယောဖာကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန်လပါဒါလေးစေထောင်းနိုင်ချဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမဆတကအနုလပါတုနော်ဘူတီခန်ထဘရဲ့အစ်စစ်ကဒူတူနော်လို့စဒုတ်လဖာစဒုတ်ခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခုတီခန်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝဒနော်ခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနော်ဘုပတိယထအကြောင်းဖောက်အောက်ထန်တာဘုနော်တူနော်လို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုတ်စီယလဖာတို့ခိုင်ပါခုတီခန်နိခန်ကစဒုတ်ကိုက်ထန်လဲအမွေစဒုတ်ထန်တုံလဖာယောငါခုကုလတမကနော်နှုတ်လမပလန်နိဝိဒါကောတွင်းနေပါစခပ်ပလောက်စထလပါပေါ်မူစကနီယောပါအောက်ထနာဖတ်ဖောက်ကဒူတူနော်လို့တဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိရာရှာစဒုလပါရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမာတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကဲလဖာယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစီတိခန့်ဖတ်စတုစီယလဖာစမတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကဲလဖာဘူယောဖရာနေစီနေဒင်းနီနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စကဲချံယောကခိုးဆက်ကဲလဖာနောရောအခုစတုစီယနေထလထော့ကောလန့်ခိုင်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberation မော်လပါဆိုကောက်ချလဲမွဲ့မနုတီခန့်လပါစထူစလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခိုက်ပါခုတီခန့်လပါတော့ခွလန်ချဝဒနောကောအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒနောတော့နောက်ခုတဝမ်းတီခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါ်ရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းအောင်ကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါ်စုတ်ကောက်ပဒန်ဆူထွေလပါနောနမနာပုတ်ဝဒယုံနောနေအရာတဲ့စတုစီယလပါဖော်လပါဝိဒါဒေအဝိဒါလက်ထိခန့်တုံတာလဖာနော့ခွလန်ချယုတ်တနုထိခန့်လဖာစေမာလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမလဖာတို့ကဟုတော်မာပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပတီပတူဝဲလဖာကပဒန်ထလိုတာအဂစတာဘာလန်ခုလဖာကလာခွာယုတ်စပတီပတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပတူဝဲကြောင့်ပလောက်စပဒပါဟုတော်မာဝိဒါနော်လို့ဟန်ကိုဆက်ခိုက်လဖာဘူယောဖော်အလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ပလောက်ပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မနုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ခဲလဖာဖခဲပါဟုတ်တိခကနာဖတုတ်ဘုတ်တနောကဖီတိဖီတိုဝိဒါနောကဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒီဟဲပါဟုတ်တိခန်လဖာစဖီတိဖီတိုဆက်ယောနခုဒမာချံဝိဒါနောလကတိပါလဝံဖတိခန်လဖာကလာစလမုနုရှုဘာကဲချံခါကဒုနလုတာကလဲမစူလာလဖာစထုစုလဖာနောစေလဝံဖဟိနေခေါတိခကနာဖကဘာခွေခေါကမုတိဒဲစခွေနတာကမုတိဖီတိဖီတိုဝိဒါ တယ်ဒီကန်ချက်ပီယာစပီတူဖိတ်တူဆောက်ခါလဖာရောတဝန်ခုတော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလောငါကိုဒီကန်လဖာဖာအဒါစနောစပါလူခွေခေါဒေစထူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထဲ့ရောတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချက်ပီယာစပီတူဖိတ်တူရဲ့တုံလဖာရောတဝန်ခုတော်မှာဝိဒါအချောထပ်ပြန်အခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပီယာဖာကထောက်ဝိဒါလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝဒနောကဘာဆလကကုချပေယဆအခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်တူယပတူဒီလဖာဒေစတူခိုင်ခိုင်ပါလဖာနောကိုင်ထံယုတ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုင်ရောနောခန့်ပြင်းအခိုင်ပါလဟုတ်တော်မဆက်လဖာခန့်ပြင်းဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒနောနောစတူဖာထံလက်တာတဲ့နုယောမတာဟူရောလောဘဘခမလက်လက်ဖိကဲဖဘာ MC ရဘရှုမနုစတလဖာမကဘာမရှုကိုကနေလားစေ
1: တော်လပြီးကိုတိုင်းလှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆုံဒီပိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်။ခြေောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလို့ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါလေလို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွေနာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တောင်းတဲ့သူတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံ့ကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့မူရည်စီဝါမောက်ကုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပအဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်12,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နာရီဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့ လေယာဉ်ခီးစဉ်ကိုမနက်7နာရီတိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမယ့်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစဉ်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသိပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုံသမားတမ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ကားရီရဲ့ပြောကြားချက်အရာအီဘေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CGD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့အီဘေမျိုးစင်ပြေးလိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီဘေမျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လောင်မပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အမြောက်များကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည် 19 မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစွတ်ခူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဗီယက်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့ 1945 ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအတ္တတွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အတ္တတခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လာရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့မျောလင်းချက်တွေနှီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအတ္တတွေပါဒုက္ခအတ္တတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အတ္တတွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအတ္တကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောတိရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လူမွေးရှိအမိပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုတ်ကိုပဲမောင်လူမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမိကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်းတွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ့ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်သစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောင်းမပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထပ်မှရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်
4: မြို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကဲစီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးဘောက်ဘောက်ကိုအငံ့မရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အာ
0: ဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့

0: ဤတာကမဆောင်ပဲဖရီကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလေ။တခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲ။ခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလား။လူထုပါဆိုနေမှာခွေးသူမှမဟုတ်တာ။လက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့စင်ကန်းကျုံကရက်ွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
1: ့။န
0: ှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ပေါ့။မီးချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကျပဲတဲ့။တကယ်ကျ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဇေနှုန်ကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံးဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှိုးပြီးသူ့အာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလုံးကကွဲလွန်သွားတယ်။အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေ။ဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမပေးဘူး။မရေမရာပဲပေးတယ်။တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာ။သေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့။အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်သိမ့်ချီးနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့။ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လား။အခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကိုင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကိုယ်အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကိုဖြင့်ယိုးတာခံချင်ပါမလဲ
2: အယောဒီမ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဘိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပိုအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လည်းခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရာဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစာတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြောခိုင်းပြီ
3: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမှုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဂျိုရုဘော်ကဘိုတုကိုပစိုးလန်ပြလို့ပစာတွေထွက်ပြေးလက်နဲ့ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မအလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမအလာဖြစ်မအလာကမအလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်က လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူ